0: Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Shiri Østegård skåret Norges tredje, og litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran, ja! Og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Shiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Shiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Ja, fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ja, så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Shiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen, så gir han Norge en deilig 2-målsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn 1/4 av planen finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram. To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar tre meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i pressspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk to skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Tråen. Natta seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, var ikke overbevisende i starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
5: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelse av VM.
5: Det var Norge også, jeg var nervøs, virker det som. Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
3: 4-1! Norge!
0: I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere er såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Tarud.
7: NRK P1+.

seg selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren over Irak i natt, og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så... Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål de første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Schiri Østigård. Skåret Norges 3. mål, mens det 4. var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst 1 person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann i en boligblokk og i et kjøpesenter, også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person i 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket i ansiktet. Skadegraden er ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene er mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Lusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Mølle Wolfin for en mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller de nedover mot Ørlinja, innenfor en mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nick, og så er det inn! Ballen høyt inn foran målet, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østegård som får den ballen inn i målet. To mål Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde, ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren.

0: I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi 3 mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører på NRK P1+.

parkbenk mens det glittrer fugler og fantener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

han het. Merkelige Mira drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De tror skyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være, her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred, ta den kalde solen ned, legg den rundt

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
2: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heier og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
3: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
2: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir helt andre type kamper de to neste.
1: G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om at et nytt angrep mot en båt i Stillehavet, som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepene, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute, skriver Southcom på X. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barna deres er modne til å starte på skolen. I dag er hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller fremskyndet skolestart. I dag lanserer Fremskrittspartiet et forslag om å endre reglene slik at det er foreldrene, ikke skolen, som får mest å si for når barna skal begynne på skolen, sier utdanningspolitisk talsmann Simen Velle.
4: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de er modne nok til å gjøre det. Det er en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som er 5 år og født i januar, og en gutt som er født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det er veldig, veldig individuelt, og derfor er de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
1: Det sa Fremskrittspartiets talsmann Simen Velle, NRK Nyheter, Harald Berre.
0: NRK P1 Plus.
5: En riktig god morgen til deg som skal høre på morgenandakten. Kari Mangrud Alsvåg, hun er biskop i Borg, og det er hun som holder morgenandakten for oss denne uka.
6: Da jeg var 14 år og et godt stykke inne i konfirmasjonsundervisningen, satt jeg ved siden av min far under en gudstjeneste i kirka. Jeg var en sånn ungdom som faktisk likte meg godt for gudstjenester, og pappa var en trygg person å sitte sammen med. Jeg kan huske at jeg hadde en følelse av at jeg var i ferd med å bli voksen, at det var på tide å gjøre mine egne valg, og det var for meg en god følelse. Og jeg visste at jeg ville høre til i kirken og hos Gud. Organisten spilte, og vi sang, og presten prekte, og vi lyttet. Og så kom vi til nattverden, og presten inviterte med de vanlige ordene, «Kom, for alt er gjort ferdig». Og jeg hadde jo aldri gått til nattverd før. I 1984 som dette skjedde, så var det fortsatt slik i den norske kirka at man ventet med å gå til nattverd til man var konfirmert. Midtgangen i kirken fyltes opp av mennesker på vei fram til alterringen, og det var mange kjente. Men bare voksne og gamle. Jeg følte hjertet mitt banke litt ekstra hardt i brystet, og jeg kjente meg liksom trukket til midtgangen. Til dette litt mystiske som skjedde der fremme ved alteret. Jeg ville så gjerne få oppleve det, få se og erfare hva det var. Men jeg var kanskje ikke voksen nok, så jeg lente meg opp til pappa da, og visket lavt til han, «Tror du jeg kan gå til nattverd?» Han nølte i noen sekunder. Jeg så faktisk at han tenkte seg nøye om, så nikket han til meg og sa, «Ja, det kan du». Jeg reiste meg fra den harde kirkebenken, tok steget ut i midtgangen, hermet bevegelsene til pappa som knelte på alterringen og bøyde hodet i andektighet. Og så fikk jeg for første gang ta imot brødet og vinen. Det skjedde ikke noe spesielt der og da, ingen overnaturlige hendelser. Men følelsen av å være voksen og få være en del av fellesskapet tok feste i meg. Jeg tror alle mennesker lengter etter og trenger å få høre til. Å få være en del av et fellesskap. For vi mennesker er skapt til det. Det er ikke godt for oss å være alene. Fellesskapet i nattverden er for alle som vil høre til i kirken. Og det er ikke noen aldersgrense. Ingen krav til å forstå. Barn, unge, voksne, gamle, alle kan rekke fram hånden og ta imot brødet og vinen. La ingen fortelle deg at du ikke hører til i nattverdens fellesskap. Nattverdbord er ikke et premiebord for den som har levd et perfekt liv. Nei. Nattverdbordet, det er et nådens bord der vi får ta imot Guds gode gaver. Og det er nok til alle. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds fellesskap være med oss alle. Amen.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 17. juni 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, østlig lett bris 13 grader. Færde fyr, sørlig lett bris 14 grader. Svenner, fløyvind 14 grader. Jomfruland, svak vind 12 grader. Lynger, svak vind 11 grader. Torungen, nordlig lett bris 12 grader. Oksøy, vestlig lett bris 11 grader. Lindesnes, vestlig liten kuling 10 grader. Lista, nordvest lave bris 10 grader. Eigerøya, nordvest lett bris 9 grader. Obrestad, svak vind 8 grader. Ekofisk, sørøst lave bris 12 grader. Kvitsøy, nordvest lett bris 10 grader. Utsira, svak vind 9 grader. Slåtterøy, fløyvind 10 grader. Feie, svak vind 10 grader. Ytterøyene, sørlig lett bris 11 grader. Kråkenes, svak vind 11 grader. Gullfaks C, fløyvind 10 grader. Svinøy, svak vind 10 grader. Ona, nordøst lave bris 10 grader. Veiholmen, svak vind 10 grader. Sula, fløyvind 10 grader. Halten, svak vind 10 grader. Heidrun, nordlig lett bris 9 grader. Buholmrosa, nordvest lett bris 11 grader. Rørvik, vindstille 11 grader. Nordøyan, nordlig lett bris 11 grader. Sklinna, nordlig lett bris 11 grader. Vega, svak vind 11 grader. Solvær, nordlig lett bris 10 grader. Røst, nordvest lett bris 10 grader. Helligvær, nordvest lett bris 10 grader. Skrova, nordlig lett bris 11 grader. Rotvær, nordlig lave bris 10 grader. Bø i Vesterålen, nordlig lett bris 9 grader. Andøya, nordlig lett bris 8 grader. Hekkingen, nordlig lave bris 8 grader. Mosvik, nordøst lett bris 8 grader. Torsvåg, fløyvind.

Vind 7 grader. Rognsundet nordvest lave bris 7 grader. Fruholmen fyr nordlig lave bris 6 grader. Sletnes fyr nordvest lett bris 7 grader. Berlevåg nordvest lave bris 7 grader. Makkøyr nordvest lave bris 7 grader. Vardø nordlig lave bris 7 grader. Kjevik ved Kristiansand fløyvind 9 grader. Blindern i Oslo, svak vind 12 grader. Florida i Bergen, svak vind 10 grader. Værnes ved Trondheim, sørøst svak vind 7 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 7 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, lokal morgentåke, vesentlig sør for Oslo, ellers lett skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sørlig bris, økende til liten kuling på kysten. Tilskyende i kveld litt regn vest for Oslofjorden og vest for Mjøsa. Agder, skiftende bris, på kysten vest for Lindesnes, vestlig liten kuling. Minkende, lokal morgentåke, ellers lett skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sørvest bris på kysten øst for Lindesnes, forbigående liten kuling. Tilskyende litt regn fra vest. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende eller sørvest bris. Lokal morgentåke. Ellers lett skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag tilskyende. I kveld litt regn fra sørvest. Nord og øst for Jotunheimen spredte regnbyger. Rogaland. Nordvest bris tilskyende oppholdsvær. Fra ettermiddag sør og sørøst opp i frisk bris. Litt regn. I kveld etter hvert lettere vær. Utrygt for lokal tåke. Hordaland. Dreien etter sørlig opp i frisk bris. Tilskyende oppholdsvær. Fra ettermiddag etter hvert litt regn. I kveld utrygt for lokal tåke. Sogn og Fjordane, dreining til sørlig bris, tilskyende oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag sørlig opp i frisk bris utsatte steder, litt regn. Møre og Romsdal, nordøst frisk bris utsatte steder, til dels pent vær. Fra i formiddag tilskyende, i kveld skiftende bris, litt regn først i sørlige del. Trøndelag, bris omkring nord, enkelte regnbyger lengst nord. Ellers opphold og periode med sol. Fra i ettermiddag nordøst frisk bris på kysten. Kan hende enkelte regnbyger i indre strøk lengst sør. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Nordland. Bris omkring nord. Fra i kveld periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. For det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Fra i kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Troms. Nordlig frisk bris utsatte steder, for det meste skyet. Fra i ettermiddag lettere skydekke i indre strøk. Stort sett oppholdsvær. Finnmark. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag nordvestlig liten kuling. Langs kysten i øst stiv kuling. Skyet stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag regnbyger. Kan hende med torden. Spitsbergen. Nordøstlig frisk bris, liten kuling utsatte steder i sør og øst. Noe økende utover dagen, delvis skyet oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking og Austampen.

Røst liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Storegga. Østlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær av god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Frøyabanken. Nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær av god sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær av god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Østlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær av god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken, Røstbanken, Ytre Vestfjorden, Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær av god sikt. Tromsøflaket og Jernsøbanken. Nordlig bris, moderat sjø. Oppholdsvær av god sikt. Nordkappbanken. Nordvest bris, moderat sjø. Oppholdsvær av god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken og Kilenbanken. Nordlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak i natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
1: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål er nice, og så andre mål er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: To mål, Haaland, ett mål Østergaard, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa Olav Trond og Leo Skiri Østergaard skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg i hjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Ytreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt i Stillehavet som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: NRK P1+.

0: skal du gjøre på den myra her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter deg sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til folk.
1: Hei!
3: Reksfestivalen blir svårt.
4: Du hører på NRK PN+.
5: One ticket, please. Now, I'm going to see everybody's here. Hey, what's going on, man?
6: Yeah.
5: She's at home.

0: Vi har jo Haaland.
1: 4-1, Norge!
2: Vi klarte det. Norge slo Irak 4-1 i vår første VM-kamp på 28 år.
3: Hva Haaland sier om kampen får du høre her i oss.
2: Men hva sier du om kampen, kommentator Bent Eriksen?
1: Nei, vi rodder i land heldigvis. Det var en pangeåpning. Vi kunne ikke tenkt oss noe bedre enn det.
2: Du blir med oss videre.
3: Og vi skal direkte til norske fotballsupportere i USA som så kampen og fremleis feire. I tillegg så har vi andre ting enn fotball på menyen i dag. Mellom annet at Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene for å kunne velge selv hvor tid barn skal begynne på skolen.
2: Og vi som har begynt allerede, det er Bjørn Østrem Jukasein og Linn Vik som er med deg frem til klokka 9 i dag.
3: Men det ble den historiske festkvelden som nasjonen ønskte seg. Norge vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn siger for Norge hadde vært skuffende.
4: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
5: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med de første minuttene av denne kampen. De henger svært godt med.
4: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
6: Høyt her opp på pressetribunen i Boston så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
4: Men så, etter 29 spilte minutt.
5: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid!
4: Men euforien varte i cirka 10 minutt.
5: Og så er det 1-1! Så er det 1-1! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt, og det tar av blant irakiske fans.
4: Men Norge har noe Irak ikke har. En 25-åring fra Bryne.
5: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
4: Men med stillingen 2-1 til Norge og fremleist et nervøst norsk lag ute på matta, er drømmen et nytt mål.
5: Ja, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østigård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever!
4: Og bare noen sekunder før kampslutt kommer det siste målet.
5: 4-1 over Irak, og det er selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste er at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak.
7: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
4: Det sa Erling Braut Haaland.
7: Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
4: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
8: Det var en ujevn kamp fra vår side. Det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål. Så vi skal være veldig fornøyd med det.
3: Reporter i denne saken, Hanna Kolås, kommentator var Olav Tråen og Karl-Erik Torp.
2: Og nå skal vi til USA, for det var mange nordmenn som så Norge vinne over Irak i Boston i går. Og en av dem var deg, Erik Sæter. Du er på vei fra kampen i Boston til New York nå, i en buss sammen med en gjeng andre nordmenn. Hvordan er stemningen i bussen?
9: Akkurat nå så er de andre supporterne litt utslått her, men det har vært en lang dag med 6
2: timer. Du er den eneste som er våken, ser jeg på bildene som du sender oss nå. De ligger faktisk strødd i bussen rundt deg, de andre, og sover.
9: Ja, og vi opprettholder nok ikke, sikkert ikke veiregulatoriske lover her for transport i USA, men vi sliten, og jeg har holdt meg våken for dere.
2: Det er veldig bra. Hvordan var det å se Norge slå Irak?
9: Nei, det var altså helt fantastisk. Det var gåsehud fra start til slutt, og det ble jo noen tårer tørka etter kampen, og det var helt nydelig. Men det var også overraskende mye amerikanere på tribuna, altså på norske feltet, som var liksom kamuflerte nordmenn. Og det merket man litt når det skulle sønges og sånn, at det var, de var kanskje egentlig ikke så norsk.
2: Men hvordan var det å stå der sammen med da såpass mange nordmenn og få oppleve dette øyeblikket som vi har ventet på i 28 år?
9: Nei, det var jo helt absurd. Og det helt absurd når man har suttet der liksom kvalik etter kvalik og sett de som keepertabber, og vi har røket på det mot både Aserbajdsjan og Ungarn og alt mulig slags dritlag. Og så nå er vi i VM i USA, og det er så mye nordmenn og det er så mye kreative løsninger. Folk kommer i bobil, og de bor i telt, og det er helt fantastisk.
2: Hvor gammel du egentlig?
9: 29.
2: 29,
9: ja. Så jeg var 1,5 år i
2: 1998. De du sammen med i bussen nå, hvordan kjenner du dem?
9: Du, de fant... Jeg fant 5 av de på Facebook, fordi jeg la ut det. Noen som har lyst til å bo med meg i USA. Og det takket de ja til, og bor med de da i et hus. Og så har vi... Så har vi en sjåfør foran her som har med seg sønnen sin. Han fant vi også på Facebook. Vi trengte noen som ikke skulle drekke til å være sjåfør. Så her er vi en broka gjeng.
2: Det er veldig godt å se.
9: Han nesten helt edre og våken, ser han.
2: Du, hvordan føler du at stemningen blant nordmennene som har dratt over til USA for å se VM-kamper her?
9: Det er helt euforisk. Det kan absolutt ikke beskrives. Det er sjeldent. Vi har jo 17. mai, men det er sjeldent man virkelig ser kjent på en sånn kollektiv nasjonal stolthet som i dag. Det er helt fantastisk.
2: Skal du se flere kamper før du drar hjem?
9: Ja, nå skal jeg til New York og se. Oi, det gikk lyset, men jeg skal til New York og se Senegal-kampen også. Så tror jeg lommeboka krever at man drar hjem.
2: Og hva skal du nå når dere kommer tilbake til New York?
9: Nei, da er jo sikkert en 4 i New York, så, altså lokal tid, så da tror jeg skal prøve å søve. Og så blir det nå å komme seg til byen og selv være litt turist i noen dager.
2: Erik Sæther med oss fra en minibuss på vei fra Boston til New York etter å ha sett Norge slå Irak. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
3: En annen som så kampen var statsministeren.

0: statsminister Jonas Gahr Støre. Han, etter kampen så prøvde han seg på en analyse over den norske sigeren over Irak.
1: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo og ro seieren i land.
0: Det sa Jonas Gahr Støre, som altså var med å ro sigeren i land i Boston. Fotballekspert Bengt Eriksen, 4-1 altså. Hvor nøgde kan Ståle Solbakken og hans menn være med det resultatet?
2: Veldig fornøyd. Vi hadde jo gode forhåpninger, men nå er jo ikke, hørte jeg jo på Ståle at han ikke var fornøyd med prestasjonen, men couldn't care less. Det er ett mål med åpningskampen, og det er å vinne, få en bekreftelse, skaffe seg de tre poengene, og det gjorde vi med bravur. Men dette har jeg prøvd å si noe om, altså at de norske spillerne måtte passe seg for å spille begivenheten og ikke kampen. Begivenheten da begynner å tenke konsekvenser, og det var helt tydelig at det var et norsk lag som var preget av åpningskampen. Og skulle det bare mangle, det er 28 år siden sist. Nå må vi liksom. Men nå er vi ferdige med den, så nå kan vi senke skuldrene. Vi fikk med oss et kjempegodt resultat, så nå er det bare å glede seg videre.
0: Og hvordan merker disse her høye skuldrene som da Norge hadde?
2: Ja, et litt trent øye ser du jo på kroppsspråket til de norske spillerne. Vi ser jo på flyten i spillet. Vi ser jo på alt. Poenget er bare at vi har en på topp som ikke har vett på å være engstelig. Haaland, han durer jo bare på, ikke sant? Og da blir han et signal for resten etter hvert, så han forløser noe hos de norske lagkammeratene sine, for han har ikke vett på å være redd, men hvorfor skulle han være det? Han er Premier League-mester, han er Champions League-mester, han er toppskorer i Premier League, han er toppskorer for det norske landslaget, så det er det fine med han. Han ligger i front, alle kan se han, og så smitter det litt over, og da fikk vi ridda den første bølgen. Men det er ikke noe å si på det, at det er litt nervøst, men det blir bare kåret en. Vi fikk bestemannspremien, og den tar vi bare imot, og så kan vi dundre videre med 3 poeng i sekken.
0: Og det er jo da et lag fullt av VM-debutanter alle sammen, i og med at det er 28 år siden sist. Ja. Det må jo også være lov da for andre enn Haaland å kjenne litt på da.
2: Og jeg sier ikke at det ikke er ikke lov, men vi snakker hele tiden om vi er så flinke på det Norge vi skal passe oss for, men hvis vi passer oss for mye, så blir det jo for høye. Skulle vi ha 100 gule lapper i panna, og da det er jo prestasjonshemmende. Og det er helt naturlig, det er jo derfor vi har snakket om det i forkant, og så har det skjedd, og så kommer vi unna det med det 4 skåret mål og et innsluppet, det er 3 plussmål. Det er helt fantastisk. Husk at hvis du kommer ut av denne gruppa med 3 poeng og en del plussmål, så går du sannsynligvis videre. Du får ikke den ønsket motstanderen i cupspillet, men du kommer her videre. Så langt på vei så har vi allerede tatt et langt steg videre.
0: Lovende start, og Haaland med sine 2 mål. Han klarte det altså i løpet av første omgang å tangere Kjetil Rekdal sin rekord for antall mål i VM-slutspill.
2: Ja, han setter rekorder hele tiden. Kjetil brukte jo da 1994-VM og 1998-VM på å score sine 2. Mexico i 1994 og da Brasil i 98, og Haaland fikser jo det selvfølgelig, for han er jo en målmaskin. Det er jo ikke en som er, hvis jeg skal si det litt enkelt, han er jo ikke en formidabel fotballspiller, men han er jo et monster av en målskårer. Nå er grunnleggende fotball å score mål da, så det er jo kjempefint at han har norsk flagg.
0: Og da ser det ut som det blir rekorder på tirsdag, når neste kamp?
2: Det vil jeg tro. Jeg hadde ikke satt 50 øre på at han ikke skårer flere mål før han skal hjem fra USA en eller annen gang.
0: Men før den tid så blir det litt fri på spillerne. Hva skal det til med nå?
2: Nei, nå kan du jo puste ut, og så kan du jo prøve å få synke inn det som faktisk har vært, de har vært utsatt, eller vært med på da. Så venter jo Senegal. Dem så jeg i går mot Frankrike. Det er ikke noe drosjas annet lag det heller. Det kommer til å bli tøft. Vi kan jo faktisk oppleve å ryke både for Senegal og Frankrike. Da kan vi stå der med negativ målforskjell og bare 3 poeng. Da kan det bli hardt å gå videre som treer, men jeg tror vi tar et poeng til å klare seg. Nei, jeg tror vi skal bare puste ut, klappe seg selv på skulderen og si at vi var ikke på det beste.

0: har han skjermet natt til onsdag. For første gang på 28 år skulle Norge spille i VM, og åpningen var mot Irak. Fredrik Forbregd var en av de som skulle se kampen, og han var kledd for anledningen.
1: Det jo da vikinghjelm. Den kjøpte jeg på taxfree på Gardermoen i 2007. Skulle på VM i Kroatia, håndball.
0: Han var klar for en lang natt i Trondheim Spektrum.
1: Vi må jo bare få med oss her, og det jo stort og artig. Og nei, alle jeg kjenner jeg gira, og enten så ser jeg meg fra sofaen hjem, og selv når jeg skal på jobb 7 i morgen tidlig. Og vi nå her da, og koser oss. Og det det som teller.
0: Trondheim Spektrum var fullstappet, og det var store forventninger til landslagsgutta.
2: Store. Det her skal være en enkel seier, og så skal vi ha 3 poeng, og så skal vi gå videre. Og så må vi ta kampen mot Senegal og Frankrike.
3: Hvor gammel er det? Dere har dere sett Norge i et VM før?
4: Jeg er 23, så nei, jeg har ikke det.
3: Hvordan blir det da, endelig dere skal få se Norge i et VM? Det er jo veldig lenge siden, og store forventninger.
4: Ja, nei, det blir veldig stas det. Så nei, vi gleder oss vi.
3: Hvordan tror dere det går i kveld?
4: Jeg tror det blir 3-0 til Norge. Hva tror du da?
5: 2-1. Samme, 2-1.
0: La oss se på fasiten.
6: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! En nikk, og så er det 1-1! Så er det 1-1!
7: Da skal vi skåre!
6: Og så er det mål!
7: Ballen høyt inn foran
6: mål! Og det mål! Og hvilken deilig sommernatt!
7: Foran mål!
0: Det 1 til Norge, og 96% sjanse for at vi går videre til sluttspillet. Fotballlegendene Rune Bratseth og Mini Jakobsen så også Norge i Irak i Spektrum og kom med sin dom etter kampen.
8: Altså, det drømmestart i forhold til resultat, så er det veldig mye å gå på ellers. Bare at vi har hatt med Haaland her, som er sulten som en varg, og skåret de 2 første, så kunne det blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi valgte, det var litt seikt alt.
9: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. 4 mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja. Så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal. For når jeg så Frankrike-Senegal i dag, så gikk det unna der også.
10: Og reporter, det var Trond Odin Myhre Johansen.
11: Og mens det var jubelscena i Norge, var det et stort fall for irakiske supportere i Erbil. Korrespondent Aida Korami så kampen med en optimistisk guttegjeng.
12: Det første gang guttegjengen Mohammed Mehmet og Shahan ser landet sitt spille i VM.
13: I think it's gonna be a draw.
14: Hold it!
13: I think we just can, if we control Haaland, the rest is easy. We can score.
12: Jeg tror det vil bli uavgjort, sier Mohammed. Det serveres enda en kopp med te, med 1, 2, 3 teskje sukker. For dette blir en lang natt. Så skjer det. Det første målet Irak skårer.
15: Well, we're very happy, but the job is not finished yet. We still one more goal. Yes. One more goal.
12: Men jobben ikke over, sier irakiske Mohammed. Haaland må fortsatt kontrolleres. Det en nervepirrende kamp, og guttgjengen holdes på pinnebenken. Men så forsvinner en etter en av de irakiske tilskuerne, og nederlaget må erkjennes.
15: I think it was a great first half. We were attacking well, we were defending well. But the second half was the players were just tired, to be honest. I think we are playing against some of the best players in the world. So, like, it happens.
11: Det var Aida Korami og Lokman Gorbani som hadde fulgt kampen i Irak.
10: Dette nyhetsmålet. Nå klokka straks 7:12, og det vel en del trøtte folk kanskje som har vært oppe og sett kamp i natt.
11: Mens fotballgutta sikret 3 poeng da, og slo Irak 4-1. Norge fikk en drømmestart på VM etter å herje med Irak.
10: Og i sitt 6. VM-sluttspill så tangerte Lionel Messi målrekorden i turneringen. Argentina-kaptein skårte alle 3 målene i seieren over Algerie, og med det fikk han da sitt 16. VM-mål.
11: Mange foreldre mener grunnskolen ikke lenger er gratis. Hvorfor får du høre straks.
10: Og så til litt annet.

0: enn fotball også. Mange forbinder helleristninger med rødmalte figurer fra oldtiden, men de var ikke opprinnelig røde. Og arkeologer håper at folk vil se bergkunsten I nytt lys I fremtiden, for den malingen den kommer til å forsvinne.
1: Hvert år vasker og børster arkeologer bergflaten skånsomt for å få frem de over 2000 år gamle bronsealderfigurene, også kjent som helleristninger. Og de tar ingen sjanser når det gjelder varsomhet, forteller arkeolog Jone Kile Vesvik.
2: På bergflatene så prøver vi så godt vi kan da, og I hvert fall ta oss skoene. Sånn at det blir minst mulig slitasje.
1: I flere tiår har mange trodd at helleristningene skal være røde, men det faktisk bare noe man gjorde for å se dem bedre.
2: Tradisjonen med å male helleristninger, det noe som moderne og lite autentisk, for å si det sånn.
1: I et testprosjekt på Beggeby I Fredrikstad fjernes nå malingen fra helleristningene på et forsøksfelt.
2: En menneskefigur som ligger I vannsiget her,
1: Man sluttet å male dem for flere år siden, fordi malingen skader berget og skjuler detaljer. Ny teknologi har dessuten avslørt flere feiltolkninger, som at noen har fått en ekstra arm eller annet.
2: Det en slags tolkning. Det en persons tolkning av hva du ser. Og når det først malt, så det utrolig vanskelig å se noe annet enn det den personen har sett. Den menneskefiguren her nå, den veldig vanskelig å se, hvis ikke du får det gode lyset fra siden.
1: Nå vil arkeologene at vi skal oppleve ristningene på nye måter, for eksempel med en lommelykt I mørket. De jobber fortsatt med å finne en god måte å formidle dem på, uten å male dem.
2: Det en stor utfordring, og det finnes ikke noen fasitsvar, og det krever mye mer av publikum. Så dette her en prosess som vi må jobbe med, og det også grunnen til at vi har fortsatt at ikke fjerner malingen overalt. Men at vi har noen testfelt nå som vi fjerner malingen aktivt på, hjelp av konservatorer, og andre steder hvor vi foreløpig bare lar malingen være og falmes naturlig.
0: Reporter her, det var Martin Tangen Smith og Philip A. Johannesborg.
3: Gjenoppbyggingen av grottekloster I Kyiv kan ta 2 år, det sier leieren for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske åtak mandag. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I brann. Brannmannskap klarte å hindre at flammene spredde seg inn I kyrkjebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevde det var en amerikansk produsert Patriot luftvernrakett som forårsaket de store skadene.
0: En person ble drept da amerikanske styrker angrep det de mistenkte var en smuglerbåt øst I Stillehavet. Det opplyser den amerikanske regionkommandoen Southcom. 2 andre I båten overlevde angrepet, som ifølge USA var på en kjent smuglerrute øst I Stillehavet og involvert I narkotikasmugling.
3: I Arendal beslagla politiet en drone I natt etter at han gikk I bakken ved folkemengde på kanalplassen. Ifølge politiet hadde droneføreren sertifikat, men han var beruset. Ingen personer ble skadet eller treft, sier politiet etter hendinga.
0: Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ehl har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige skal ha blitt brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om et verdifullt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden det så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ehl prest. Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre, og den saken den kommer opp bare måneder før riksdagsvalget, som I september I Sverige.
3: Fremstegspartiet vil gi mer makt til familiene for å kunne velge selv hvor tid barn skal begynne på skolen. Hovedregelen nå at skolestart det året barnet fyller 6 år. Utover det må foreldre søke om senere eller tidligere oppstart på skolen.
4: Ballspill, sykling og klatring bare litt av det elevene på Bolteløkka skole I Oslo travle med I friminuttet sitt. Opplæringsloven legger til rette for at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år. I dag fremmer Fremskrittspartiet et forslag om å gjøre skolestarten mer fleksibel.
5: Vi foreslår å gjøre det lettere for barn å både starte litt tidligere og kanskje viktigst alt litt senere på skolen, på barneskolen. Vi mener at det bør ligge I større grad hos foreldrene og vurdere når barna modne nok til å begynne på skolen.
4: Det sier Simen.

0: Jon Velle, utdanningspolitisk talsperson i FRP. Sosialistisk Venstreparti mener at forslaget er overflødig.
1: Jeg mener at dette er ikke det skolen trenger. Skolen i dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev i regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute i skolen. Vi trenger flere lærere og styrkelaget rundt eleven.
0: Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll, utdanningspolitisk talsperson i SV. I dag kan foreldre eller føresette søke om utsett eller fremskunde skolestart. Det er opp til kommunene å godkjenne søknadene dersom en sakkyndig vurdering mener det er forsvarlig.
2: Vi vil gjøre det lettere, rett og slett. Og så ligger da hovedforskjellen i at man går fra at skolene skal ta beslutningen til at foreldrene i større grad skal involveres og ta det valget. Og det er foreldrene som kjenner sine egne barn best, og de bør få lov til å ta denne beslutningen.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skriver en e-post NRK at mange setter pris på oppfølging fra skolen. Hun mener at leik og mindre stillesitting vil være et bedre alternativ til FAP sitt forslag. Leiken til eleverne ved Bolteløkka skole er det SV ønsker seg mer av.
1: De som trenger utsatt skolestart skal selvfølgelig få det. Men det vi mener er at første klasse må gjøres om til å bli et førskoleår, der minst halvparten av tida brukes til lek, og der lærerne og SFO-ansatte kan følge opp de barna.
0: SV tror også at FAP sitt forslag om fleksibel skolestart vil kunne påvirke barnehagene negativt dersom enda flere vel å ha ungen sin ett år lenger i barnehagen.
1: Ja, vi mener at det vil skape store problemer ute i barnehagene, for det blir veldig uforutsigbart hvor mange plasser du skal ha tilgjengelige. Så er det mye bedre å bruke de ansatte og de arealene som er i skolen og gjøre store endringer i det første skoleåret.
2: Vi har i utgangspunktet nok barnehageplasser i dette landet, og så er det alvorlige politiske grunner til at det ikke er sånn som det skal. Men for Fremskrittspartiet så er det viktigste at barna starter på skolen når de er klare for å starte på skolen. Og hvis man da trenger å sørge for flere private barnehager for å dekke opp det behovet, så får det bare være.
0: Velle har trua på at forslaget vil få flertall i Stortinget.
2: Det er jo et flertall på Stortinget hvis man leser litt sånn finurlige programformuleringer fra en del forskjellige partier. Det viktigste er at barna får muligheten til å starte når de er klare.
3: Reporter i denne saken, Regine Hattvik.
4: Så litt mer skole, for mange foreldre mener grunnskolen ikke lenger er gratis. En fersk undersøkelse utført av Foreldreutvalget for grunnopplæringen viser at hver femte familie melder om brudd på gratisprinsippet i skolen. Flere av dem svarer også at det går utover økonomien.
5: Dessverre så er ikke det overraskende. Et så viktig prinsipp synes jeg det er synd at det er såpass mange som opplever å bli truffet av i hverdagen.
6: Det sier Alf Aronsen. Han har selv barn i grunnskolen i Haugesund og sitter i det nasjonale foreldreutvalget. En fersk undersøkelse viser at en av fem har opplevd brudd på gratisprinsippet i grunnskolen, og at flere synes det er tøft økonomisk. Det kan være helt vanlige ting som kan velte økonomien, sier Aronsen.
5: Det blir forventet at foreldre har med seg headsets, elevene blir bedt om å ha med blyanter. En ser det i forhold til leirskole. Det kommer lister over ting en skal ha med seg, som for eksempel fiskestang, fotoutstyr, kanskje en 50-lapp til kiosken. For de som da kommer fra hjem som sliter med å få den økonomiske hverdagen til å gå rundt, så er dette tøft og belastende.
7: Hva gjør det med en klasse at noen kanskje ikke har råd til å være med på vanlige aktiviteter?
5: Det fører dessverre til at i hver eneste klasse på norske skoler, så vil det være 1, 2, 3 elever som går på skole fort med klump i magen, fordi de opplever at dette er tøft for dem. Du får da fram et klasseskille da, i en skole.
6: Skolesjef i Haugesund, Gjertrud Elise Røver, synes det er fint at en slik nasjonal undersøkelse er gjort. Hun mener skolene i Haugesund følger loven, men at det er viktig å være bevisst på at skolen skal være gratis.
8: For skolene sin del så følger jo med opplæringsloven, og i opplæringsloven paragraf 2-5 så handler det om gratis grunnskoleopplæring. Dette er noe vi er veldig opptatt av og bevisst på, for vi er jo veldig opps på at alle skal være inkludert.
7: Når FAU mener at dette kan skape et klasseskille, hva tenker du om det?
8: Ja, nei, det er jeg helt enig i, og det må vi unngå at skjer. Det er enormt viktig at alle elever føler seg inkludert og kan delta på det som arrangeres.
6: Statssekretær Øyvind Jakobsen skriver i en e-post til NRK at gratisprinsippet i grunnskolen regulert i lov, og at hverken eleverne selv eller foreldrene deres skal betale noe for å gå på skolen. Dette skal sikre at alle barn har like muligheter til å delta i alle aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Jakobsen oppfordrer foreldre til å ta opp med skolen sin om de mener gratisprinsippet blir brutt. Alf Aronsen mener at både kommuner og skoler må bidra til at det skal være gratis å gå på skolen, men han mener også statlige midler må til.
5: Og så må i tillegg nasjonale myndigheter overføre penger til skole. Det er utrolig viktig institusjon for forebyggende av utenforskap.
4: Alf Aronsen sa det. Han sitter i det nasjonale foreldreutvalget i grunnskolen, og reporter her var Rosa Irene Villalobos. Så er det mye fotball her i dag.
3: Ja, klart det.
4: Fordi vi vant over Irak i natt, 4-1 ble det, og jeg må si at jeg har egentlig tenkt at vi bare har disse tre kampene nå, at vi må få med oss dem.
3: Mest mulig ut av deg.
4: Men det kan ende med denne seieren her, at det endrer seg litt. Vi skal få vite hva som er sjansene våre for å komme enda lenger i VM enn vi kanskje tror om litt.
9: Podcast fra NRK.
4: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
10: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
11: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
10: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
9: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
12: Jeg har 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
13: Endelig. Norsk siger etter 28 år ventetid. Vi slo Irak 4-1, og Haaland skåret to av målene.
14: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
4: Og det mange som happy, og for noen så VM viktigere enn alt annet.
15: Jeg har kjøpt meg hus i forrige års med kjæringa. Jeg har ikke tenkt på den, ja. Bare tenkt på kampen.
13: Og hvordan ser reaksjonene i Irak? Vi skal direkte til Erbil.
4: Skolepolitikere på Stortinget skal altså handle om de reagerer kraftig på tiltakene som skal redusere skolefraværet. Skyter på lærere som jobber seg ihjel, det noen som sier det der.
13: Og så er det fødselsboom på Vestlandet.
4: Nyhetsmorgen i dag ved Bjørn Østrøm, Jukasein og Linn Vik.
13: Det ble den historiske festkvelden nasjonen ønskte seg med vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Og det var et tydelig nervøst lag som gikk på bana. Kanskje ikke så rart, for alt annet enn siger ville vært skuffende.
16: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
17: Folket, jeg har en advarsel. Irak ikke å spøke med de første minuttene av denne kampen. De henger svært godt med.
16: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
18: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
16: Men så, etter 29 spilte minutt.
17: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid!
16: Men euforien varte i cirka 10 minutt.
17: Og så det 1-1! Så det 1-1! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt, og det tar av blant irakiske fans.
16: Men Norge har noe Irak ikke har. En 25-åring fra Bryne.
17: Og så det mål! Det mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
16: Men med stillingen 2-1 til Norge og fremleis et nervøst norsk lag ute på matta, drømmen et nytt mål.
17: Ja, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det Leo Schiri Østigård som får den ballen i norske VM-drømmen lever!
16: Og bare noen sekunder før kampslutt kommer det siste målet.
17: 4-1!

0: Strand, og det er selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste er at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak.
1: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Det sa Erling Braut Haaland.
1: Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side. Det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
4: Reporter her var Hanna Kolås, og kommentatorer var Olav Troen og Karl-Erik Torp.
5: Og vår fotballkommentator Bengt Eriksen, Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland, han tippa 4-1 på NRK før kampen i går, og det ble det.
6: Ja, det er fint at han er sannspådd, og for å si som sønnen, så nice, nicer and nicest. Ja. Nei, men det er godt å si, og det var godt betalt, men selvpiskeren Ståle Solbakken, han får bare ta til seg dette her. Det ble en seier på en dag som ikke var så velspilt, men nå er vi ferdige med den premieren, og så har vi ristet oss disse premierenervene forhåpentligvis.
5: Og Haaland skårte jo da de to første målene, og med det så har han allerede tangert Kjetil Rekdals rekord som tidenes norske målskårer i VM. Jeg kommer etter ham for den rekorden, det sier Haaland til VG nå. Hvor viktig er han for det norske laget?
6: Nei, han er jo kjempeviktig. Han er jo et målmonster, han er fryktet av hele verden. Altså alle som er i VM vil helst ikke møte den, men de kommer til å møte den. Og så blir det jo en signalspiller for Norge. Du står bak på den banen og ser på hans spydspissen igjen. Det monsteret som er så, han er så sterk, han er så kraftfull. Og så vet du at han skårer mål i tillegg, så er jo det du, alle vokser jo, alle får hals. Så i går så var det jo han som tente dette håpet da, med væremåten sin og skåringene sine som gjorde at resten begynte å strekke litt på halsen etter hvert.
5: Så er jo vi hele landet i litt sånn seiersruss i dag, og jeg skal ikke, det er litt sånn kjipt å være partypuper, men vi hørte jo Ståle Solbakken også si at det var en litt ujevn kamp. Vi vant jo, men var vi gode nok?
6: Spillemessig kan vi mye bedre, men det var jo alvoret og begivenheten som tok oss i går, men da er vi ferdige med den starten. Men vi var altså på byen, vi hadde en fryktelig klein kommentar til den fineste dama, og så er vi nå kjæreste med hun. Det kan vel ikke bli bedre, kan det?
5: Veldig godt oppsummert, og sjansene for de neste kampene da, etter å ha vunnet den første, hva tenker du om det?
6: Jeg kommenterte Frankrike-Senegal. Det er to veldig gode lag. De hadde ikke fulgt så mange premierer, men Senegal står med 0 poeng nå. Vi, alle som har friske batterier på kalkulatoren sin, som folk har i Norsk Regnsentral og så videre, hvis allerede nå så er sannsynligheten 90% pluss for at vi kommer oss videre. For alle enerne og toerne fra alle 12 gruppene kommer oss videre, og så er det 8 treere. Og allerede nå med en seier så ligger vi godt an. Men får vi deng i to kamper nå, så kan vi ramle ut av det gode selskap. Men la oss håpe. Frankrike virker veldig sterke etter hvert, og Senegal. Men vi kommer til å bli bedre. Det er den fine saken her. Vi har antagelig prestert den dårligste kampen i gruppespillet allerede, og da er det bare en opptur. Det må vi se lys på.
5: For nå er det neste uke, det er en uke til neste gang.
6: Ja.
5: Det er Senegal på tirsdag neste uke, og så er det fredag Frankrike.
6: Ja, og da kan det jo være sånn at vi er kvalifisert. Det kan være at Frankrike har slått Irak i mellomtiden og er kvalifisert, men den tid, vi får bare glede oss, men nå har vi ristet oss disse, og jeg forstår dem godt, det er bare Ståle Solbakken, treneren, og Frode Grodås som satt på benken, som har vært med i VM for Norge før, og da var de spillere i 98.
5: Vi har jo ganske mange andre spillere som ikke kanskje fikk vist seg så godt fram i går, Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristoffer Øyer, som er Premier League-spillere da, som er vant til å egentlig prestere på store scener med motstand som kanskje er større enn den vi så i går, men de greide ikke helt å slippe seg løs.
6: Nei, men det er vel derfor jeg har snakket litt om det i uka, for det er jo helt naturlig at du blir preget, for dette er ikke en stor scene, det er den aller største scenen.
5: Ja.
6: Og ikke nok med det, 28 år siden sist da vi holdt på å minne den gjengen om, og nå må vi, altså, og nå har vi bare den ene muligheten, ikke sant? Så vokser det seg bare opp, og så står du der og tripper og er litt, og begynner å tenke konsekvenser, i stedet for å tenke at, du, vet du hva? Dette her er en strålende mulighet. Den griper vi. Nå gleder vi oss litt. For vi har en sånn, det er noe som sitter i ryggmargen på noe. Vi skal passe oss for alt mulig, og da blir det prestasjonshemmende. Men, shit, vi er ferdige med den nå. Vi kommer ikke til å se det igjen. De kommer til å glede seg mye mer i allerede kamp nummer 2.
5: Dette var jo bare den første kampen, men de norske supporterne ropte «Norge vinner VM» etter
6: ja,
5: kampen.
6: Ja, vi blir jo bergensere hele bunten selvfølgelig, ikke sant? Og da jo ingen ende på noen ting. Det må de norske supporterne gjerne holde på med. De norske spillerne og Ståle Solbakken må ikke drive med det, fordi det en helt annen rolle. Så la oss skille på de to tingene. Men supportere, skrik og hoi og hold på, det nær sagt deres rolle.
5: For nå det lov å drømme.
6: Absolutt.
5: Bengt Eriksen, takk skal du ha.
4: Og det var ingen tvil om at folk ropte seg hese i lykkerus i natt etter sigeren.
2: All sang, jubel og gledeståra preget natta for mange nordmenn. Etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
7: Nei, det jo eufori da. Det jo, jeg vet da faen hva klokka. Nå det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her. Og det jo stort og artig. Og, nei, alle kjenner jeg gira.
2: Til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
8: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet der. Det rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge i VM!
9: Yeah! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
8: Østigård sin scoring, og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og nei, det jeg blir rørt i tårer.
2: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
10: Det jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
2: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samlet seg til å se kampen i lag.
11: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning og bare helt sykt.
12: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at folk har blitt med her og at lærerne har fikset alt det her for at folk skal kunne ha så god stemning som vi hadde på starten av kampen og hele kampen mellom. Og det gøy at Norge skulle 4 mål og vinner 4-1 mot Irak.
13: Hva tenkte du når de dunket inn mål etter mål?
14: Jeg ble kjempeglad og bare tenkte vi klarer det videre.
13: Hvordan var det gøy?
4: Reporterer i denne saken, Helene Hjelseth Holen, Kristine Ringdal Karlsen og Eva-Marie Larsen Nøsen.
5: Og det har vært å gi litt oppmerksomhet til Lionel Messi også, for i sitt 6. VM-sluttspill så skårte han 3 mål for Argentina mot Algeri i natt. Og med da 16 VM-mål så har Messi tangert VM-rekorden til Miroslav Klose, og kampen det var 38-åringens landskamp nummer 200.
4: Men den kampen flest her i Norge var opptatt av var selvsagt den mot RBL. Her gikk stemningen i taket. På grunn av det må stemningen ha vært noe mer laber i Irak. Før kampen derimot var optimismen stor. Aida Korami, du med oss fra RBL, og du var på plass da dommeren blåste i gang kampen i Boston. Hvordan var interessen for kampen jo deg?
15: Ja, det Disk VM for Irak, 40 år siden de var kvalifisert sist, så det var en enorm interesse for denne kampen. Folk hadde møtt opp flere timer før, tatt med seg piknikbaggen, satt seg flere timer før på dette fotballrigget for å få de beste plassene. Vi sto skulder til skulder med hundrevis av irakere som var veldig optimistiske før denne kampen med Norge.
4: Ja, nå har jeg startet da ganske nervøst, og Irak var farlig frem på flere ganger. Var det da sånn at noen fikk øyne noe håp om at Irak kunne slå Norge?
15: Ja, jeg sto jo rett ved siden av en irakisk guttegjeng som var veldig optimistiske før kampen, men de fikk nok veldig blod på tannen da kampen først blåste i gang, da de så hvordan Irak spilte, og de skjønte at jeg var en norsk journalist. Så sa de at dette her går veien for oss, vi kommer til å slå Norge. Og den optimismen, den varte store deler av første omgang, og så begynte den sakte men sikkert å dabbe litt av.
4: Ja, på Ullevål stadion så gikk 25 000 par armer og et ukjent antall ølglas i luftet.

0: I været da Haaland førte Norge i ledningen, hvordan var reaksjonen da Irak utlignet da bare kort tid etter?
1: Jeg sto jo med ryggen mot storskjermen store deler av kampen for å se reaksjonene til irakere. Da hører jeg plutselig et gigantisk brak, stoler som velter, og 10-12 irakere som reiser seg og skriker av full hals. Så det var en ekstremt stor glede og jubel da de kort tid etter utlignet, men så dabbet jo dette selvfølgelig av i løpet av kampen.
0: Det var ikke helt inn altså for Irak. Hva sier fansen og de du har snakket med i Irak om innsatsen de gjorde mot Norge?
1: De er jo umåtelig stolt av at Irak har blitt kvalifisert og at de det hele tatt der og de kan se laget sitt og landslaget representert. For mange er dette første gang de ser Irak spille i VM. Det er klart det var en stor skuffelse. De hadde et stort håp. Det var en stor entusiasme og optimisme der. Men de sier jo at i den gruppen de var i så regnet de nok med at de kom til å få noen poeng ut av kampen med Norge, så derfor er nok 4-1 mildt sagt ikke det resultatet de håpet på.
0: Dagen derpå da, altså i Erbil der du er Aida Korami, hvor leis ser det ut videre fremover for Irak?
1: De skal jo spille mot Frankrike og Senegal. Dette var jo altså den første åpningskampen for både Norge og Irak. De er nok mer nervøse for de andre kampene. De kaller jo dette for dødsgruppen, men det er fortsatt tidlig, så vi får se hvordan det går med Irak fremover.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 7.15, og hovedsaken vår i dag er at Norge fikk en drømmestart på VM etter å herje med Irak.
2: Og vi kan jo få statsminister Jonas Gahr Støre til å oppsummere kampen for oss. Hva ble resultatet, Støre?
3: Norge 4, Irak 1.
2: Sånn ble det.
0: Innholdet i avtalen USA og Iran har blitt samlet om, blir fremleis holdt hemmelig, men nå kommer det stadig drypp om hva som kan ha skjedd i kulissene. Og hva det er, skal vår Midtøsten-korrespondent fortelle om litt.
2: Og så skal vi prøve å få svaret på hvorfor det er fødselsboom på Vestlandet. Men først til norsk skole. Skolepolitikere på Stortinget de reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og i går kom Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at elevene skal lyttes mer til enn i dag.
4: Veldig bra jobb alle sammen. Så har dere matte, ikke sant?
5: Denne læreren avslutter timen i en vanlig klasse. Og som vanlig har også denne klassen noen tomme pulter. Skolefraværet øker i Norge. Utdanningsdirektoratet får nok kritikk for planen de har lagt for å få barn og unge tilbake på skolebenken.
6: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
5: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
6: Eleven selv skal få bestemme, velge oss en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
5: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer og sier for mye ansvar blir lagt på lærerne.
7: Jeg tror riktig vei å gå er at læreren bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som miljøterapeuter, helsesykepleiere som kan ta seg av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
5: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
8: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
9: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
8: Ja, det skjønner jeg. derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene og få ned skolefraværet.
5: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
9: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
8: Det en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa, så å si. Og det er noe med det samfunnet vi lever i, som nå slår kraftigt inn i skolen. Og det handler om å få tilbake en ro og konsentrasjon og utholdenhet.
5: Sunniva Holmås Eidsvoll i SV synes i motsetning til sine komitékolleger fra FRP og Høyre at det mye bra i forslaget. Men også hun sier at det langt fra godt nok.
10: Aller viktigste i skolen for at eleven skal ha lyst til å være der, så må den kjenne at den hører til, og at når den borte så savnes den. Og da er det vi trenger, er at lærerne har tid til å bli kjent med elevene og vite hva de trenger. Og det har ikke læreren tid til lenger i norsk skole. De har blitt lessa ned med masse detaljerte krav, så det må vi fjerne, og så må skolen få mer ressurser til å jobbe med dette.
2: Og det var Marianne Ytreide og Knut Are Tornå som var reportere her.
0: Det blir skolepolitikk i Politisk kvarter i dag, programleder Lilla Sølhusvik.
11: Ja, det gjør det. Det er jo fascinerende faktisk å registrere hvor samstemte politikerne er når det gjelder hvor alvorlig dette er for skolen. Samtidig er litt like fascinerende uenige om hva som skal til. SV vil si nå at nå skal ikke man få politisk panikk og komme med en masse med nye tiltak i en fei, mens FRP de vil si at nå må jo alarmklokkene gå, og nå må vi virkelig finne på noe nytt.
0: Og så skal du til Bergen i dag.
11: Skal til Bergen også, for de skal få en ny byrådsleder. Høyre har valgt en ny mann, han heter Chris-Jørgen Rødland, og han skal du bli litt mer kjent med etter dagens sending.
0: Politisk kvarter klokka 7.45.
2: Over 50 ganger så har norske jagerfly avskjært russiske fly i nord i år. Det er langt flere ganger enn i hele fjor, ifølge Luftforsvaret. Årsaken til den økte aktiviteten fra Russland er at de frykter at Ukraina skal angripe dem i nordområdene, mener en forsvarsanalytiker.
12: Vi ser her et russisk Sukhoi-24 Fencer, et retningsinnsamlingsfly.
13: Det sier Trond Strand, som sjef for NATOs luftoperative senter i Bodø. Han viser at norske F-35 jagerfly avskjær et russisk fly som for nært vår grense.
12: De kan være ca. 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som viktig her er at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
13: 54 ganger så langt i år har F-35 vært på vingene i nord, langt over antallet i hele fjor. Det bekreftet sjef for Luftforsvaret, Øyvind Gunnerud.
14: Så det er økt aktivitet i nordområdene i Barentshavet og i Arktis, så det vi ser nå er at vi i NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
13: Forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Soli, mener årsaken til den økte aktiviteten fra Russland er at de frykter at Ukraina skal angripe dem i nordområdene.
15: Fra langtrekkende kryssemissiler, langtrekkende droner, eller sånn innovative angrep da, med kortholdsdroner da, som blir sluppet fra en konteiner ombord på en lastebil eller ombord på et fraktskip.
13: Så det er ikke NATO russerne er redd for?
15: Nei, situasjonen er faktisk snudd litt på hodet. Nå er det ukrainske angrep mot nord, de faktisk er mer bekymret for. Slik at norsk og NATO-militær aktivitet er faktisk nummer to på prioriteringslista akkurat nå.
13: Hva slags fly er det russerne har på vingene som blir avskjært? Hva vet vi om det?
15: Ut fra informasjonen vi har fått fra Forsvaret, så er det dreier som maritim overvåkningsfly, i tillegg til andre fly da, som de vanligvis ser her i nord, som de bruker da, til å overvåke, akkurat som vi gjør, når de øver.
13: Men har vi grunn til å være bekymret?
15: Nei, oppe i nord så har egentlig dette gått greit for seg i lang tid, i motsetning til for eksempel i Østersjøen, hvor det har vært mer farlige episoder, slik at det militære samkvemmet mellom de russiske styrkene og de norske styrkene og NATO sin styrke nord er relativt udramatisk i fredstid.
0: Reporter her var Monica White Martinsen.
2: Innholdet i avtalen som USA og Iran har blitt enige om skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte nemlig teksten i natt. Og dette jo da den såkalte MOU-en, altså intensjonsavtalen på 14 punkter som skal signeres på fredag. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, før du går inn i innholdet her, kan vi være sikre på at det den faktiske teksten som Bloomberg har fått tak i her?
16: Det vet vi ikke før på fredag hvor teksten offisielt skal slippes fra det hvite hus, men det ligner fælt på de lekkasjer vi har sett de siste dagene, blant annet i statlig kontrollerte iranske medier, har denne 14-punktsplanen allerede blitt lekket for noen dager siden, og det nesten punkt for punkt det samme innholdet, så jeg tror vi med stor sikkerhet kan si at dette faktisk innholdet som kommer til å bli sluppet av det hvite hus om to dager.
2: Og hva kan du si om innholdet i avtalen som da Trump har signert med Iran?
16: Her det veldig mye eksplosivt. La oss ta det minst kontroversielle, og det at både USA og Iran forplikter seg til å åpne Hormuzstredet, som igjen for 118. gang var åpent før denne krigen ble utløst av USA og Israel. Begge parter forplikter seg til å oppheve sine blokader. Iran vil la skip passere, og USA vil oppheve sin maritime blokade og la iranske skip passere gjennom dette stredet. Innen 30 dager forplikter begge parter seg til å få trafikken tilbake til normalen igjen, altså før den over 100 dager lange krigen startet tilbake i slutten av februar. Det den ukontroversielle delen. Og så det flere punkter hvor Iran helt klart har fått gjennom sin vilje hos Donald Trump. USA forplikter seg ifølge et av punktene i avtalen til å opprette sammen med de rike gulflandene et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal blant annet gå til rekonstruksjon, altså gjenoppbyggingen av Iran etter USAs og Israels massive angrep. Israel og USA bombet over 20 000 mål i løpet av de 100 dagene krigen varte. Iran har fått gjennom det. Det snakkes om at et annet punkt handler om de lammende sanksjonene Iran har levd med i flere ti år. Det står svart på hvit i denne teksten i Bloomberg at USA forplikter seg til å oppheve alle sanksjoner mot det iranske regimet. Og det et punkt om at frosne midler, altså midler tilhørende den iranske staten som ligger i vestlige banker, som har vært frosset i mange ti år på grunn av sanksjonene, skal frigis gradvis. Så her har Iran fått gjennom helt sentrale punkter hos Trump i denne 14-punktsavtalen.
2: Så Iran har fått til en god deal, men hva har egentlig USA fått igjen etter over 100 dager med brutal krigføring?
16: USA har fått gjennom to ting. Det å gjenåpne Hormuzstredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, som har sendt oljeprisen i været midt i et viktig valgår for Trump. Så det noe han har oppnådd. Igjen, Hormuzstredet var åpent før han startet denne krigen. Det andre USA har fått gjennom et konkret punkt hvor Iran svart på hvit forplikter seg til at de aldri skal utvikle atomvåpen, at de ikke skal gå i gang med anrikingen av uran så lenge denne avtalen gjelder. Dette forsovet også ting iranerne forpliktet seg til før denne krigen. Så denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
2: Kjapt til slutt, ja, men det har vært noen hestehandler med det iranske regimet også for å få på plass denne avtalen. Hva går det ut på?
16: Israel Hayom, så en av Israels største aviser, har kommet med detaljer. De siterer amerikanske diplomatiske kilder som sier at allerede fire uker før denne avtalen kom på plass, så har Trump godkjent at blant annet oljerike Qatar har inngått en avtale med Iran om å overføre store milliardsummer til Iran i bytte mot at Qatar skulle få frakte sine oljeskip gjennom Hormuzstredet, og i bytte mot at Qatar ikke skulle bli angrepet. Dette har skjedd visst nok med godkjennelse fra Donald Trump og det hvite hus.
2: Tusen takk skal du ha, Yama.
0: Og vi skal hjem at norske sykehus lagrer nesten 50 millioner pasientprøver, ofte i flere tiår, fordi lova ikke sier noe om hvor lenge de må oppbevare prøvene. Ved sykehuset Telemark tør de ikke å kaste prøver i tilfelle de skulle bli verdifulle.
17: I kjelleren på sykehuset Telemark lagrer de over 1 million vevsbiter fra pasienter. De eldste over 50 år, men sykehuset tør ikke å kaste.
18: Loven sier at man skal lagre det så lenge det anses som nødvendig. og den nødvendigheten vanskelig å få helt tydelig. Det man vet ikke når det blir nødvendig, før det det.
17: Det forteller seksjonsleder for patologi, Jonathan Gullesen. Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsbiter fra pasienter i diagnostiske biobanker. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Flere av sykehusene svarer at de vil mangle plass til lagringen om noen år, og allerede i dag må store sykehus i Oslo og Nord-Norge leie ekstra plass til dette.
18: Det hadde nok vært ønskelig med tydeligere føringer overfra, på hvor lenge det bør eller skal oppbevares. For det er ganske utfordrende å lagre såpass mye materiale over så mange år.
17: Ved det splitter nye sykehuset i Drammen bruker de 750 000 kroner i året på å leie plass til lagringen av prøver.
19: Når man skulle bygge nytt sykehus, så tok man en avgjørelse om å liksom beholde det man bruker oftest tettest på. Og så må man da ha et eksternt lager som ikke er langt unna for det som man bruker sjeldnere.
17: Det sier assisterende fagdirektør for medisin og helsefag i Vestre Viken, Joakim Børke Torkelsen. I Drammen har sykehuset fått klarsignal fra helsedirektoratet til å kaste prøver etter 20 år, men fagdirektøren etterlyser et tydeligere lovverk.
19: Jeg tror nok det mange som står i samme situasjon, og at lagerplassen på en måte blir en utfordring, og at de må forholde oss til det. Så da tror jeg jo vår praksis forhåpentligvis vil hjelpe dem, men det ville vært enda lettere om det ble avklart på et mer overordnet nivå da.
17: Men helse- og omsorgsdepartementet vil ikke sette en tidsbegrensning for lagringen av pasientprøver.
20: Dette endrer seg jo i takt med medisinen. Prøver og hvordan man bruker prøver endrer seg for hva man kan gjøre med de prøvene. Så jeg tror det å prøve å lovregulere det ville være å lage en lov som må endres hvert år.
2: Det sa statssekretær Carl Christian Bekeng i Arbeiderpartiet. Reporter i saken det var Vigdis Hella og Sindre Thoresen Lønnes. Nå er det klart for Dagsnytt.
21: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Drømmestart i fotball-VM for Norge, vant 4-1 over Irak.
22: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
21: Forslag om å lytte mer til eleven møter motbør. Hanna er med på snutrenden, fødselstallene skyter i været. Ja, det ble altså den historiske festkvelden nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot over Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn seier for Norge hadde vært en skuffelse.
23: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
24: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med.
23: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
25: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
23: Men så, etter 29 spilte minutt.
24: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet!
23: Kort tid etter utlikna Irak, men Norge svarte med 2 nye mål, og Irak kom i tillegg med et selvmål kun sekund før kampslutt. Dermed endte Norges VM-premiere altså 4-1 over Irak.
26: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
23: Sa Erling Braut Haaland, som med sine 2 mål tangerte Kjetil Rekdal som tidenes norske VM-målskårer, og det i løpet av 1 omgang.
26: Så første målet er nice, altså andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
23: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
27: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
21: Reporter her, det var Hanna Kolås, og du hørte også kommentator Olav Trån. Og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen, 4-1 over Irak. Hvor gode var Norge egentlig?
1: Resultatet var mye bedre enn prestasjonen. Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjemme hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill, Haaland, og han forløste dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp. Vi sa det. Det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet på å tenke konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt Doran ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
21: Har vi ikke muligheter av Norge nå for å gå videre fra gruppespillet?
1: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesentral blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av Senegal tapte for Frankrike i går.
21: Ja, de har litt kniven på strupen de nå da. Hva innebærer det for Norge? De møter den på tirsdag.
1: Ja, de er skarpere. Jeg så det i treningskap mot USA for en annen siden. Da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening. Men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag. Så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
21: Senegal-Norge kan du altså se natt til tirsdag klokka 2, direkte på NRK Sport eller NRK 1. Blant fotballfansen skal vi høre nå, der var det vill glede i natt. Herrelandslaget spilte altså sin første VM-kamp på 28 år. Folk over hele landet jublet seg hese i lukkeryss og etter seieren.
3: All sang, jubel og gledeståra preget natta for mange nordmenn, etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
4: Nei, det jo eufori da. Det jo, jeg vet da, faen hva klokka er. Nå det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her, og det jo stort og artig.
3: Til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
5: Ja! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
6: Østigård sin scoring og stemningen, og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og jeg blir rørt i tårer.
3: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
7: Det er jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes da, at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
3: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samler seg til å se kampen i dag.
8: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning.
9: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at lærerne har fikset alt dette her for at folk skal kunne ha så god stemning.
5: Hvordan er det?
21: Reportere Helene Elseth Holen og Eva Marie Nøsen. Andre nyheter nå. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
28: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
29: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
28: Eleven selv skal få bestemme. Velge som voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkelte elevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
29: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer.
30: Jeg tror riktig vei å gå er at læreren bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som tas av de som spesielt har et bekymringsfelt fravær.
29: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
31: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
32: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
31: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene og få ned skolefraværet.
29: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
32: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet er høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt.
31: Det en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa. Det noe med det samfunnet med Levei som nå slår kraftigt inn i skolen.
21: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Så skal vi høre at fødselstallene skyter i været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna en del av trenden.
0: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset i Førde.
2: Jeg begynner å bli svulten her. Det har vært

0: en god opplevelse.
1: Ja. Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødde i landet gått ned. Vesle Hanna er med på å snu denne trenden.
0: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
2: Klar for en til.
1: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn fødde ved sykehuset i Førde i år, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har økt trykket på fødeavdelingen i Førde.
3: Vi har jo hatt 6 fødsler før klokka 2 en dag, med 7 barn, på grunn av det var tvillinger. Så det er klart, da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det er veldig kjekt.
1: Det er en betydelig øke med nesten 2000 flere fødsler i landet. Avdelingsleder i Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
4: Det er ikke sånn entydig dette er svaret. Men vi vet at de som nå føder, og de som blir gravide nå, de er gjerne født på 90-tallet, og der er det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå er mange som er kommet i posisjon eller en alder hvor de tenker at det er naturlig å få barn.
1: Og dersom Norge gjør suksess i VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
4: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det er klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
5: Ja, vi får se da, vet du. Nils Jakob Bakke Nydal var reporter her. Det er Erlend Rønneberg som er ansvarig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: Klokka 7:50 nå denne onsdagen, hvor kanskje en del sover fortsatt, fordi mange var ute og feiret i natt. Norge vant altså 4-1 mot Irak i VM-premieren i Boston i natt. De gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Mine Jakobsen så kampen i natt og var glad for seier, men de var ikke storfornøyde med Norges innsats.
7: Altså det drømmestart i forhold til resultat, så er det veldig mye å gå på ellers. Bare at vi har hatt noe Haaland her som er sulten som en varg, og skåret de to første, så kunne det ha blitt litt tyngere. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt, og det var litt seigt alt.
8: Var det også en liten skremmeskudd av at det er faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt er renket som det dårligste laget Norge skal møte?
9: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. 4 mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja, så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal. For når jeg så Frankrike-Senegal i dag, så gikk det unna der også.
8: Dere har jo selv vært med på dette her, altså, og mange av Ståle Solbakken har jo snakket oss om det. Det med nervene, presset som kan komme over denne gruppa. Kan det ha vært en utslag av det, og at man fikk en litt shake i startet?
7: Det er vanskelig å svare på, men det var i hvert fall litt med håndbrekket på. Så det en viss grad av usikkerhet for hos enkelte, kanskje. I hvert fall så jeg satt bare og ventet på at ja, kanskje de skal starte litt forsiktig, og så bare gire om. Men det går ikke gire, det ble aldri brukt, så det var som jeg sa, det er seigt.
8: Men et kort ord om Haaland til slutt, da. Det er jo mye som har vært snakket om han før mesterskapet. Han viser vel i dag også hvor avgjørende han er hvis Norge skal nå langt
9: det. Ja, ja, så det er jo ikke tilfeldig at det er han som er i nærheten på de målene han skårer. Kanskje den største sjansen hans bommer han jo på, da. Men vi har en bra angrepsrekke, det er ikke noe tvil om det. Og så er ikke de bak ikke like gode som Rune var for 32 år siden.
8: Er det det, Rune?
7: Ingen kommentar.
6: Så har vi snakket med noen nordmenn i Boston, og de var i hvert fall veldig fornøyd.
10: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
11: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
10: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
11: Det var begynnelse av VM.
10: Det var Norge også, nervøs virker det som. Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
7: 4-1! Norge!
6: Og det var Erling Braut Haaland som skårte 2 av de 4 målene for Norge, og dermed tangerte han Kjetil Rekdals rekord som tidenes norske VM-skårer, og det i løpet av én omgang. Og han var fornøyd med

0: VM-mål og har tagert VM-rekorden til Miroslav Klose, og kampen den var 38-åringens landskamp nummer 200. Nå det straks litt sånn VM-fritt her hos oss, men før vi går inn I politisk kvarter, og du skal snakke om noe annet, Simen Velle, så du kampen I går?
1: Absolutt, absolutt. Jeg en stolt nordmann som satt opp og koste meg veldig I natt.
0: For det første du sa når du kom inn her var gratulerer med dagen.
1: Ja, naturligvis. Jeg har sovet litt lite, men det får bare være. Jeg tror det mange som starter dagen klokken 9 I stedet for klokken 8 I dag, og da det jo ekstra hyggelig for meg å få lov til å komme hit I politisk kvarter og prate om helt andre ting.
0: Og du en av dem som kanskje aldri har opplevd at vi har vært I VM før?
1: Nei, det tre år før min fødsel. Så jeg må si at jeg hadde nok, jeg glad jeg ikke gikk med pulsklokke I går, for jeg hadde 10 bittesmå hjerteinfarkt, men vi landet på beina, og det ble veldig bra. Så gratulerer.
0: Da skal du få lov å stille om hodet litt I politisk kvarter. Det klart for debatt her, programleder med Lilla Sølesvik.
2: Det mulig Norge vinner fotballkamper, men en ny rapport ryster skole-Norge, for resultatene blir stadig dårligere, og samtidig går fravær og pengebruken opp, opp, opp. Nå må alarmklokkene ringe, mener FRP, mens SV advarer mot politisk panikk. Du ser dem overalt for tida. Fine 15-16-åringer I dress og bunad, gjerne med en blomst I knapphullet og et diplom I hånda. De feirer at de ferdige med 10 år I grunnskolen, men... Skoleåret krasjlandet I går da Riksrevisjonen kom med en dyster rapport som viser at urovekkende mange av dem hverken behersker grunnleggende skriving, lesing eller regning. Da skulle man tro at her må man finne på noe helt nytt og annerledes I skolen. Sunniva Eidsvoll Holmås Eidsvoll, skolepolitisk talsperson I SV, men det advarer du mot. Hvorfor det?
3: Ja, nei, jeg advarer ikke mot å gjøre noe her, men jeg advarer mot at vi skal kaste skolen inn I store omveltende reformer, noe som stjeler all tid I klasserommet. Men det ingen tvil om at vi må gjøre noe med måten skolen har vært styrt på. Og norsk skolepolitikk, den har vært bygget opp rundt et system med tester og rangering over veldig lang tid, og I jakt på da stadig bedre resultater på prøvene, så har det blitt flere timer I skolen, og den har blitt for teoritung og stillesittende.
2: Og en ting du vil, ja, det å kutte ut nasjonale prøver... Kan resultatene bli bedre hvis man slutter å måle?
3: Det vi vet at det har I hvert fall ikke blitt noen bedre resultater så lenge vi har målt, og det jo det som parodisk her. Vi ser jo samtidig at elevene trives mindre på skolen, de mindre motiverte, fravær og mobbing har økt, så det klart at det her henger sammen. Vi har skapt en skole som påfører alt for mange barn og unge et nedlag fra tidlig alder. Og den diskusjonen rundt nasjonale prøver, den altså stjert all lufta I rommet I skolene, og fokus har vært trukket på det, og da spørsmålet hva det vi glemmer I skolen. Det veldig mye som ikke måles og rangeres på nasjonale prøver. Så det, okay. Ja, men ikke sant,
2: la oss,
3: det, ja.
2: La oss ta litt videre debatt også. Jeg skal ha min Simen Velle, du blant dem som roper høyt alarm på vegne av det største partiet, Fremskrittspartiet, her I landet akkurat nå. Hvordan skal du få prestasjonene opp og fraværet ned?
1: Bare la meg starte med å si det at den siste tingen norsk skole trenger nå, det at vi later som at problemet ikke eksisterer, og det de løsningene som SV legger opp til. Hvis man slutter å måle, så blir det litt som at en lege skal slutte å ta tester for å finne ut om pasienten syk eller ikke. Da går pasienten og hoster uten å vite hva som egentlig galt. Og det litt de løsningene SV presenterer for skolen, og jeg tror det svært naivt, så jeg vil advare mot det.
2: Men har hun litt rett I at alle disse målingene og testene som tatt, de har ikke hjulpet de heller?
1: Nei, og så kan man jo spørre seg selv, ville det blitt noe bedre om man ikke fant symptomene, om man ikke fant ut hvilke skoler som slet, hvis man ikke fant ut hvilke klasser som hadde utfordringer. Jeg tror det å ha nasjonale prøver en kjempeviktig del av det å finne ut hvor problemene ligger I norsk skole. Og så har jeg bare lyst til å legge til at det løser jo ingenting å ha nasjonale prøver. Det diagnostiserer ganske effektivt. Men løsningen, det ligger å sørge for at alle elever får en skolehverdag hvor de mestrer, og hvor de føler at de kan utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv.
2: Og det vil alle ha.
1: Ja, men ikke på Fremskrittspartiets måte, for I generasjoner så har et samlet politisk flertall på Stortinget sørget for at vi har en skole som bygger opp rundt en standard klasseromsundervisning, hvor stadig færre elever egentlig passer inn. Fremskrittspartiet ønsker et alternativ. Vi ønsker nivådelt undervisning for norske elever, for å sørge for at alle elever I alle fag møter utfordringen på sitt eget faglige nivå. Det vil sørge for at den stillesittende jenta på første rad får muligheten til å strekke seg og bli ordentlig god, og det vil sørge for at bråkegutta, som jeg definitivt var en av, får muligheten til å lære på det nivået vi var på. For alle elever har styrke

0: og svakheter, og hvis vi klarer å dyrke de styrkene og samtidig tette kunnskapshull der hvor det noen svake punkter, så kommer alle elevene til å bli en god del sterkere.
1: Akkurat det ville vært en litt revolusjonerende utvikling I norsk skole, Sunniva Eidsvoll. Jeg sier det feil hver gang, det Holmås og Eidsvoll som riktig rekkefølge. Men det ville vært revolusjonerende I en skole som egentlig har tenkt at her skal alle med fra starten av.
2: Ja, når det gjelder nasjonale prøver, så må vi lytte til lærerne. Da. Og det som helt tydelig det ikke har vært et verktøy for lærerne I klasserommet til å følge opp elevene. Det først og fremst vært et verktøy for skolepolitikere som Simen Velle, og for byråkrater I departement og direktorat å følge med på testene. Ikke til å følge opp hver enkelt elev I klasserommet. Så det vi trenger nå jo en skole som styrker laget rundt eleven, ikke bygger det ned, sånn som skjer I veldig mange kommuner. Og så må vi ha en skole som ikke mer teoritung og stillesittende, men som heller styrker de yrkesrettet, praktiske og estetiske fagene I skolen. Og
1: men kan du ikke gjøre det med en nivådeling?
2: Ja, for å ta nivådeling. Det I dag mulig I skolen å dele inn I mindre grupper, I enkeltfag, I perioder eller enkelttimer. Og de som vurderer hva som trengs I det enkelte klasserom, det altså lærerne, og så det rektorene på hver enkelt skole. Det det full mulighet til I dag. Og det siste vi trenger I norsk skole enda mer detaljstyring av fagpersonene I skolen på akkurat hvordan de skal legge opp undervisningen på sin skole. Det har vi hatt for mye av over tid, og det har gjort at lærerne og skolelederne de har mistet faglig handlingsrom til å jobbe godt med den elevgruppa som hos seg.
1: Det må bli en del detaljer man skal følge med på som lærer Simen Velle, særlig hvis man skal følge med på hver enkelt elevs utvikling hvis de ønsker å gå fra et nivå til et annet.
0: Tviler jeg sterkt på at jeg skal tolke programlederen dit hen at læreren ikke skal følge med på utviklingen til hver enkelt elev. Det faktisk jobben til læreren og hele poenget med skolevesenet vårt å utvikle elevene.
1: Det sant, problemet men hvor ofte skal man kunne hoppe fra et nivå til et annet?
0: Så ofte som nødvendig. Altså, jeg håper jo at vi ikke skal ha en sånn holdt på å si, lavt nivå I, etter hvert som skoleåret utvikler seg, fordi man sørger for å tette
1: kunnskapsfull. Og skal man ha ett nivå I matte, og ett nivå I engelsk, ett nivå I gym?
0: Ja, det må man jo legge opp til, for alle barn forskjellige. For mitt vedkommende så ville jeg sannsynligvis trengt litt ekstra ressurser, dette lag rundt eleven som Sunne var helt riktig snakker om.
1: Og da, da krever det vel en viss byråkratisk innstilling for å sette opp de ulike klassene I de ulike timene.
0: Det du trenger nivåene. At lærerne I større grad får ressurser og muligheter å gjøre dette. Det helt riktig at det finnes en unntaksbestemmelse I opplæringsloven som sørger for at lærerne kan, hvis man har ressurser og tid og lyst og evne og vilje til å gjøre dette, få lov til å sette opp grupper. Men vi ønsker at dette skal være hovedreglene I opplæringsloven. Og så ønsker vi at vi skal sørge for at elevene møter utfordringer på sitt eget faglige nivå. Det dette til syvende og sist handler om. Fordi det I hvert eneste klasserom I dette landet en elevgruppe som dessverre ikke får utfordringer som stimulerer dem. De kjeder seg I timen. I det samme klasserommet sitter en del elever med kunnskapshull som dessverre ikke får utviklet seg, og vi ønsker å nå begge de to typene elever. Og da kan man ikke ha den klasseromsundervisningen sånn som den ser ut I dag, hvor det 30 elever og en lærer som lærer på det samme nivået. For da legger man seg enten på nivået til den dummeste eleven, unnskyld meg, I klasserommet, den som har svake faglige resultater, eller så forbigår man en hel del av klasserommet, og begge de to delene svært, svært uklokt for norske elever.
1: En ting som innført, nettopp for at alle lærerne skal kunne se elevene bedre, det lærernorm. Det har SV vært veldig for. Det betyr at du har et visst antall elever per lærer, og dette skal gjelde på skolenivå. Dette, sier Riksrevisjonen nå, har ikke funket. Og likevel vil du beholde det, Eidsvoll?
2: Ja, det Riksrevisjonen ikke har sett på hva annet som har skjedd I samfunnet I samme periode som resultatene har gått ned. Og det vi har sett siden 2015 at de økonomiske og sosiale forskjellene I samfunnet de har bare skutt I været. Og det klart at det ser vi I skolen. Vi ser at elevgruppa mer sammensatt enn før. Det flere elever som får diagnoser og har andre utfordringer. Og det mer uro I klasserommene. Og det melder lærere om. Og de har ikke ressurser til å ta tak I det.
1: Men trenger man ikke da flere sosiallærere, helsesykepleiere for eksempel, som kan ta tak I den type ting framfor flere lærere?
2: Jo, absolutt. Men det som det største kampen I skolenorgen, og det handler jo om å bevare ressursen I skolen, for de som ønsker å fjerne lærernormen, de vil jo at kommunene skal ha friheten til å fjerne ansatte I skolen, og heller ansatte I andre steder I kommunen, og det vil være helt kritisk. Men laget rundt læreren, det ingen tvil om at det må styrkes. Og det en stor oppgave I tida som kommer. Men det går et tydelig politisk skillelinje her, mellom høyresiden som mener at svaret på utfordringene, det mer rangering, mer sortering av elever, mer disiplinering og mer nivådeling. Og det oppskriften på å svekke fellesskolen, og da hjelper vi ikke de elevene som strever mest I dag, de som på de laveste mestringsskolen,

0: nivåene, fordi elevene de kommer stort sett fra de gruppene I samfunnet som har foreldre med lavest inntekt og lavest utdanning fra før.
1: Men kan et av problemene I norsk skole også være at dere aldri blir enige om hvilken vei dere skal gå, at det blir rett og slett for mye å hoppe og sprette frem og tilbake ut fra skiftende flertall? I går snakket kunnskapsministeren om nye læreplaner, det vil hun ha. Det vil ikke SV ha, så vidt jeg forstår. SV snakker om lærernorm og FRP om nivådeling. Ja, kan det være et problem? Hadde det vært bedre om dere klart å bli enige om noe, Simen Velle?
2: Ja, selvfølgelig hadde det vært bedre om man klarte å lande et fornuftig forlik som sørget for at elevene ble den beste versjonen av seg selv, at man sto ved det forliket I 20 år. Men jeg kommer ikke til å stemme for SVs feilslåtte politikk bare fordi det skaper ro I sektoren. Og så har jeg bare lyst til å si det at altså, det du skisserer, Sunniva, det en skole hvor elevene blir like gode, men dessverre ikke gode I det hele tatt. Vi klarer knapt nok å utvikle talenter I noe som helst annet enn fotball og langrenn for tiden. De store realfagstalentene får ikke muligheten til å bli så gode de kan. De gode språkkodene får ikke muligheten til å bli så gode de kan. Det eneste vi klarer å kultivere dette landet, dette lottomillionærer og Erling Braut Haaland, og det vel og bra, men det sørger ikke for at vi har de skarpe hodene som trengs for å møte morgendagens utfordringer. Og jeg redd for at den skolen dere går inn for å skape, en skole hvor elevene I stedet for å mestre, ender opp med å bli prikk like hverandre, og det kan se greit ut I SV samfunn, men det på ingen måte sånn Fremskrittspartiet ønsker at barn skal få lov til å utvikle seg.
0: Ja, det vi ønsker oss en skole som, hvor alle elever blir utfordret på det nivå de på, men vi ønsker oss ikke en skole som skyver noen ut I utenforskap fra første klasse av. Og det den skolen vi har I dag, og hvis du følger med på det Riksrevisjonen sier, så de bekymret først og fremst for at det har blitt flere som presterer på de laveste mestringsnivåene. Det ikke mangel på talentsatsinger eller sortering av elever, eller svekkelse av fellesskolen, som det som problemet.
1: Og der må jeg rett og slett sette en strek på denne skoledebatten. Tusen takk, Simen Velle fra FRP, og tusen takk til Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV.
3: Politisk kvarter finner du I appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
1: I Bergen takker Høyres Christine Meyer om kort tid av som byrådsleder, og inn på hennes plass trer 33 år unge Chris Jørgen Rødland. Med det så blir han landets yngste sittende byrådsleder, og jeg skjønner, Rødland, at du skal også prioritere skole. Hva skal du gjøre I Bergen?
4: Det jo ingen tvil om at det blir viktig å snakke mer om skole fremover. Høyrebyrådet I Bergen har gjort en formidabel jobb med å snu underskudd fra overskudd I den økonomien, men jeg tror det viktig å snakke om både bolig, økonomi og skole, og særlig tilpasset undervisning, vil være viktig fremover.
1: Denne uka så vant du en kampvotering mot den sittende sosialbyråden. Hvordan ligger det nå an med bybanen, som det evige spørsmålet vi snakker om I Bergen? Skal den I tunnel eller I dagslys over bryggene? Bare konstatere at det spørsmålet om den nok en gang.
4: Det et bredt flertall kompromiss for at den nå skal gå I tunnel. Og så så jeg også I forgårs at Arbeiderpartiet også har kommet etter og enig med oss at den bør gå I tunnel, som den riktige løsningen.
1: Og da garanterer du at uansett hva prislappen blir til slutt, så skal den gå I tunnel?
4: Jeg har lært I disse situasjonene at man ikke skal garantere noe på live radio, men det klart at vi har en avtale om at den skal være innenfor den prislappen. Dersom det viser seg å være annerledes, så skal vi selvfølgelig vurdere det med våre samarbeidspartnere.
1: Og så kjenner du sikkert historien like godt som meg, sikkert mye bedre enn meg også, og da vet du at alle byrådsledere som har sagt ett standpunkt om bybanen I Bergen, de har skiftet siden når de har kommet I posisjon.
4: Vi satser på at det ikke skjer denne gangen.
1: Vi satser på det, men du kan ikke garantere det. Jeg ser også at du helt avhengig av Bergenslisten, og de sier at du får rett og slett ikke fortsette, eller du får rett og slett ikke tiltre en gang, hvis du har tenkt å bytte ut byutviklingsbyråden som holder fast på denne tunnelløsningen.
4: I går på mandag fikk jeg et veldig bredt mandat fra partiet til å tydeliggjøre og fornye Bergen Høyre og lede byen. Det jo byrådsleders privilegium å peke ut sitt byråd, og det forholder meg til. Og så mottar jeg selvfølgelig innspill på hvem som skal bekle ulike roller, men det vil jeg komme tilbake til.
1: Høyre gjør en ny krisemåling. I går så fikk dere 13,8% oppslutning på NRKs måling, og jeg må understreke det på landsbasis, mens det går litt bedre i Bergen. Hva det Bergen gjør rett da, som Høyre på riksplan ikke klarer å gjennomføre?
4: Jeg tror det en viktig erkjennelse både Høyre nasjonalt og lokalt, at vi ikke har vært

0: tydelig nok og gi gode svar på vanlige folk sine vanlige problemer, selv om det kommer til boligspørsmål, økonomi og skole. Så jeg tror det handler rett og slett nå om at vi må være flinkere og bygge politikken nedenfra og opp og gi tydeligere svar enn tidligere.
1: Men altså, det har jo vært bråk i Bergen absolutt hele tiden. Likevel så er dere desidert største parti.
0: Ja, bråk og bråk. Jeg har sittet i bystyret i 15 år. De siste tre årene har det vært en stabil flertallskoalisjon, dannet av 6 partier pluss et par uavhengige. Jeg tror det er sånn det vil være i lokalpolitikken, og jeg er jo innstilt på å samarbeide bredt fremover.
1: Det er foreløpig ikke før etter sommeren, så vidt jeg forstår på avisene du skal tiltre. Vi får komme tilbake igjen når du har konkrete politiske saker som skal diskuteres. Takk for at du var med i dag.
2: Dette er NRK-nyheter. Nå er klokka 8. Det ble norsk målfest i VM-premieren. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
3: Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjemme hår, bortsett fra, men vi har en elfte mann, og han er så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp. Vi sa det. Det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet på å tenke konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt Doran ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
2: Neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike i natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum er at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så er det mindre trafikk enn det som er normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
4: Det er ikke så mye trafikk å snakke om. Der det er trafikk, der flyter det fint. Nå er det litt sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det er klart, når klokka er 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man er litt preget av VM.
2: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige er brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk i retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
5: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Det var mange som fikk med seg at Norge vant 4-1 mot Irak i sin første VM-kamp i natt. Selv om det var store folkemengder i Oslo sentrum, gikk det rolig for seg ifølge politiet.
6: Det har gått ganske bra. Det har ikke vært noen større hendelser som har blitt meldt inn til oss. Det som jeg har fått høre er at det har vært veldig god stemning stort sett overalt. Folk har oppført seg bra og nytt VM-seieren.
5: Det sa operasjonsleder Roy Langengen. Norge spiller sin neste VM-kamp mot Senegal klokken 02 natt til tirsdag. Fredag neste uke spiller Norge mot Frankrike. Nå i morgentimene er det også uvanlig stille på veiene. Ifølge Statens vegvesen er det mindre trafikk i vårt område enn det som er normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen inngående og sør fra inn mot Oslo er det rolig trafikk, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
4: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Det, der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig, og litt væravhengig, og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7, så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det, altså. Så det kan gå til at, at man litt preget av VM.
5: Byrådet i Oslo vil ha mer privatisering i hjemmetjenesten. I dag får 7% av alle som har behov for hjemmesykepleie et tilbud fra en privat aktør. Nå foreslår byrådet en ny fordeling der andelen private leverandører skal gå opp til 40%, skriver Aftenposten. Over 16 000 innbyggere i Oslo får i dag hjelp av hjemmetjenesten til praktisk bistand og hjemmesykepleie. Forslaget til byrådet sendes nå på høring. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
7: Dette er Frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

I don't know why, but I do, sang Clarence Henry aller først i frokostradioen i dag. Riktig god morgen, Sinva. Samtykkekompetanse jo et begrep vi av og til får høre om når vi i kontakt med helsevesenet. Men hva innebærer det egentlig? Nå heter det forresten beslutningskompetanse. Det betyr at man kan ha med seg en pårørende, en venn eller en annen støtteperson dersom man ønsker det. Unntak kan kun gjøres dersom det er nødvendig for helsehjelpa, og pasient- og brukerombudet er på plass i dagens frokostradio. Og så skal vi markere et 60 års musikalsk kameratskap mot slutten av frokostradioen i dag.

0: Inge-Lise Stulien i frokostradioen Smil og Varme. Og Christian Gislefoss, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du kan være garantist for begge deler, du, både Smil og Varme.
1: Å ja da, det skal jeg love deg. I hvert fall for noen.
0: Ja, skal vi ta, ja, det ikke alle sammen som får Varme kanskje i dag?
1: Nei, altså det jo sånn som Spitsbergen, 6 grader. I morgen skal de ned mot 0 grader og få litt snøvær. Så,
0: og såpass,
1: ja. Ja, så det ikke alle som får Varme, men alle skal få Smil.
0: Ja, men det bra, det bra. Del ut i rikt mån både Smil og andre, jeg skulle si et andre nedbørsområde også.
1: Ja da, det skal jeg gjøre opp på Spitsbergen i dag. Her blir det oppholdsvær, perioder med sol. Vinden den kommer nok til å merkes. Det vil blåse en nordøstlig frisk bris, liten kuling i sørlige og østlige områder. Og den øker litt til utover dagen, altså, så opp mot en stiv kuling. I Nord-Norge så vil det også her blåse litt. Nordvestlig liten til stiv kuling i Finnmark, mest vind i Øst-Finnmark. Ellers i Nord-Norge nordvestlig frisk bris. Og det blir mye opphold og en del sol i Nord-Norge i dag. Men utover ettermiddagen så vil det nok være regnbyger i Øst-Finnmark og også i Nordland hvor det blir mye skyer også. Og temperaturen ligger på et sted mellom 10 og 14 grader høyest i Nordland i dag. I Trøndelag og Møre-Romsdal, mye sol her i dag, kan være litt skyer og noen byger nå tidlig på dagen i nordlige deler av Trøndelag, og så kommer det skyer sørfra. Så i Møre-Romsdal så skyer det nok over i løpet av ettermiddagen og kvelden, og sent i kveld litt regn på Sunnmøre. Så

0: vil det blåse en nordøstlig frisk bris, og temperaturen en 17-18 grader. Vestlandet, Sør-Vestlandet og Sørlandet, her blir det bare mer og mer skyer utover formiddagen og ettermiddagen, og sent i ettermiddag så kommer det inn regn, først på Vestlandet og helt vest på Sørlandet, og så beveger det seg videre østover. Og det vil være også mulighet for litt tåke I kveld. Østlandet, her kommer da skyene utover ettermiddagen, og I kveld så vil det regne litt grann sør for Mjøsa, også I vest for Mjøsa. Og vinden den øker utover dagen I ytter Oslofjord, så vil det blåse en sørlig liten kuling, mens resten av kysten en sørlig frisk bris. Og det var varmt I går, flere steder kommer godt over 20 grader, så vil Byglandsfjord komme opp I 25 grader på Sørlandet. I dag ikke like varmt, blir vel en 14-15 grader på Vestlandet, mens Sørlandet en 16-17 grader. Så det Østlandet da, som får over 20, hvor Oslo kommer opp I en 23 grader.
1: Satt du opp I natt og så fotball, Kristian?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Men du høres noe opplagt ut.
0: Ja da, har vært ute en vinternatt før, vet du. Så det, nei, du har gått mye nattevakter, så har jeg trening I dette. Og da avslutter vi alltid nattevakta med noen intervjuer, vet du. Så bare at nå kommer det først på vakta.
1: Men, men det var jo verdt å sitte opp.
0: Ja, det synes jeg. Det var noen spillere som skuffet meg litt, men det ble 4 mål, og det skal vi være kjempefornøyd med.
1: Ja, det kunne fort ha vært helt andre resultater. Hva har det vært I tidligere mesterskap og I kvalifiseringer?
0: Ja, så absolutt. Ja. Så, nei da, så vi skal si oss fornøyd.
1: Skal du på, har du vakt etter kamp på tirsdag også?
0: Du vet du hva, da ser det, ja gud, som at jeg har sluppet litt billig unna, så det blir nok fort en Senegal-kamp også på meg, og jeg har fri når det Frankrike-kampen også. Så.
1: Du en fotballtulling, Kristian?
0: Du, jeg skal ærlig innrømme at jeg var litt sånn småsur når jeg sto opp etter 2-3 timers søvn og så at Argentina hadde, og Messi hadde klint med 3 mål, altså, for det hadde vært gøy å se. Så, nei, så trøsten var å sitte og se på Østerrike Jordan.
1: Ja, ja, noe skal så, du gjøre.
0: Nei, så jeg får med meg det jeg klarer å få med meg.
1: Ja. Kos deg, Kristian Gislefoss.
0: Jo, I like måte.
1: Takk, ha det.
0: Ha det.

hytt og hus og kjerring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns itt no så fint i verda som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleske freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

Da jeg var 14 år og et godt stykke inn I konfirmasjonsundervisningen, satt jeg ved siden av min far under en gudstjeneste I kirka. Jeg var en sånn ungdom som faktisk likte meg godt på gudstjenester, og pappa var en trygg person å sitte sammen med. Jeg kan huske at jeg hadde en følelse av at jeg var I ferd med å bli voksen, at det var på tide å gjøre mine egne valg, og det var for meg en god følelse. Og jeg visste at jeg ville høre til I kirken og hos Gud. Organisten spilte, og vi sang, og presten prekte, og vi lyttet. Og så kom vi til nattverden, og presten inviterte med de vanlige ordene, «Kom, for alt gjort ferdig». Og jeg hadde jo aldri gått I nattverd før. I 1984 som dette skjedde, så var det fortsatt slik I den norske kirka at man ventet med å gå til nattverd til man var konfirmert. Midtgangen I kirken fyltes opp av mennesker på vei fram til alterringen, og det var mange kjente, men bare voksne og gamle. Jeg følte hjertet mitt banke litt ekstra hardt I brystet, og jeg kjente meg liksom trukket til midtgangen, til dette litt mystiske som skjedde der fremme ved alteret. Jeg ville så gjerne få oppleve det, få se og erfare hva det var, men jeg var kanskje ikke voksen nok, så jeg lente meg over til pappa da og visket lavt til han, «Tror du jeg kan gå til nattverd?» Han nølte I noen sekunder. Jeg så faktisk at han tenkte seg nøye om. Så nikket han til meg og sa, ja, det kan du. Jeg reiste meg fra den harde kirkebenken, tok steget ut I midtgangen, hermet bevegelsene til pappa som knelte på alterringen og bøyde hodet I andektighet. Og så fikk jeg for første gang ta imot brødet

på vinen. Det skjedde ikke noe spesielt der og da, ingen overnaturlige hendelser. Men følelsen av å være voksen og få være en del av fellesskapet tok feste i meg. Jeg tror alle mennesker lengter etter og trenger å få høre til, og få være en del av et fellesskap. For vi mennesker er skapt til det. Det er ikke godt for oss å være alene. Fellesskapet i nattverden er for alle som vil høre til i kirken, og det er ikke noen aldersgrense. Ingen krav til å forstå. Barn, unge, voksne, gamle, alle kan rekke frem hånden og ta imot brødet og vinen. La ingen fortelle deg at du ikke hører til i nattverdens fellesskap. Nattverdbordet er ikke et premiebord for den som har levd et perfekt liv. Nei, nattverdbordet, det er et nådens bord, der vi får ta imot Guds gode gaver. Og det er nok til alle. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds fellesskap være med oss alle. Amen.

0: Dette var Dire Straits det I frokostradion. Det var Ticket to Heaven. Nå klokka 8:30. Nå må vi ha nyheter.
1: Dette NRK Nyheter. Klokka 8:30. Norge har VM-feber etter 4-1-seieren over Irak I nattens premierekamp I Boston I USA. Men selv om det ble seier, så ikke alle like fornøyde med innsatsen til de norske fotballherrene. Og det gjelder blant andre de gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Jan Ivar Mini Jakobsen.
2: Altså det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Bare vi hatt med Haaland her som sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det ha blitt litt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi valgte, det var litt seigt alt.
3: Var det også en liten skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renket som det dårligste laget Norge skal møte?
4: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg.
1: Ja, de var Mini Jakobsen og Rune Bratseth der. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når deres barn modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskyndet skolestart. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene og ikke skolen som har mest å si for når barna kan begynne på skolen. Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV mener FRP starter I feil ende.
5: Jeg mener at dette ikke det skolen trenger. Skolen I dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev I regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute I skolen. Og det det FRP må komme på banen. Vi trenger flere lærere og styrkelager rundt eleven.
1: Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuz-stredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Gjenoppbyggingen av grottekloster I Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske angrep I går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I en brann. Brannmannskaper klarte å hindre at flammene spredte seg inn I kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

I second that emotion. Dette var Smokey Robinson sammen med The Miracles som spilte for det. Nå skal vi ha Tore Tang med Mods, og så skal vi til Jordan en tur etterpå.

0: Særlig store problemer som gjenstår, med alt fra korrupsjon til veldig mange ulike væpna grupper som staten ikke har helt kontroll over.
1: Ja, men føler en som, selv om en er norsk da, føler en litt sånn på utrygghet, at den er litt, nærmest er midt i mellom stridende parter, for dere ligger jo, altså det er jo rett øst for Tel Aviv og Israel, og så, har, ja, så det er noe midt i gryta.
0: Ja, det har jo på en måte vært Jordans kanskje litt... uheldige kjennemerket det, at de har vært en slags øy av stabilitet da, midt i gryta. Så det har jo vært Syria rett til nord, der har det jo vært borgerkrig i ulike fasetter siden 2011, selv om det er litt mer stabilt nå etter maktovertagelsen. Og du hadde Irak oppe på ene siden, og som du sier, Israel og Palestina. På andre siden. Men akkurat i Jordan her så er det jo relativt stabilt, selv om vi har jo under krigen mellom Israel og USA og Iran, så har det jo gått ganske mye raketter over Amman her, så vi har jo hørt de her rakettalarmene til tide og utide, mange ganger om dag og nedskytinger og sånt. Men det har jo ikke vært noe treff i Amman.
1: Nei.
0: Så sånn sett så har det vært greit. Og i Irak så er det en litt annen situasjon. Vi har jo ingen som bor fast i Irak, så der er det jo reisa inn. Og da er det litt annerledes, for da har vi har litt hjelp fra sikkerhetsfirma og sånt.
1: Men du sier at ungene ble vekt opp til fotball i natt, men hvordan er det for unger å bli vekt opp til lyden av raketter som går over høyden nå?
0: Ja, nei, altså det er jo noe vi har diskutert og reflektert veldig mye over, for nå har vi jo, mens vi har bodd der, så har vi jo hatt tre sånne runder. En 12-dagerskrig mellom Israel og Iran i fjor juni, og så var det en sånn kortere runde på høst, og så hadde vi nå en litt lengre krig nå, der det gikk veldig mye over byen her. Nei, det ene, de var jo heldigvis ikke vekt på natta av sånne rakettalarmer og sånt, og etter hvert så begynte de å slå av dere rakettalarmene på natta også her i Jordan. Men det kom jo til tide og utide, alt fra på vei inn i skolebussen og på vei til skolen og på skolen og hjem. Men det er utrolig hvor fort på den ene siden det normaliserer seg for ungene, så lenge budskapet er at det her er ikke noe fare, og det her er ikke noe vi bekymrer oss for, og vi lever livet som vi har levd det videre fremover. Og så hadde jo vi voksne også, følte vi da såpass god informasjon gjennom jobb og ulike kanaler at vi kan si det med trygghet også da.
1: Alexander Leifald, bare for å avslutte med noe litt hyggeligere, noe vakkert for å si det sånn, for ja. Det er en del lenge sør, så har du jo denne oldtidsbyen Petra i Jordan. Kan ikke vi si noe positivt om den? Det er ganske vakkert
0: jo,
1: det.
0: Det er jo generelt enormt mye positivt å si om Jordan som land og besøk, for de byr jo på alt fra Rødehavet til Dødehavet til flotte ørkenlandskap, til fjelllandskap og til gamle ruiner, ikke bare fra romertida, men også fra enda lenger tilbake. Og her har du den Petra, det er jo den nabateisk, som et gammelt folkeslag for et par tusen år siden pluss, som bygde seg inn i sånn kalksteinsfjell, flotte, svære utskjæringer, og rett og slett en by inn i et sånt ganske naturskjønt fjellområde, som er veldig attraktivt for både turer og korte besøk her i Jordan. Og den har jo også vært vist i en av Indiana Jones-filmene. Jeg husker ikke om det var den med tempelridderens katt, eller hvilken den det var.
1: Men vakkert er det.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det er jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg er ganske mye i båt om sommeren. Og det er ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn er livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det er skorpe på lever på stein, og alt er ikke bare vått. Det er dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor er jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor er jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den er lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn er livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det er skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn er livet. Og sånn er det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er brødrene Tue og albumet Friday Night, som kom torsdag 17. juni 1976. Brødrene Ove og Trygve Tue var i midten av 20-årene da plata kom ut. Tidligere hadde de gitt ut tre plater med bandet Saft. To musikere fra Saft og en fra New Jordal Swingers ble med på brødrens duoprosjekt som ble spilt inn i deres eget nye studio i Bergen sentrum. På deres første plate, som bare het Brødrene Tue og ble utgitt året før, hadde det vært to coverversjoner og åtte selvkomponerte. På denne var det ni coverversjoner og to

selv komponerte. Alt ble sunget på bergensk eller bergensk-engelsk. Plata var lagt opp som en dansetilstilling, med glimt i øyet på ord og vendinger, og til tider også litt parodisk. Åpningssporet var en cover av The Beatles sin melodi Lady Madonna, men med ny tekst om å bli med på brødrene Tues, som spiller opp til dans. Det var en rekke dansbare hits i ny drakt. Volare kom i discoversjon, det var reggae-versjon av Drifters og McCoys, og en feiende hyllest av dansen Boogaloo i deres versjon av Beach Boys-låta How She Boogaloo Did. Her er Boogaloo Susanna.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Det ble norsk målfest i VM-premieren i USA. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak i natt, og i Oslo sentrum var det vild glede etter kampen.
1: Helt fantastisk!
2: Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge i VM!
3: Yeah! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
2: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Å ha alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og, nei, det er, jeg blir rørt i tårer.
0: Reporter i Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge mot Senegal, som tappte 1-3 for Frankrike i natt, og denne kampen spilles natt til tirsdag klokka 2. Det israelske militæret har gjennomført nye luftangrep mot flere områder sør i Libanon. Det melder nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel har blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA om å få slutt på krigen og åpne Hormuz-stredet bare gjelder hvis Israel stanser angrepene i Libanon. I Ukraina har minst en person mistet livet og flere er såret etter et russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nesset og Andreas Øren.
4: Jeg begynner å bli svulten her. Det har vært en god opplevelse.
5: Ja,
4: det har det.
5: Veldig fint.
4: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
5: Klar for en til.
0: Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk fordi hennes stiftelse har brukt frivillige til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård, med løfte om å få et godt nettverk i retur. Dette har Aftonbladet avslørt. Det har kommet flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre, som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget i september. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
6: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Down Under, det var Men at Work I frokostradion. Vi skal ikke så langt rett etter Trond Granlund. Vi skal til Bergen en tur. Pasient- og brukerombud Janne G. Bruvik skal være med oss.

0: Og ut av himmelvogna kliver Trond Granlund, Bjelleklang og Jannicke Bruvik ut. Hei, Jannicke!
1: Hei, hei!
0: Hvordan står det til med
1: deg? Jo, det går bra. Jeg mer spent på deg. Du har sikkert sittet oppe i natt.
0: Det har jeg overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Nei, ikke sånn jeg.
1: Nei, du ikke det.
0: Jo, jeg interessert i fotball, og jeg elsker jo når Norge gjør det bra og sånn, men jeg skulle på jobb tidligere, og det det en ansvarsfull mann?
1: Åh, ikke verst.
0: Nei, det synes jeg ikke heller. Det var råskryt fra min side, men det faktisk sant, jeg så ikke noe i natt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, nei. Da holdt det med nyhetene for oss begge.
0: Ja, du satt ikke opp du heller, og...
1: Nei.
0: Nei. Er ikke du interessert i fotball, du?
1: Nei.
0: Nei, okay. Da vi ferdig med den. Ja. Du, samtykkekompetanse jo et begrep som vi har forhør fra tid til annen når vi er i kontakt med helsevesenet. Men spørsmålet, hva innebærer det egentlig, Jannicke?
1: Ja, det sant. Det en litt sånn begrep som sier noe om hvorvidt du evner å forstå og å velge på egne vegne. Og
0: fatte beslutninger til ditt eget beste.
1: Ja, rett og slett. Ja. Kan du være med å velge? Forstår du konsekvensene av ditt eget valg? Og forstår du hvordan situasjonen er her og nå? Og eventuelt konsekvenser på langt sikt? Og det et uttrykk som vi 1. juni nå gikk vekk ifra. Og nå heter det altså beslutningskompetanse. Og det inneholder faktisk litt mer, for samtykkekompetanse, det litt mer sånn ja og nei.
0: Mm.
1: Mens beslutningskompetanse, det inneholder noe mer enn ja og nei, tenker jeg. Det gir en større grad av forventning om valg, at du skal kunne se, gjøre mer enn å si ja og nei.
0: Ja.
1: Så der har det vært litt regelendring med hensyn på både hvordan man vurderer det, om man har beslutningskompetanse, og hva det skal bety.
0: Og det handler om at du har rettighet til å kunne ta med deg noen som snakker din sak.
1: Ja, det riktig. Og tidligere så var det sånn at hvis man skulle si at en pasient ikke hadde beslutningskompetanse, at noen andre måtte velge for pasienten, så skulle det være åpenbart at man ikke kunne velge på egne vegne, og det skulle være på grunn av at man enten hadde en sykdom, altså for eksempel psykisk lidelse, demens eller utviklingshemming, som gjorde at man ikke var i stand til å velge. Og det gjelder ikke nå. Nå sier man at det som kravet nå, det om pasienten har en evne til å forstå hva en beslutning gjelder, og hvilke konsekvenser det har. Og så har det ikke noe forutsetning nå om at man skal ha en spesiell type sykdom eller lidelse. Nå går det på forståelse, og så kravet også at det ikke er sånn åpenbart at man ikke er i stand til å forstå, men det skal være overveiende sannsynlig at man ikke er i stand til å forstå hvis man skal konstatere at noen ikke har beslutningsmyndighet.
0: Egentlig så er det litt sånn vanskelig hele greia da, synes jeg.
1: Ja, det er vanskelig, og det krever jo en god samtale med pasient, mellom pasient og helsepersonell, for å kunne ta den vurderingen.
0: Mm-hmm.
1: Grunnen til at man har gjort dette er jo at man ser at det noen ganger så kravet til samtykkekompetanse har vært så strengt at pasienter som sannsynligvis hadde ønsket en behandling, hvis de hadde vært frisk nok til å forstå, hadde valgt det. Men man har ikke kunnet si at de ikke har samtykkekompetanse, og så har de sagt nei, og så har de blitt enten fryktelig syk eller død. Og så sier man at det sånn ønsker vi ikke å ha det lenger.
0: Men så er det jo sånn, altså det rosenrøde bildet, det er jo sånn som vi beskriver nå, men så kan jo være noen som får med seg noen som tar avgjørelser eller gir sterke råd på ting som ikke du er interessert i også?
1: Ja, det kan det være, og nå har man lagt det som krav om at hvis en pasient blir utsatt for tvang, hvis man sier at denne pasienten har ikke beslutningskompetanse, og du skal tvangsbehandles, så skal man også følges ekstra med på det. fremover, da skal det som heter kontrollkommisjonen informeres om at det bestemt at nå skal det gis tvangsbehandling gjennom tvang, og at denne kontrollkommisjonen skal si uoppfordret selv sjekke om dette en riktig avgjørelse, og det skal de gjøre hver sjette måned så lenge denne behandlingen pågår, og så har de full myndighet til å kunne stoppe det, hvis de mener at det det som er riktig.
0: Hvilke betenkeligheter har dere hos pasient- og brukerombudene da, Jannicke, på en del av det her?
1: Dette et kjempevanskelig område. Det aller enklest hvis pasienten helt frisk, eller så syk at det helt åpenbart at man ikke kan snakke for seg selv, for eksempel hvis man ligger i koma.
0: Mm-hmm.
1: Og alle disse mellomfasene der pasienten åpenbart syk, og man usikker på om pasienten forstår,
0: ja.
1: Så har vi kanskje vært allermest i kontakt med pårørende som fortvilt, og som sier at hvis min mor, min søster, min kjæreste hadde vært psykisk noe friskere, så hadde vedkommende sagt at jeg ønsker behandling for dette.
0: Mm.
1: Mens nå man akkurat så syk at man har rett til å si nei, men sannsynligvis så syk at de som nærmest mener at dette mener du egentlig ikke. Dette sykdommen som snakker, og ikke deg.
0: Ja, for uansett så handler det jo om å ta ta hensyn til pasienten. Det er jo det aller viktigste, ikke egentlig pårørende.
1: Ja, det er helt riktig. Og det er jo pasienten som er det viktige. Og det er nettopp også derfor denne endringen er gjort. Fordi at man har vært redd for at regelverket har vært så strengt hittil at det noen ganger har pasienten har gått glipp av behandling som man kanskje skulle ha hatt.
0: Mm.
1: Så det det man redd for. Og så har vi jo selvfølgelig denne vurderingen av beslutningskompetanse, ikke noe som gjøres en gang, og så man ferdig med det. Det en vurdering som gjøres selvfølgelig så snart man får en endring i situasjonen, at det, hvis pasienten i stand til å beslutte selv, så det selvfølgelig det som gjelder.
0: Så det jo sånn at man kan ha med seg en pårørende, en venn eller en støtteperson dersom man ønsker det når man skal inn til for å helsehjelp da. Men så kan det gjøres unntak også, det skal vi snakke mer om etter Eurythmics.

0: Sweet Dreams. Dette var Eurythmics i frokostradion, hvor jeg og pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik snakker om samtykkekompetanse, eller beslutningskompetanse, som det heter nå. Og jeg sa jo det, Jannicke, rett før musikken, at den har jo rett å ha med seg pårørende, en venn eller en annen støtteperson, dersom man ønsker det når man skal til å få helsehjelp. Men så kan gjøres unntak da, men det kun dersom det nødvendig for helsehjelp, ikke sant?
1: Jo, det sant. Og så har det vært liksom tradisjon at man kan ta noen med seg, men det har også vært mulig for helsetjenesten å si nei, dette upraktisk og det trangt, og det passer best at du kommer alene.
0: Ja.
1: Men nå det en tydeliggjøring av den retten, så nå det det som man kaller for en lovfesting av eksisterende praksis.
0: Ja.
1: Så hvis man nå sier at man ønsker å ha med seg enten en pårørende, en venn, eller en annen som man kjenner, så må helsetjenesten ta hensyn til det, og legge til rette for det. Og så er det som du sier, unntak kan kun gjøres dersom det nødvendig for helsehjelpen. Og da tenker jeg at hvis helsehjelpen blir hindret av at det noen med, hvis den du tar med deg tar hele fokuset og sier at jeg har nå forresten litt vondt jeg også, eller ønsker å være med inn på en operasjonssal og se opp, det får man ikke lov til. Men da er det rett og slett fordi at det et hinder for helsehjelpen.
0: Men et sånt hinder kan jo dukke opp underveis, det er jo sjelden at man vet det på forhånd, kanskje?
1: Ja, det er helt sant.
0: At pårørende tar over samtalen?
1: Ja, og hvis noe sånt skjer, så kan man si at nå trenger vi å bruke litt tid bare med pasient, sånn at da må du enten være stille, eller så må du sitte på venterommet. Ja. Det er helt lov fortsatt.
0: Ja, det er det, ja. Ja. Og det kan både den som yter helsehjelp si, og det kan ikke minst pasienten si hvis den synes at denne pårørende blir litt sånn plagsom.
1: Absolutt. Pasienten kan når som helst si at nå har du vært her lenge nok, takk for hjelpen, og så klarer jeg meg alene.
0: Døra er der.
1: Yes.
0: Ja, ja. Må være litt tøff også.
1: Ja.
0: Ja. Men er det ofte at sånne problem oppstår, Jannicke?
1: Ja, det er jeg usikker på. Så det... Mm. Det er nok, jeg ser for meg at det er veldig sjelden intensjonen til den som er med.
0: Ja.
1: Men det hender jo at også den som er med kan få en reaksjon, eller har, at man oppdager under en undersøkelse eller samtale at pasienter og pårørende har litt ulike oppfatninger av hva som er beste løsning, for eksempel.
0: Ja.
1: Det kan være.
0: Ja, og det kan jo hende at det kommer en fremstilling fra pasienten. Kanskje det er, hvis det er snakk om en demens inni her da, det kan være en fremstilling fra pasienten som pårørende, sønn eller datter eller ektefelle, føler at, nå, verden er jo ikke akkurat sånn da. Da må du jo være lov til å gripe inn, kan ikke da?
1: Ja, og det er jo til pasientens beste.
0: Ja, men det er jo ikke sikkert pasienten forstår det.
1: Nei, det er ikke sikkert. Og noen ganger så er det sånn at pasienten bør ha noen med, fordi at det er lett at man begynner å glemme, eller at det er vanskelig å forstå i etterkant, hva er egentlig konsekvensen av dette, hva var det som ble sagt, hva var planen, og da er det spesielt viktig å ha noen med seg.
0: Men en skal trø litt varsomt her, og kanskje enda mer varsomt nå enn en trengt å gjøre før 1. juni.
1: Ja, det er sant. Har pasienten lyst til å ha noen med, så skal man få lov til det. Og så er det viktig å huske på at vi har innimellom familiekonstellasjoner eller parkonstellasjoner med veldig sterk sosial kontroll.
0: Ja.
1: Sånn at hvis helsepersonal har en mistanke om at her blir pasienten styrt av den som er med, at det er noe som man ikke får lov å si eller gjøre, så har fortsatt helsepersonal lov til å si at nå trenger vi være alene.
0: Men så for å ta altså den som yter helsehjelp da, denne legen eller denne behandleren, det holder ikke at vedkommende sier at nei, du kan ikke ha med noe pårørende, for det er så trangt det undersøkelsesrommet her, eller det er så dårlig luft inn her, sånn, det er godt.
1: Nei, det holder ikke noe, og det har nok vært brukt tidligere en del, men nå må man faktisk legge til rette for det hvis pasienten ønsker å ha med seg noen.
0: Pasienten i fokus, skal vi si, Jannicke?
1: Ja, det er det.
0: Det sier vi. Du, dette var siste pasient- og brukerombud før sommeren. Du får en riktig fin og avslappende sommer og ferie, Jannicke Bruvik.
1: I like så.

Jeg bare elsker dette livet her, sang Sturle Andersen i frokostradioen. Hvor vi nå skal servere deg et inngangsspørsmål til, til nøtteknekkeren, så bare å finne frem NRK Radio-appen, så er du klar til, til å svare, og kanskje det blir din tur til å være med i dagens nøtteknekker i godt selskap som begynner etter klokka 10. Men da må du svare

på følgende spørsmål. Hvilket nordisk land har nasjonaldag i dag, 17. juni? Altså, det noen som feirer nasjonaldagen sin i dag, på 17. juni. Hvilken nordisk land er det som har nasjonaldagen? Gå inn i NRK Radio-appen, og så svar der.

0: Gode kollega Bård Ose, god morgen.
1: God morgen. Åh, for en låt.
0: Du ble dratt tilbake i ungdomstiden nå.
1: Ikke bare det, jeg sitter her med gåsehud over hele kroppen. Det er noe av det fineste jeg hører, det er titelsporet Arrival fra den LP'en med ABBA. Det er noe av det fineste jeg har hørt.
0: Det er på mange måter resultatet etter et vellykka møte for, ja, for ganske nøyaktig 60 år siden.
1: Ja, det er det. Og det er kanskje også det beste eksempelet på hva disse to karene er inspirert av. For vi snakker jo om Sveriges svar på Lennon og McCartney.
0: Ja.
1: Og Elton John og Bernie Taupin. Og, altså, dette er jo det største låtskriverparet i svensk pop, spør du meg. Så det er 50-60, ja. 60 er det.
0: Ja.
1: 60 år siden disse to møttes. Göran Bror og Björn Kristian heter de.
0: Hva er det så for noe?
1: Den ene heter Göran Bror Benny Andersson,
0: ja.
1: Og den andre karen heter Björn Kristian Ulvaeus. Og det er altså da i disse dager,
0: ja,
1: kjære kollega, 60 år siden at disse to møttes på en festival i Sverige. Og så ble de såpass nysgjerrige på hverandre, at de bestemte seg for å møtes litt senere også. Og det tok ikke mer enn en måneds tid, så møttes de igjen i Vestervik, og der begynte de å komponere sammen.
0: Og, dette møtet mellom Björn Ulvaeus og Benny Andersson da, for 60 år siden, altså vi har nyta godt av det i årene etterpå, men det var jo ikke så voldsomt lenge, men de var jo veldig produktive når de meldte på.
1: Ja, og det morsomme er jo det at disse to karene, Björn og Benny, de hadde jo hver sin karriere før de møttes, så de var jo store stjerner i Sverige. Og det ene de har felles, det er det at de begge hadde stor suksess med sine band. Björn med Hootenanny Singers og Benny med Hep Stars. Men det andre de har felles, det er den musikalske bakgrunnen, for det er ikke bare pop og rock som ligger i grunn for suksessen til ABBA. De hadde, som vi hører i denne sangen Arrival, svensk folkemusikk. Og når det gjelder Benny,
0: ja,
1: så fikk jo han et trekspill. For sikkert selv så fikk han to til sin seksårsdag.
0: Ja.
1: Og det var da like før jul 1946, så han fikk sikkert en til bursdagen og en til jul.
0: Ja.
1: Og han hadde tre musikalske inspirasjoner som han da fikk nærmest intravenøst. Og det var tradisjonell folkemusikk, svensk. Og så var det slagermusikken fra Tyskland. Umpa, umpa, sånn. Dansemusikk og sånn.
0: Ja.
1: Og så var det Elvis. Det var de tre inspirasjonene hans. Og når det gjelder Björn Ulvaeus, så var det også svensk folkemusikk, men også den amerikanske Hootenanny-tradisjonen. Du vet, denne her Walk right in, sit right down. Disse her folkevisene som var veldig populære tidlig på 60-tallet i USA.
0: Ja.
1: Du har Michael Rowe, The Boat Ashore der borte. Og i Sverige har du der Bjørkarnas huser og så videre. Og det at de to møtes, det gjør jo sitt til at når de da har denne bakgrunnen, så har de ikke bare en ting felles, men de har flere ting felles. Det har de. Det eneste de ikke har felles, det er jo det personlige.
0: Og ja, var de veldig forskjellige?
1: Ja, så Benny hadde jo to barn før han var 19.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Han var produktiv på det området, han.
1: Han var far før han var 16.
0: Oi.
1: Jeg kan fortelle mer om den gutten etterpå, men
0: ja.
1: men dette møtet, tenk deg da, de heiser jo flagget i Liverpool hver 6. juli, for da er det dagen for møtet mellom John Lennon og Paul McCartney. Og egentlig burde vi innført det på den svenske nasjonaldagen, at du heiser flagget litt for Björn og Benny også.
0: Ja, jo, for dem,
1: kanskje vi kan gjøre det på Sankt Hans.
0: Ja, og dem, for Björn og Benny, de har betydd mye for svensk popmusikk, ikke bare svensk, men skandinavisk, europeisk verden.
1: Ja, du nevner det. Altså, det er jo helt riktig. Til å begynne med så trodde jo folk egentlig at dette ville bare slå an innenfor Sveriges grenser.
0: Ja.
1: Så det var jo en viktig mann som hjalp de opp og ut, og det er jo Stig Andersson, som hadde opprettet plateselskapet Polar i Sverige. Og det er jo Stig Andersson som oppdager Hootenanny Singers på en en talentkonkurranse.
0: Ja.
1: Der for øvrig også en ung kvinne ved navn Anni-Frid Lyngstad stilte opp.
0: Så der,
1: ja. Vi er tilbake i 1963. Og da hadde Bjørn startet denne visegruppen som ble oppkalt etter stedet de kom fra. De kom fra Vestervik, så de kalte seg The West Bay Singers. og så vinner de denne talentkonkurransen.
0: Mm.
1: Og der er Stig Andersson og tilbyr platekontrakt under forutsetningen at de skifter navn.
0: Ja.
1: Og da skal det, så det er han som foreslår Hootenanny Singers etter denne musikkstilen Hootenanny.
0: Altså Stikkan Andersson?
1: Ja, Stikkan Andersson. Og da reiser de rundt i Sverige, og så får de kjempesuksess, for de oversetter en del sanger til svensk.
0: Mm.
1: Så de synger på både svensk og engelsk. Og så begynner Bjørn Ulvaeus å bli litt grann, sånn utålmodig og gir ut noen plater på egen hånd.
0: Mm-hmm.
1: Og har vel egentlig større ambisjoner enn å synge denne folkemusikken. Så dette møtet i juni 1966, det er det som forandrer hele livet til Bjørn. Og da treffer han denne karen som ikke enda er blitt 20. Han er 19 og et halvt. Han er en usedvanlig organist og komponist i gruppen Hep Stars. Og han er også blitt oppdaget nærmest ved en tilfeldighet av Svenne Hedlund, som er vokalisten i Hep Stars.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det at denne her karen blir veldig interessert i den organisten som spiller i dette her lille rockebandet, som varmer opp for dem en gang.
0: Mm.

0: Og så blir det til at organisten i Hepstar slutter. Svenne Hedlund, som er kjent fra Svenne og Lotta, tar kontakt med Benny og får han inn i bandet. Og da tar det helt av for Hepstar. For dette Benny, han er ikke bare et suveren organist, men han kan også skrive låter. Så han gir de Sunny Girl, Wedding, No Response og så videre. Men også Benny har litt grann, skal vi si, urolige føtter, for han vil ikke bare spille rock.
1: Nei.
0: Og det er det som er på en måte hemmeligheten mellom det, den skal du si, den gnisten som kommer mellom de to karene, Bjørn og Benny, det at de møtes i et sånt felles musikalsk rom der de tar med seg inn rocken og poppen og de tyske slegerne, men det er egentlig svensk folkemusikk som er i bunn av det møtet, og som er det som gjør at du får den her voldsomme gnisten mellom de to. Og da skriver de låter, begynner å skrive, og en av låtene er så god at den blir spilt inn og gitt ut med Hepstars. Og det er da lenge før de starter ABBA. Dette her er tilbake i 1966.
1: Ja, skal vi spille litt Hepstars nå, Bård?
0: Ja, nå har jeg snakket så mye. Er du trøtt i ørene?
1: Nei, overhovedet ikke. Men jeg synes jo Hepstars er bra.

0: Epstars i frokostradion, Isn't it easy to say? Og Bård Ose, disse to karrene som senere ble ABBA, de har gjort mye for musikken, og du hører jo at det litt sånn folkemusikk inn i her som Benny Andersson stod bak også.
1: Absolutt. Og så hører du at allerede så tidlig i karrieren så har han denne helt veldig lett gjenkjennelige pianostilen.
0: Ja.
1: Så på slutten så har du den dan, dan, dan, dan, det typisk Benny Andersson. Den hører du igjen i både Dancing Queen og Chiquitita og Money, Money, Money.
0: Ja.
1: Måten å spille piano på. Så, og det er jo også sånn som jeg hentet ifra denne her tyske slager.

0: Ja, spesielt disse to, Bjørn og Benny, ja. Som da avtaler å møtes igjen en måned senere, og der er det at de finner denne her gnisten til å skrive låter sammen. Men dette første møtet er så avgjørende, og det fører til at de to karene hjelper hverandres band før de slutter i hvert sitt band og fortsetter som duo. De hjelper hverandre på den måten at her har du da Bjørn som hjelper Benny å skrive en låt som Hep Stars gir ut. Og så når Hep Stars må holde en konsert og gitaristen er syk, så ringer de til Bjørn, og så stepper han inn. Så Bjørn Ulvaeus har allerede før ABBA, han har vært med noen ganger på scenen sammen med Benny i bandet Hep Stars. Og vice versa, så har du da Benny, som da blir innkalt til tjeneste, bokstavlig talt, fordi utenlandet singer skal ha noen konserter, og de er bare tre. Ja. Trenger et fjerde medlem, for fjerde man har sluttet.
1: Ja.
0: Og da er det Benny som hopper inn. Så det finnes bilder der Benny Andersson er medlem av Hootenanny Singers, uten å være det.
1: Det er stille, altså. Det er stille med. Og det er på en måte 60 år siden dette samarbeidet blir på en måte formalisert, skal vi si det?
0: Ja, og så starter de allerede med en gang. Ja. Altså, det er ikke bare det at de møter.
1: De kaster ikke bort tida.
0: Nei. Nei, nei, skal vi skrive låter sammen? Sånn, det er det første de spør hverandre.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og de serverer, som jeg sa, flere låter til Hep Stars, men de skriver også en del låter som de kan gi vekk, fordi at her er det Stikkan Andersson kommer inn og er den geniale.
1: Ja.
0: Han har jo da, på dette tidspunktet, ikke Benny Andersson i stallen sin, for Hep Stars, de har kontrakt med et annet svensk plateselskap, Olga.
1: Olga.
0: Ja. Og vet du hva? Vet du hva, det er litt morsomt å tenke på at plateetiketten til Olga, ja. Den hadde fargene rødt, hvitt og blått.
1: Nei.
0: Jo, og så var det i Sverige.
1: Ja.
0: Men nok om det. Benny, han har jo på dette tidspunktet da, ambisjoner om å gjøre mer enn å bare spille i rockeband. Og dette talentet hans, det er faktisk også, det går i arv. Men fra han er liten så tar han med seg inspirasjon fra sin far og sin bestefar og disse spillemannslagene som han er medlem av. Og allerede 15 år gammel, så er jo han, så styrer jo han sin egen karriere. Og da er det at han treffer en jente som er med i turnébussen, og som da blir kjæresten hans.
1: Mm-hmm.
0: Og før de to er 17, så har de fått en sønn som får navnet Peter. Og han har etternavnet etter moren. Så han heter da, nå står det litt stille, etternavnet hans. Han starter et orkester som heter One More Time.
1: Ja.
0: Og de skriver en låt som de leverer til den svenske Melodifestivalen.
1: Grand Prixen?
0: Ja, i 1995.
1: Ja.
0: Og den sangen, den heter, Peter Grønvall har vært med å komponere den, Det vakreste. Og blir fremført av Cecilia Vennersten.
1: Nei.
0: I 1995. Er det sønnen til Benny Andersson? Som har vært med å skrive den sangen. Den vant jo ikke. Kom på andre plass i 1995 i Sverige, men året etter så vant gruppen hans One More Time med en sang som heter Den Vilda. Og da var de med i den internasjonale finalen som ble avholdt i 1996 i...
1: 1996?
0: Ja.
1: Hvor var det igjen da?
0: Oslo.
1: Ja. Jeg er litt tregge nå. Men det er noe
0: sånn. Så både... Pappa Benny,
1: ja.
0: Og sønnen Peter Grønvall har vunnet Melodi Grand Prix i Sverige, vel å merke.
1: Du vet den.
0: Ja.
1: Hvis jeg sier til deg, Borosé, ikke ta det ille opp. Hei, gamle mann.
0: Ja, takk for det. Jeg begynner å bli vant til det.
1: Gjør du? Gjør det. Ja. Ja. Men det har jo Bjørn og Benny sagt også, ikke minst på plate.
0: Og de to, Bjørn og Benny, har jo på det tidspunktet de spiller inn denne første platen sin, LP-en sammen, da har de møtt hver sin kjæreste, som også er popstjerner i Sverige.
1: Ja.
0: Anne-Frid Lyngstad, lang karriere. Agneta Feltskog, lang karriere. Både soloplater, og de har vært medlem av orkestret. Og under innspillingen av en LP, som de da bare kaller Bjørn og Benny, så er det at disse to jentene får lov å være med litt grann, og kore.
1: Mm.
0: Etter hvert, så, det kan vi jo snakke om senere, for etter hvert så er det jo da at det blir til Bjørn, Benny, Anne-Frid og

0: Agneta, som da blir til ABBA. Ja. Stikkan Andersson, som gir de navnet. Men før det, så har Bjørn og Benny bestemt seg for å satse som en duo. For de skal være Sveriges svar på Peter and Gordon, eller Simon and Garfunkel, noe der, i der. Mm. Og så lager de en LP som kommer ut, og som de synger på svensk. Og på den platen så er det en sang som heter Hei gamle mann, som blir en stor slager i to land. Sverige er det ene. Japan er det andre.
1: Helt naturlig.
0: Ja, derfor står jo de svensk, så det holder. Tenk deg da, de to karene er popstjerner i Japan før de startet ABBA.
1: Hei, gamle mann med to gamle menn. Borose, takk for praten. Bli med en gang senere, og vi har mye å prate om, sjø.
0: Ja, vi må heise flagget da. Skal vi bare si oss enige om at 17. juni hvert år, så heiser vi flagget for å markere den dagen når Bjørn og Benny møttes, og i musikkhistorie ble skrevet.
2: Han står på torget

Her er NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Så langt har transplantasjonen vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både kongehuset og legen

0: Lungene er lettet, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser av det som har kommet nå er lettelse over at dette her gikk bra.
0: Med seier 4-1 over Irak er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de 8 beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge nå er mot Senegal, og den kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
2: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av Senegal tapte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskap mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal har vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem, men det kommer vi til å være.
0: Og du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke levering av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kiev kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske anlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Brannmannskapene klarte å hindre at flammene spredte seg inn i kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder at det var en amerikansk rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Dette er Godt selskap med Magnhild Løvre i NRK PN+.
4: Ja da, her er dagen derpå. Det er jo ikke dagen derpå da, vi vann jo. Vi vann! Dårlig spill, men likevel fikk vi mange en herlig stund i natt. Og så er det jo godt å høre at Mette Marits lungetransplantasjon har vært vellykka også, det må jo si det. Fint skal du bli i godt selskap også, tror jeg.

Bobby Darin, Dream Lover, første musikalske gjest for Hansen, nesten sier jeg da, I dagens gode selskap. Men du, kjære lytter, har du opplevd en spesiell togtur? En spesielt fin tur, en spesielt artig tur, eller spesielt på annen vis? Da går du inn I appen NRK Radio og sender noen ord til godt selskap, og så det jo fint om du kanskje legger igjen telefonnummeret ditt, så kan vi ta en prat, for jeg tenkte vi skal snakke om tog I dag. Gunnar Garfors, vår reisejournalist og reisebokforfatter og foredragsholder og I det hele tatt, han har reist mer enn de fleste, og han også veldig glad I å reise med tog, så han skal også dele noen av sine togopplevelser. Men også du, kjære lytter, har noe som du vil si om toget og togets betydning for deg, og opplevelser med toget. Men det blir nøtteknekkeren først nå etter Vesle Møy Solberg.

0: ja, sangen heter altså Lyse. Veslemøy Solberg som har laget melodien og teksten var det kanskje mange som kjente igjen, for den det jo Haldis Moren Vesås som har skrevet. Vi skal ha nøtteknekkeren her nå, og jeg sier hei og god dag til deg, Arne Gotteberg i Volda.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Ja, du jo våken.
1: Ja, det var noe litt lang natt i natt, så jeg sov noe til 8:30, og det helt uvanlig for meg.
0: Det betyr at du ikke la deg før sånn i 2-tida, kanskje?
1: Ja, jeg la meg i 2-tida.
0: Ja, hvordan var det å sette opp og følge med på Norges første VM-kamp i år?
1: Jeg må si, jeg var veldig godt fornøyd med resultatet, men jeg synes ikke de spilte veldig godt da. Jeg kunne ønske meg en helt annen presisjon og intensitet i spillet. Jeg likte ikke alle sider av den saken.
0: Nei.
1: Så jeg er litt skuffet på innsatsen i denne kampen, men det var noe enormt med Haaland. Ja.
0: Ja, nei, han jo en kraftpakke for seg når den kommer, Susannes. Men ja, nei, det mange som sier dere der at oi, vi må bli bedre, så vi skal møte ingen ringere enn Senegal, som visst har vært veldig god mot Frankrike i går, og ikke minst Frankrike da, som en favoritt til VM-titelen.
1: Ja.
0: Det blir spennende. Det kan jeg jo være enig om. Ja. Men du er jo, nu er du jo pensjonist, men du er jo egentlig lege.
1: Jeg har vært sånn landsbylege her i Volda i alle år, så jeg har vært allmennlege og offentlig lege her. Så, men nå er jeg pensjonist i 2-3 siste årene.
0: Ja. Men lungelege har du ikke vært?
1: Aldri.
0: Nei.
1: Aldri.
0: Men du har fått med deg at Mette Marit har fått nye lunger nå.
1: Ja, og det gleder meg veldig at en har fått fortgang i hennes sak, og jeg håper av alt mitt hjerte at det må gå henne bra og kongehuset bra. Jeg synes de har fått mye peppe i lang tid.
0: Ja, nå må de få fred.
1: Ja. Så jeg ønsker at dette blir en god endring for henne og for deg. Så jeg ønsker deg med alle lykke til og alt vel i livene der og videre.
0: Ja. Jeg held med deg der, og det tror jeg det veldig mange som gjør. Og jeg ønsker både hun og hele familien godt. Men skal vi hive oss over nøtteknekkeren? Det er jo derfor du er med.
1: Ja, jeg trodde det var de nordiske nasjonaldagene du ville spørre meg om, da, for han presenterte det han innledningsvis da.
0: Ja, det var akkurat det. Ja. Tom Erik, ja, som kom med det i frokostradion, hvilket nordiske land som har nasjonaldag i dag, og det visste du da?
1: Ja, det var det jeg svarte på, ja. Ja.
0: Det var det. Du har litt kontroll på det, nasjonaldagene, skjønner jeg. Hvilket land er det da som kan heise flagget i dag?
1: Nei, i dag er det Island, og det er et land jeg er veldig glad i. Jeg har vært der 5-6 ganger. Og.
0: Oi, sant?
1: Ja, så, ja, jeg er glad i alle landene i Norden. Jeg bor i en vidunderlig del av verden, vil jeg si.
0: Ja.
1: Med det nordiske lyset og med alt vårt fellesskap, og at vi står så nært hverandre.
0: Ja, det mye bra. Det mye vi har. Ja. Vi kan skryte litt grann av oss selv, faktisk. Og når det gjelder Island, så består jo det stort sett av utflyttet trøndere, bruker jeg å si, da. Men det blir sikkert noen nordvestlendinger også der.
1: Ja, men jeg føler seg veldig ven mottatt når den kommer dit, i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er fint. Det er godt å høre. Island heiser flagget i dag, og vi heier på dem, kan vi gjøre. Og så går vi videre da, til 6 nye spørsmål, Arne Gotteberg. Nå har vi snakket litt om kongefamilien, og spørsmålet er, ble kong Olav den 5. født i Storbritannia?
1: Ja, det tror jeg faktisk han ble.
0: Det er riktig. Han ble født på Appleton House i Storbritannia. Er det Jon Fosse som har skrevet romanen Fuglene?
1: Han har skrevet mange underlige bøker og fine bøker. Og, og det kunne stå i stil med han at han har skrevet Fuglene også, men der er jeg usikker, men jeg sier ja. Jeg.
0: Da måtte jeg gi deg den der, for det tar jeg Vesås, som skrev Fuglene.
1: Ok.
0: Ja. Kjem poteten opprinnelig fra Russland?
1: Det er også usikker.
0: Ja, det lov det.
1: Ja.
0: Mm.
1: tror jeg sier nei.
0: Det var rett, for poteten kommer fra Sør-Amerika. Ligg Angkor Wat I Kambodsja eller I Vietnam?
1: Vanskelige spørsmål du har I dag.
0: Ja, synes jeg var litt vrien I dag. Ja, Angkor Wat, det jo et sånn veldig flott... Ja, hva det igjen? Det et slags tempel? Nå ble jeg litt usikker. Men,
1: om det ligger I Kambodsja eller Vietnam, var det du spurte om?
0: Ja.
1: Ja, vi sier Kambodsja, vi.
0: Det gjorde du rett I. Kambodsja riktig. Ja. Var det Aud Schønemann, eller var det Elsa Lystad, som spilte Valborg I filmen om Olsenbanden? Elsa Lystad eller Aud Schønemann?
1: Elsa Lystad.
0: Dessverre, det var Aud Schønemann. Det var det også. Til slutt. I hvilket 10 år ble verdens første tekstmelding eller SMS sendt? Vi trenger ikke å ha et eksakt årstall, altså, men I hvilket 10 år?
1: Ja, det noe en stund siden dette nå da.
0: Ja.
1: Så det var vel I forrige århundre, tenker jeg. Jeg tror det var omkring årtusenskiftet. Kanskje litt tidligere.
0: Ja, hva lander du på da, tror du?
1: Siste 10 år har det forrige århundre den gangen.
0: Ja, det skal du få på. For det var på 1990-tallet. Ja. Nærmere bestemt 3. desember I 1992. Det var I Storbritannia, og vet du hva teksten på den sms'en var?
1: Nei, dessverre. Det vet jeg ikke.
0: Nei, men det vet jeg. For jeg har jo fasiten her. Merry Christmas. Står det. Det litt tidlig å si det nå da.
1: Ja, det litt tidlig.
0: Ja.
1: Vi får samle oss om sommeren nå, tror jeg.
0: Ja, det bedre å si. God sommer.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Ja, hvordan blir din sommer da?
1: Nei, jeg håper det blir bra I morgen, så kan vi reise til Sverige, rett og slett. Jeg har en datter som bor I Göteborg, og jeg pleier å ta med sånn, jeg og samboeren min, og prøver å dra litt om, midt på sommeren da, så vi feirer midt sommer der.
0: Åja, med sånn midtsommerstong og...
1: Ja, alt sammen.
0: Ja.
1: Og dra ut I kjærgården der. Det et nydelig land, det også. Island et nydelig land, og Sverige et nydelig land. Så.
0: Ja.
1: Så jeg har, det det første planen jeg har. Ellers så får vi veldig mye besøk fra USA etter hvert. Eller det hun som får besøket, men...
0: Men du nytt godt av det du også?
1: Ja, jeg får være med på alt. eller mye I hvert fall.
0: Ja, men det bra. Ja, de kommer etter at fotball-VM I USA og Kanada og Meksiko over dem da, eller?
1: Ja, det på slutten I hvert fall.
0: Det på slutten, ja. Ok, nei, men da krysser vi fingrene for en fin sommer for deg, Arne Gotteberg.
1: Ja. Ja, takk det samme for deg også, og for alle som hører på. Vi må at vi får en god sommer.
0: Ja, det må her, vi satt på.
1: Her I land og her I Norden.
0: Vi skal vel gjøre vårt beste, kvar og enkelt, både for oss selv og for hverandre. Skal vi høre litt på Susanne Vega, tenkte jeg.
1: Takk skal du ha.

0: Susanne Vega med Luka. Og dermed sier jeg hei og velkommen til deg, Gunnar Garfors.
1: God dag, god dag. Takk for sist.
0: Ja, i like måte. Det ikke lenge siden det.
1: Nei, det til mange dager. Nei. Eller timene.
0: Nei, det et døgn siden. Ja. Ja, men det veldig fint å ha det her, fordi at når vi snakker om reiser og sånt nå, så det knapt noen som kan måle seg med deg. I hvert fall antall reisedøgn, tror jeg.
1: Det har blitt noen turer.
0: Ja, det har det.
1: Lett reist.
0: Ja, du lett reist, og du ikke bare kortreist heller.
1: Nei, det, nei da, jeg ikke det altså. Men jeg liker veldig godt å reise, både bare i Norge, og det ikke bare det altså, eller i Norden, ja. Eller i hele verden.
0: Ja.
1: Så det har ikke så mye å si. Det viktigste er egentlig å treffe de fantastiske, flotte folka, komme i kontakt og høre historiene, mm. både om deg selv og plassene de bor på, og kanskje stadig de har reist til.
0: Ja, og når jeg nå henvender meg til deg, kjære lytter som hører på, så for å høre om dine togreiser, for det er det vi skal snakke om med Gunnar Garfors i dag, så kan det jo godt være også folk du har møtt på en togtur
1: ja.
0: Vi vil høre om, for det som du ser, Gunnar, det her menneskemøtene, det jo det som på en måte høyner en opplevelse.
1: Ja, ikke sant, det helt klart.
0: Mm.
1: Jeg synes det det viktigste med å reise.
0: Ja.
1: Og det litt om å komme i kontakt med andre som kanskje ser på oss som norske utenifra, med litt andre øyne, og det synes jeg veldig sunt å få den tilnærmingen.
0: Ja, vi trenger det.
1: Ja.
0: Du har jo også reist mye med tog da, og i dag skal vi også snakke om togreiser og togopplevelser. Skal vi begynne i vårt eget land, kanskje?
1: Ja, det kan vi godt gjøre, altså. Og, ja. Og jeg mener, jeg har tatt alle sammen, jeg mener det 4 togreiser i Norge som skiller seg ut.
0: Mm-hmm.
1: Og den ene er jo ikke bare norsk, den da må vi ta litt med Sverige. For det da dere nu velger enten å begynne i Stockholm, faktisk, eller i Kiruna, eller på riksgrensen til Norge.
0: Ja.
1: Så avhengig av hvor mye tid du har, men altså reiser du helt fra Stockholm, så er det en flott tur gjennom ja, midt og Nord-Sverige. Reiser du fra Kiruna, så er det en del kortere, men da får du litt opp i fjellet, rett over grensa. Og reiser du bare fra riksgrensa, så får du den fineste biten av hele turen, og den ligger i Norge.
0: Ja, for nå snakker du om Ofotbanen som går til Narvik.
1: Ja, nettopp. Så du ender opp i Narvik, eller du kan starte i Narvik selvsagt, men her er det veldig viktig å ha vindusetet på rett side ned mot fjorden holdt det på seg, når du da reiser da den ene eller den andre vegen. Så begynner du i Narvik, så må du sitte på venstre sida. Begynner du i Sverige, så må du sitte på høyre sida, eller prøve å få et vindusetet der.
0: Ja, det kan være lurt å tenke på det. Og det er jo ikke en veldig lang reise heller, den her, hvis vi snakker Kiruna Narvik, eller riksgrensen Narvik?
1: Nei, det det ikke. Og du kan ta det vanlige toget. Det det vel stort sett SJ, altså Svenske Jernvägar, som opererer, og det ganske billig. Det koster veldig lite. Så har du en turistvariant, altså et turisttog, som da går, jeg tror bare det går til riksgrensa, hvis ikke det går helt til Kiruna, og det koster veldig mye mer. Så her er det lurt å

0: følge med og sjekke priser og, ja, og avgangstider før den bestemmer seg hva togen vil ta.
1: Ja, nettopp. Ja, men så var det tre turer til.
0: Ja, som du det var bare i Norge.
1: Ja, det var bare i Norge, ja.
0: Men nå begynte vi i nord, og da tenkte jeg, hvis vi går sørover da, så har vi da Nordlandsbana, som da går mellom Bodø og Trondheim via Fauske. Og den altså det tar en del timer å ta den, men den går gjennom altså et eventyrlig landskap nordpå, og delvis i Trøndelag. Så den, altså den rett og slett magisk, altså.
1: Ja, og over Saltfjellet. Det jo bare lekkert å oppleve det også.
0: Ja, og da passerer du Polarsirkelen med et monument som markerer den. Men nå det sånn at Polarsirkelen flytter seg en del meter nordover hvert år, så monumentet står vel et par 3 kilometer på feil plass, faktisk. Men, men jeg kan i hvert fall ta bilder foran det, hvis en... det jo ikke så lett hvis du tar tog, for da får ikke du stoppet toget, men kanskje du klarer å knipse akkurat monumentet der du passerer.
1: Ja, akkurat. Da har vi tatt både Nordlandsbanen og Ofotbanen.
0: Ja, så skal vi ta kjapt de to andre, og det naturlig nok Bergensbanen, som da går mellom Bergen og Oslo. Ja. Og den veldig flott i seg selv, og over Hardangervidda og det ene med det andre. Men jeg synes jo igjen det flotteste naturmessig på Vestlandet, og nedover da mot, hvis du reiser Oslo, nedover mot Voss og videre til Bergen, og da kommer ned til fjordene og mellom fjellene. Og så det for all del det veldig flott oppe på Hardangervidda i dag, fra Finse og nedover. Og så har en reise jo da oppover Dalane fra Oslo, og for all del det fint der også, men ikke så dramatiske fjellformasjoner, det det ikke.
1: Nei, akkurat. Jeg skulle jo ta denne Bergesbanen bare for et års tid siden, fra Bergen til Oslo, men det ble jo altså buss for tog da, fra Haugastøl eller hvor var det. Ja, var en veldig blid og fin bussjåfør, det skal sies, men det blir ikke det samme.
0: Nei, det blir ikke det samme, altså. Men altså, buss for tog, det er jo bare en buss for fly, i alle fall hvis du skal fra Oslo til Kirkenes.
1: Ja, det er faktisk veldig sant. Ja, og den siste da, banen eller togreisen i Norge, kan
0: jo,
1: vi det?
0: Jo, det er jo, den er da operert, holdt på seg, av en privat aktør, og den går fra Flom og opp til Bergensbana. Og Myr, nå husker jeg ikke stasjonen der, men den er
1: Myrdal. Jo spektakulær.
0: Myrdal, stemmer. Og den er spektakulær. Du kjører litt sånn i loop inne i fjellet, holdt det på seg, og du har noen fagre fosser, og en kjempeutsikt da, nedover mot Flom og mot fjordene her nede. Så den er velkjent, og som regel ganske full i turister, så det er kanskje det som er det mest negative med den, i alle fall da, om sommeren.
1: Ja.
0: Men utsikten er det i alle fall ingenting å si på. Og det du kan gjøre, du kan ta den, hvis du da begynner i Flom, så tar den helt opp, og så er det mulig å ta zipline, ikke hele veien ned, men et stykke nedover, og da får du jo virkelig kjenne på høgda og luftedraget og virkelig nytt utsikt.
1: Det er jo spektakulært, men ikke noe for folk med høydeskrekk, kanskje?
0: Det vil jeg ikke anbefale, nei.
1: Du, hvis du skal, er det mulig å trekke fram den vakreste togturen du har vært på her i landet, eller den mest spesielle?
0: Altså, jeg synes faktisk det er fra Riksgrensa og ned til Narvik, og jeg synes det er best å ta nedover, for da kommer du sakte, men sikkert nedover til byen, og landskapet åpenbarer seg. Så jeg synes den er aller flottest, og det sier jeg selv om jeg da kommer fra Sogn og Fjordane, der Flåmsbanen ligger. men alle de her, alle fire, har sine utrolige strekker, som virkelig er verdt å få med seg, altså.
1: Og så... stemmer det at det blir en sånn nærmest en norsk interrail-billett som på trappene nå?
0: Ja, du skal...
1: Det blir jo interrail da, det blir jo internt i Norge, en sånn Norway Rail eller noe sånt.
0: Ja, du har, så vidt jeg nå har fått med meg, så har du en norsk variant. Du kan da velge fra 3 til 8 dager Og da reiser du så mye. Reisedager.
1: Ja.
0: Ja, så reisedager, det blir, altså det gjelder vel da fra dag 1. Så du kan ikke reise en dag, og så vente 4 dager, og så ta en dag til. Det, det er 3 dager etter hverandre.
1: Ja, det er det, ja.
0: Så vidt jeg, nå

0: med meg, og eller så har du den ordinære Interrail-billetten, da kan du reise til 33 land, så å si uavgrensa i hele Europa, og den gjelder da i 4 veker.
1: Akkurat.
0: Og så er det rykte også om en skandinavisk variant med Norge, Sverige og Danmark, så her foreslår jeg at den rett og slett sjekker da på togstasjonen eller på internett og finner ut hva billett som passer best for deg.
1: Nettopp, og så kan jo jeg fremsnakke, for det jo veldig mange av våre lyttere som på Facebook, og der det en gruppe som heter Togferie, og der kommer det veldig mye informasjon og tips når det gjelder togtura da. Og så ser jeg at de lytterne helt på å begynne å sende oss meldinger, så kanskje vi skal få noen av dere tale etter kvart da. Ellers så du med oss videre, Gunnar Garfors, for vi skal ut i Europa også.
0: Det skal vi.
1: Ja, med årsinner på årsinner. Men adressen da, holdt jeg på å si til dere lytterne, det da appen NRK Radio, og så sender du noen ord til godt selskap og legger gjerne igjen telefonnummeret ditt.

0: Det var Geir Lystrup der med brev, og vi skal snart få historien om et brev her også. Men Gunnar Garfors, hun Inger Johanne, skriver til oss at «Å, hva med Raumabanen når du fremsnakket fire andre jernbaner her i landet?»
1: Raumabanen er på femte plass på min liste, så det akkurat ja. Under, men den kjempeflott altså, og der ligger Trollstigen rett ved, så det mulig å kombinere.
0: Ja, for Raumabanen går da ned til Åndalsnes.
1: Ja.
0: Mm. Nå skal vi altså til Inger Badendyk. Er du der, Inger?
2: Ja, da var jeg.
0: Du var der. Du var bare litt sånn langt unna, kanskje. Ja, jeg hører deg. Litt ullen lyd var det, kanskje. Men vi fikk så fine meldinger fra deg her, der du forteller om en togreise fra Trondheim til Røros i 1951. Og det var litt spesielt, for du hadde med deg et brev, akkurat som han Geir Lystrup nettopp. Hva slags brev var det?

0: Da jeg pleide å være barnevakt for naboen også, så skal jeg jo si fra at jeg kan ikke være barnevakt denne uken for utstarter også.
1: Du, unnskyld at jeg avbryter deg, Inger, men det var litt dårlig lyd på det. Bruker du noe høreapparat eller noe høyttaler eller noe sånt, kanskje?
0: Ja,
1: for vi hører, du, men jeg kan jo bare lese opp den meldingen her, da. Det går an det. Nei, du kan ikke være på høytaler, skjønner du. Så det at, beklager det, Inger, men jeg kan i hvert fall fortelle, da, og her er jo litt artig, Gunnar Garfors, at hun faktisk, hun traff den store dikteren Johan Falkberget, Inger Badendyck.
2: Fantastisk.
1: På den klasseturen i 7. i 1951, for da besøkte de Rugeldalen, der Johan Falkberget bygde. De skulle besøke det, ja. Og så hadde hun et brev, og det har selvfølgelig vært litt artig å ha hørt hva hun har skrevet i det brevet, da, men hun fikk altså levert det.
2: Ja, så tøft.
1: Ja.
2: I 51, altså, det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det er jo absolutt det også. Så det var jo litt snedig. Vi skal høre på Lomsk, og så skal vi en tur ut av skjærs. Skal vi ikke det, Gunnar?
2: Det skal vi. Vi skal rundt i Europa.
1: Ja.

0: Men det ganske mange land vi snakker om, men vi skal da gjennom, eller innom to av dem, for vi skal til den toglinja som går mellom Beograd, hovedstaden i Serbia, mm-hmm. og kystbyen Bar i Montenegro.
1: Ja.
0: Og dette altså, det en kjempemessig bane. Hun er 50 mil lang, den strekningen her.
1: Det tar
0: cirka, ja, og det tar cirka 11 timer å kjøre den her. Så det jo ikke veldig høye hastigheter. Du ligger under 50 kilometer i timen i snitt. Men det helt ok, for utsiktene så fantastiske bra.
1: Ja.
0: Og hun tar deg over da gjelder over 435 bruer på vegen, så her har du ingeniørkunst i verdensklasse. I tillegg til bruene så har du 254 tunneller.
1: Dem ikke så artig, tunnellene.
0: Nei, de litt kjedelige. Men det forteller litt om hvor mye jobb som har gått med til å bygge den her. Og det jo ikke sånne lærdalstunneller. Det her, det ganske korte, de fleste av det.
1: Ja, ok. Men ser du det her bruen da, det her fantastiske bruen?
0: Ja, nei, du får jo et inntrykk av det, nokre av det. Og den høgste var verdens høgste togbru på et tidspunkt. Nå er det vel høyere i Kina, men er det på over 200 meter høy. Og disse bruene som er bygd i stort sett av stein, de skal du jo helst se fra siden, så da får ikke du sett deg fra toget veldig bra. Mm-hmm. Så ideelt sett så tar du en togtur, og så må du gå tilbake igjen. men det blir jo litt veldig ambisjøst, så da kan man kanskje supplere med bilder og sånt, ja. Når man da kjører over bruene, og heller nyte utsiktene fra bruene, for de er helt fenomenale.
1: Ja, det er ja. Du, Serbia, Montenegro, og når du sa at det var det 60 mil du sa?
0: 50 mil.
1: 50 mil, ja, så det jo sånn cirka Trondheim-Oslo.
0: Ja.
1: Og den tar, jeg vet ikke hvor lang tid den tar nå, 7-8 timer.
0: Ja, så det går ikke så mye treigere enn i Norge.
1: Nei, og så får den jo sett desto mer da.
0: det er den i aller høyeste grad altså. De beste utsiktene, hvis jeg nå begynner i Beograd, så er de beste utsiktene i Montenegro. Det her landet som ligger med Adriaterhavet, kysten der,
1: ja.
0: Som du kjører inn da fra Kroatia. Hvis så du kan flyge til du flyger til nå går det står det helt stille her til den her flotte
1: Split.
0: Nei, til Dubrovnik.
1: Dubrovnik, ja.
0: Ja, står helt stille et lite sekund der altså. Men og der går det masse fly fra Norge. Og så reiser du inn i Montenegro i sør, og der, det et fantastisk flott land. Det et land som har en fjord. Og vi, hvor mange vi i Norge? Vi har 2-3 tusen. Så, ja. Men til gjengjeld er den fjorden kjempeflott, og de veldig stolte av den fjorden altså. Så, ja, nei, så dette kan jeg virkelig anbefale.
1: Ja, du kan, men du, altså, det her et spørsmål fra Jørn. Jeg skylder på han da, men jeg lurer på det selv da. Er det restaurantvogn på det toget?
0: Ja, dette kan jo endre seg fra gang til gang, holdt det på seg, men det var det da jeg tok den her, men det var relativt enkel servering altså. Det er det. Men du får i hvert fall kaffe og noen croissanter og litt småtteri, men det kan jo være lurt å kanskje ta med matpakke hvis en planlegger å bli veldig sulten på 11 timer.
1: Ja, det var akkurat det. Men så kan vi jo dra til Skottland.
0: Det kan vi også gjøre, og i Skottland er det mange flotte toger ute, og Skottland er jo litt som Norge, holdt det på seg, med tanke på vild natur og masse små byer og ja, en sånn fjordaktige innstikkere. Mm-hmm. Det er ikke akkurat som i Norge, men likevel. Men da har du da en bane, så da går fra Inverness,
1: jaha.
0: Som ligger i en liten sånn innstikker, en liten bukt, mm-hmm. en slags fjord, kan vi kalle det, som ligger da et stykke nord for Edinburgh. Og hvis du da reiser fra Inverness til Kyle of Lochalsh, som ligger rett over landet, så da krysser du egentlig hele Skottland.
1: Ja.
0: Altså, den er helt eventyrlig flott, altså.
1: Ser du det? Hva er det som er så fint?
0: Nei, altså, det er det skotske landskapet som er vilt og vakkert, og så må jeg da kanskje skyte inn at for mange vil jo si at ja, men det er jo enda flottere i Norge. Men det er annerledes, og det er Skottland, og du har det folkefær og den humoren, du har de små tradisjonelle pubene som ligger overalt, du har veldig, veldig god sjømat. Det har vi også i Norge. Men altså, det er mye som er likt, men også forskjellig. Og det er en annen kultur, og det er en annen type natur, så den er i aller høyeste grad verdt å få med seg.

0: Ja, det kan skje mye altså, på en togreise, Kari Bremnes. Og du, kjære lytter, hvis du har en opplevelse fra toget som du vil dele med oss, så gjør du det via din appen NRK Radio. Send en ord til godt selskap. Fine reiser, det kan være interrail, det kan være buss for tog, det kan være spesielle ting som skjedde underveis. Vakre utsikter som suser forbi toget som ikke kom eller gikk. Og så skjedde kanskje noe i enden av togreisa. Uansett, jeg hører gjerne ifra deg om du har en togopplevelse å fortelle om. Og vi, Gunnar Garfors, vi skal nå til Romania.
1: Ja.
0: Draculas heimland.
1: Det skal vi, og Draculas heimland burde bli mye mer besøkt av oss nordmenn og mange flere. Vi har kanskje litt negativ forhold til Romania. Jeg vil tenke sånn Østeuropa, litt sånn Sovjet og litt sånn fargeløst.
0: Ja,
1: det er litt grått. Ja. Grått. Mm. Men Romania er fabelaktig, og har, du inne på Transylvania og de transylvanske alpene, for det

0: bare Dracula vi kjenner, som kjent herifra.
1: Hei.
0: Men de alpene altså, de så flotte. De er så spisse og fine fjell, ville. Du har også en annen fjellkjede som heter Karpatene, mm-hmm. som også ligger i Romania. Og så har du da en toglinje som forbinder de to her.
1: Åja.
0: Og hun går da mellom Timisoara, som var europeisk kulturhovedstad i 2021. Det er en småby, men veldig, veldig trivelig. Og det har en god del galleri her. De har marked hver gang det høytid. Så det julemarked, det påskemarked, sommermarked, og så videre. Det en ortodox flott katedral. Og det rett og slett bare kjempe koselig og trivelig å gå rundt i den byen her, og folk smilende og imøtekommende.
1: Ja.
0: Så fra Timisoara, og det en del år siden jeg har vært her altså, og tatt toget, men da tar du det til Cluj-Napoca, mm-hmm. som ligger lenger nordøst, og da får du med deg begge disse to fjellkjedene her. Det cirka 200 kilometer mellom deg, og det tar rundt 6 timer. Så det en sånn passelig lang tur med charmerende småbyer som reiser gjennom. Mellom annet, hvis en har tid, så bør den stoppe i byen Oradea, som er veldig kjent for sin spesielle arkitektur. Da.
1: Ja.
0: Og i området her så er det, altså, det er mye skog, det er mange fjell, men de er også veldig glad i naturen nede i byene, så der er det massevis av hager rundt omkring, som mange av oss da kan kose oss med.
1: Ja.
0: Og like å gå i.
1: Men hvordan er standarden på toget da i Romania?
0: Jeg skjønner at du spør.
1: Ja, du hadde en sånn intro med at ja, vi tror jo at det er så grått og fargeløst og sånt. Ja, og så lurer jeg litt på det. Vi lurer jo litt på det.
0: Ja, ja. Og stort sett bra på denne linjen her. Hvis ikke det noe feil med tog, og de må bruke gamle togsett, for da må vi nesten tilbake til sovjettida og gamle østeuropeiske tida. For det, nå og da så bruker de togsett av låg standard, holdt det på seg, eller i hvert fall godt slitte togsett, og da bråker det mer, det dunker mer, det rister mer, og det litt mindre komfortabelt. Men vanligvis så har de moderne tog som går på strekninger.
1: Ja, men det bra da. Og så skal vi til et togland som virkelig, ja, et land som kjent som et togland, nemlig Schweiz.
0: Ja, og da skal vi til Isbre-ekspressen, eller Glacier Express, så de kaller den her, for turisterne i alle fall. Og den går mellom den kjente byen, eller skibyen St. Moritz,
1: mm-hmm.
0: og Zermatt, som er et velkjent fjell, eller fjellområde. Og i bakgrunnen her, mellom det her, så ser vi mellom annet Matterhorn, som mange av oss da har sett bilder av, eller sett med egne øyne.
1: Ja, du verden.
0: Og hvis en da tar den her Glacier Express, altså de i Schweiz, så har de fått den her til å bli en sånn skikkelig turistattraksjon, og da kjører de på med luksus og svære vinduer i moderne togsett. Her er det masse tunneller og brue og alpelandsbyer. Altså, hører du godt dette, så hører du også både kubjell og elvesus, i alle fall på stasjonene da, når du har stoppet.
1: Mm-hmm.
0: Og du er oppe over 2000 meter, 2044. Problemet her er at det har blitt så populært at priserne er ganske høye.
1: Ja, men det gjelder jo i Schweiz.
0: Ja, og i Schweiz, men det er et budsjettalternativ, for du kan reise akkurat samme ruta med lokaltog. Men da må du skifte flere ganger. Standarden er ikke så bra, men da kommer du i kontakt med lokalbefolkningen i stedet for rike turister. Så her kan en på en måte velge det nivået en har lyst til å bruke.
1: Nettopp, og så blir en kjent med kanskje en liten by som en ellers ikke har blitt kjent med når en må skifte tog.
0: Ja, for det er ganske langt, det er 291 kilometer, som med, hvis du tar direkte toget her, Glacier Express, da er det 8 timer.
1: Mm-hmm.
0: Så du kan jo kanskje med fordel dele opp over flere dager, og ja. Da et formiddagsmat på den ene plassen, og middag på den andre, og overnatta en tredje, og så videre. Så får den delt opp og sett mye mer, og mye flere av småbyer. Ja.
1: Høres veldig bra ut. Det er en av dere lyttere som skriver, kan de spille Raumabane med Kristiania, Fusel og Blågress? Og ja, vi kan det.

0: Ja, men da fikk vi fremme synge Raumabanen takket være Kristiania Fussel og Blågress, og Gunnar Garfors skal snart forlate oss, men først skal vi til Zugspitze.
1: Det skal med tog. Ja, det skal vi, Magnel, og vi, det da i Tyskland, mot grensa til Østerrike, og da skal vi til toglinje som bare to stopp, og den begynner i Garmisch-Partenkirchen, det det kjente skiområdet, ja. Dere kanskje har sett på TV, mm-hmm. Og så går det da til Zugspitze-toppen, som den høyeste i Tyskland på 2600 meter. Ja. Men selv ikke tyske ingeniører klarte å få toglinja helt opp, så siste stykke så må du ta en gondolbane på fem minutter, mm-hmm. Og hele turen på 11,5 kilometer og tar halvannen time, så det går jo ganske sakte, men utsikten er verdt det.
0: Åh, det vil jeg tro, når du skal til Zugspitze. Fantastisk. Da har vi fått anbefalt mye fine togturer, så det bare å sette seg på et bærekraftig tog i løpet av året forhåpentligvis, og jeg sier takk til deg, Gunnar Garfors, for at du har vært med oss her i godt selskap.
1: Bare hyggelig.
0: Ha en riktig fin sommer.
1: Takk, med tog.
0: Uten
1: ja,
0: tog.
1: Med tog.
0: Med tog, det veldig bra. Nå skal vi få en oppdatering fra nyhetsredaksjonen her i NRK. Du hører på godt selskap.
2: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, demel slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut. Det mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette et erfaren team. Are Holm her, som kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de veldig glade nå for at alt så langt har gått bra. Og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
2: Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum rørt og glad og sier det godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norgekamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheten om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessa ble satt på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning. På det meste registrerte TV 2 som sendt kampen at 1.476.000 seere fulgte med på fotballkampen mellom Norge og Irak. Over 1,3 millioner så hele åpningskampen til Norge i VM, og dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
4: Det ikke lett å debutere i VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
5: Den følelsen av å sette inn mål de første i et VM, hvordan den?
4: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål er nice, altså andre mål er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
2: Neste kamp mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag. NRK Nyheter.
6: Du hører Godt Selskap med Magne Løvre i NRK PN+.

Sigvart Dagsland og Sissel Kyrkjebø med flere, som vi har hørt her i koringa. Danse seg ut av PN Plus eteren Folket som danser. Veldig fin sang, laget til en TV-aksjon for veldig mange år siden. Vi skal snart få høre at det er en viss sammenheng mellom kurslepp og beredskap, faktisk.

0: Ja, det var Tracy Chapman som kjørte en rask bil, fast car. Hørtes ikke veldig rask ut, synes jeg, til, sånn, hvis vi har 2026 øra og briller på, men en skal ta det rolig i trafikken, så det synes jeg var helt greit da, for min del. Nå kan vi jo slå et slag for matberedskap. Vi tross alt i totalberedskapsåret 2026.
1: Er dere klare?
0: Først de litt forsiktige når døren åpnes. Men så kommer de springende og hoppende ut på rekke og rad, som om de var kalva igjen. For etter en lang vinter inn i fjøsen, kan kyren til bardebonden Ole Petter Melhus kjenne frisk rest under føttene igjen.
2: Det jo litt hopp og sprett, og og synlig glede blant også store, store melkekyr.
0: Kyren vet ikke selv, men de en viktig del av matberedskapen i nord. Lange avstander og en sårbar forsyningslinje gjør at matberedskapen sårbar i landsdelen. Stortinget vil utrede nasjonale beredskapslagret for mat, men bonden mener det vel så viktig å sørge for at bønden har gode vilkår som gjør at de kan drive gårdsbruk.
2: Altså, vi kan ikke bygge lager inn i evigheten, så løpende produksjon er jo den viktigste beredskapen, og den må vi jo gjøre også i fredstid. Og vi trenger en grad av sikkerhet, hvertfall for de som skal investere stort. Og vi må jo også sikre oss at vi har en industri å levere til. Og så skal dere få lære litt om hvor melka egentlig kommer ifra. Kommer ifra ku, ja.
0: I år har Melhus invitert blant annet Lappland barnehage og høyrepolitiker Håkon Wahl til kurslippet. Han utvalgsleder for næring, klima og miljø i Troms fylkeskommune, og nå kartlegges behovet for matberedskap i Troms.
3: Så langt så vi venter på en rapport fra administrasjonen i løpet av høsten, og status er jo per i dag, vet vi jo at det er dårlig med matberedskap i nord. Vi trenger mer lager for grønnsaker, vi trenger økt produksjon, og en helårlig produksjon som kan ivaretas.
0: Hva som skal til for at man skal klare det her i Troms?
3: Det er jo å beholde den produksjonen vi har og legge til rette for økt produksjon der det, for det som er behov for og som kan lagres eller være helårsproduksjon på. Og så må man jo ha inn fiskeri og havbruk inn i denne miksen selvfølgelig på matberedskap.
0: Jens Støvne, direktør for sikkerhet og beredskap i Tine, sier det viktig for beredskapen at maten både produseres og leveres lokalt.
4: En av det er jo at vi sikrer at vi har tilgang på mat i hele landet, og så er det det at vi får et mer levende Norge. Og det er også viktig for beredskapen i Norge at det bor folk rundt omkring, sånn at vi har veier, vi har strøm, vi har den infrastrukturen som vi trenger, og vi har oversikt over hva som skjer, og at vi har et land som er verdt å forsvare.
5: Alt som kan svekke beredskapen er en bekymring. Så det å ha bønder over hele Norge, det styrker beredskapen. På samme måte som det bor folk i hele Norge.
0: Oberst Karen Sofie Netland er nestkommanderende i Brigade Nord og fikk æren av å åpne fjøsdøra. For bonden er viktig, også for forsvaret.
5: Vi må ha mat, og det er jo noen av NATO's 7 base-like requirements. Det er jo mat og vannforsyninger. Og totalforsvarsbiten er jo helt essensielt der, at forsvaret er jo en del av det, og vi trenger mat og vann, som alle andre. Så vi er absolutt glad i bonden, og ha han i beredskap, og vite at der er det noe vi kan hente hvis det skulle knipe om.
0: Bonden selv håper det blir kurslipp i mange år fremover, både for sin egen del og landsdelen.
2: Det er jo veldig viktig at jordbruket består og kan være og er en stor del av beredskapen.
0: Det var Ole Petter Melhus vi hørte til slutt og underveis i reportasjen også. Da. Og han er jo bonde selv, så han vet hva han snakker om. Og så hørte vi også Jens Støvne, som er direktør for sikkerhet og beredskap i Tine, og reporter. Det var Malin Straumsnes.

0: i meg.
1: Å, det er så fint, vet du. Trygve Skaug, våpendrager. Å ha en å holde seg fast i, det trenger vi alle sammen. Og nå har vi for så vidt våpendragere for Norge, da, der over Atlanteren. Og jeg tenker ikke på noen i det hvite hus akkurat. Jeg tenker på ja, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og den gjengen der, med Ståle Solbakken som sjef, da. Men så er det jo veldig mange av dere som husker forrige gang Norge var med i verdensmesterskapet i verdens største idrett, fotball. Det var i Frankrike. 1998. Nå skal vi få høre noen som deler minnet, men det er jo ikke alle som kanskje har så mye minnet å dele heller da, når de er hjem til stykket.
2: Jeg er født i 98, så det er jo kanskje det er også grunnen at man må jo få med seg Norge-kampen, første kampen på så lenge.
3: Man hører jo alle historiene fra Brasil og 98 og bossekkene i 94. Hvordan blir det nå å faktisk få kunne ta del i dette VM-opplegget og ikke bare høre alle de gamle snakkene?
2: Ja, det kommer jo an på hvordan det går da. Hvis det går skikkelig dårlig, så blir det kanskje ikke så gøy. Men vi håper jo på at det er jo 8 treere som går videre. Så man forventer jo at vi går videre, hvertfall til utslagsrundene, og da kan jo alt skje, liksom.
4: Ed Stien Sivertsen, derimot, var 18 år gammel under VM i 94. Nå drifter han utestedet Blårock i Tromsø, men har litt blandede følelser rundt Norges retur til verdens største fotballturnering.
5: Nei, altså, det fine med å se VM uten Norge er at man kan sette og se uten å ha noe nerve eller gruse til noe. Så det har vært en kunne heie på Argentina i ro og mak og kose seg. Det er jo det positive. Nå setter man jo faktisk litt nervøs for det som skal skje, men Man tar det. Det er jo godt også.
3: De nervene har du vel savnet?
5: Ja, jo, man har jo det. Man er jo glad i fotball, så man har jo ting man følger med på. Og som regel blir man skuffet. Så det er litt fint nå at man kan kjenne på litt mestring og litt sånn, man tror på at ting skal bli ganske ok.
4: Også Kine Sletten har minner fra herrelandslagets forrige VM-deltakelse.
6: Men vi alle husker vel Norge mot Brasil. Den husker man, den sitter jo ferskt, men har jo også blitt påmint den i mange år nå. Så vil jeg jo også bare bemerke at det er jo herrelandslaget som ikke har vært i VM, men damelandslaget har jo vært. Ja, den er viktig.
3: Den er viktig, ja. Absolutt. Men da er det altså 28 år siden herrelandslaget sist foretok seg noe i VM. Kanskje på tide med litt nye minner?
6: Ja, så vi håper jo på et nytt Brasil-minne, sånn at vi husker den kampen for resten av livet.
4: For Kasper Nordmo blir det første gang i hans levetid at han kan heie på de norske herrene i VM.
7: Jeg er født i 2002, så jeg har liksom ikke, jeg kunne hørt minner av foreldre og besteforeldre som har opplevd Norge i VM, så det blir første gang for min del.
3: Tror du det blir så magisk som om disse historiene fra 98?
7: Jeg tror jo kanskje at, i hvert fall for min generasjon, så blir jo dette Norge i Marseille mot Brasil. Selvfølgelig, det hjelper på hvis de klarer å gjøre det bra i tillegg. Men jeg tror for oss så blir det her blir våres 98.
1: Ja, innom det blir det, våres 98. Jeg husker Sankthansaften 1998 veldig godt selv. Jeg var høygravid, og vattnet gikk nesten. Da Kjetil Rekdal med sine stygge gule sko satt inn Norges avgjørende straffe i kampen mot Brasil. Men, som det ble sagt i denne reportasjen her, nå er tida for å skape nye minner sammen for Norge. Her er NRKs VM-låt med Nicolai Ramm og Markus Neby, og et helt stjernelag av norske artister.

Norge er oss. Sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby som har laget den her, men du verden, det var mange som var med og sang. De dro kanskje kjensel på Sissel Kyrkjebø for eksempel. Jørn Lande, som var mannen bak Alt for Norge i 1994. Bjarne Brønnbo var med. De må bare gå inn på NRK.no, og så ser de videoen av denne sangen. For da tror jeg at det kanskje blir litt rørt. I nærheten av litt rørt. Jeg ble i hvert fall det, men det skal ikke så mye til i mitt tilfelle da. Jeg vet ikke hvordan det med deg, kjære lytter. Her en sang også som jeg synes, blir litt sånn smårørt av, men det kanskje fordi Odd Nordstoga, når han søng, så han rører jamt over ved noe strenge han.

Ja, jeg stor, jeg stor, men ikke så stor. Jeg lengter hjem til mor. Det var Odd Nordstoga. Litt senere, i godt selskap, så får jeg besøk av Anne-Katrine Straume, vår husanmelder når det gjelder litteratur, eller en av dem da, det er jo flere dyktige. Og hun har med seg en bok av Sara Jonsen i dag. Men vi har tida til før Anne-Katrine kommer og hører på David Cassidy and the Partridge Family. I think I love you.

I Think I Love You, sang David Cassidy and the Partridge Family. Og det sang dem såpass grundig at jeg tror, nei, jeg ikke bare tror, jeg vet at det var snakk om kjærlighet. Og ikke bare tror det der. Anne-Katrine Strømme er her om 3 minutter og 15 sekunder for å snakke om en bok som heter Søsterbrødrene av Sara Jonsen.

0: Ja, det var jo litt, litt ironi var det jo i denne teksten her. Vi har det så bra med Foyettes, og vi har det jo jamt over så bra her på Berget, på tross av veldig mye som skjer rundt oss. Og nå skal vi også snakke om en ny bok som på en måte handler om katastrofen, som du litteraturanmelder Anne-Katrine Straume skriver i din overskrift på NRK.no.
1: Ja.
0: Hva skjer etter katastrofen?
1: Ja, det er jo skremmende å tenke på da, hva slags katastrofe det nå kan være, enten det kan være en naturkatastrofe, så klimakrise, eller om det er krigen. Og ja. Den har vi jo stadig nærmere inn på kroppen, den krigen, på alle kanter egentlig, så selv om man ikke skal svartmale og tenke at nå er det vår tur neste gang, så føles det jo litt sånn akutt tid vi lever i.
0: Ja, det er i hvert fall noen som tenker sånn, og som er litt bekymret, ja. Og du har altså med deg en bok nå av Sara Jonsen. Jeg sier bok, jeg bruker å si en roman, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si her. Men den heter altså Søsterbrødrene. Du må fortelle litt om din boka der, Anne-Katrine.
1: Ja, det er jo en litt rar titel. Søsterbrødrene kan man være både søster og bror på en gang. Det spiller litt på, altså det er to søstre det handler om i denne boken. Vi er i

0: en litt sånn ubestemmelig tid, også et litt ubestemmelig landskap, så det kan være en slags sånn dystopi som ligger litt frem i tid, men som også jeg får liksom følelser av at den ligger veldig opp til vår egen hverdag. Det en brutal krig som pågår. Storesøsteren Mika, hun kanskje sånn rundt 20 år, hun drar ut i krigen. Og så har hun en lillesøster som heter Lena, som ser på Mika som sin store helt, eller heltinne da. Mika modig, hun tøff, hun altså foretaksom. Hun av sted i krigen, så kommer på et tidspunkt krigen til landsbyen, der Lena fremdeles bor, og moren. Og da det sånn at moren kanskje av erfaring vet hva slags skjebne som venter jenter og kvinner når krigerne, de fiendtlige krigerne, kommer. Så hun stapper en hvit pille i munnen og gjør det samme på datteren Lena. Så vi ser jo for oss at her nå vil de begå selvmord, disse to. Men akkurat i det så kommer Mika, og hun får søsteren til å spytte ut, og så rømmer de to opp i fjellene og holder seg der inntil det roer seg. Vi tror nok at krigen kanskje er slutt, men det så store konsekvenser at det finnes nesten ikke mennesker. Det noen sånn få små lommer av folk som prøver å stable på bena et slags lite samfunn etterpå. Så det denne boken handler om, det jo først og fremst dette tette båndet mellom disse to søstrene, men så handler det om hva krigens grusomheter og krigens voldsomme følelser gjør med et sånt bånd.
1: Ja.
0: Så det handler også mye om Lenas, hva skal du si, for noe redsel og angst og sorg over at andre dukker opp i livet til søsteren, som kanskje betyr mer for søsteren enn det hun selv gjør.
1: Ja, akkurat. Men det jo, det du trekker opp her, det ganske stort alvor, kan vi si.
0: Ja, det det. Og, og den titlen som jeg tenkte jeg må bare utdype også søsterbrødrene, fordi Mika sier at vi må kle oss ut som gutter. For hvis, ja. Og særlig hvis det kommer fiendtlige droner, når de oppe i fjellet, da, så legger vi oss ned på bakken og later som vi en død soldat. For døde soldater vil dronene la være i fred, mens det en jente eller kvinnekropp, så vi i større fare. Så derfor så kalles de også søsterbrødrene, disse to, for de gir seg ut for å være brødre.
1: For å føle seg tryggere, rett og slett. Ja, ja. Ikke bli utsatt for overgrep, for eksempel.
0: Ja.
1: Men den jo skrevet på en veldig spesiell måte. Det ikke en sånn vanlig roman, egentlig.
0: Nei, det ganske spesielt, fordi det en roman på vers, og det heter den også som en sånn undertitel, så står det, eller på første, ja, både på forsiden og inne etter tid på titelbladet, så står det en roman på vers.
1: Ja. Kan du ikke lese starten?
0: Jo, det kan jeg godt gjøre. Det altså fire og fire linjer, så det liksom 16 linjer på hver side som satt opp som fire små vers da. Ikke opp hit, sier de om krigen. Vi bor jo i utkanten. Den kommer, sier du. Du store søster og sjefen i familien. Vet mer enn mamma og pappa om verden og livet.
1: Ja.
0: Og det gjør hun jo da som har vært i krigen, denne Mika. Og det Lena som snakker hele veien gjennom, det hun som vår forteller, og henvender seg til et du til denne Mika gjennom boken. Og Lena, hun vel sånn, ja, akkurat mellom barn og voksen, eller på vei inn i puberteten, så hun fremdeles et barn. Og det som så hjerteskjærende også i denne fortellingen, jo hvordan barna på ulikt vis blitt rammet av krigen. Noen har mistet sine nærmeste. En gutt for eksempel, følger da denne flokken med noen få voksne overlevende, og han har ikke engang et navn.
1: Nei.
0: De kaller han bare gutten eller barnet. Etter hvert så får han sitt eget navn og blir sin egen person, men han altså en skadeskutt guttunge da, i denne veldig uforutsigbare og ustabile verden.
1: Men hva det Sara Jonsen vil si i denne romanen, tror du?
0: Jeg synes hun skal ha veldig ros for å gå inn i noe som så mørkt og så ubehagelig. Jeg føler ikke at det blir sånn dommedagsprofeti eller en sånn pekefinger som moralistisk skal tvinge oss til å si eller se hvordan verden rundt oss, men hun tenker vel at det nødvendig å ta inn at vi må ta inn over oss de konsekvensene krigen gir. Altså, krigen grusom i seg selv, men den har så mange lange ettervirkninger på både enkeltmenneske og på hele samfunn. Og det jo noe som statslederen burde ha tenkt seg om. Da.
1: Ja. Kanskje den bør sendes som sommerlesing til en del ledere rundt om i verden.
0: Ja, det kan man si. Så høres dette veldig trist og mørkt ut, og det jo for så vidt det, men det også en god del humor her. Små situasjoner og scener som oppstår, og disse barna finner for eksempel en katt, som de kaller for hund,

0: En advarsel, ja, det gjør hun nok, men så ligger det et håp I barna. Ja. Det jo både de barna som faktisk har vært gjennom noe traumatisk, og som kanskje prøver å finne en ny hverdag seg imellom, når de voksne plutselig oppfører seg annerledes. For eksempel så blir det en veldig sånn, hva skal du si for noe, en litt sånn liddelighet mellom de voksne. Altså alle kan elske med alle, fordi at etter at følelsen blitt satt sånn I sving, så må man passe på å få den kjærligheten, eller den omsorgen, eller man må liksom ta for seg på en måte.
1: En må ta det en kan få.
0: Ja, og det synes jo barna blir veldig foruroligende og urovekkende, så det kan man jo kanskje også skjønne. Så det mange ting som kan dukke opp når man utsatt for så store følelser. Så det som dukker opp her jo også da uønskede barn, nye barn, som kanskje ikke det man ville, kanskje det kan være også et resultat av et overgrep eller noe som ikke var planlagt, men jeg tenker at I hvert fall I de barna som fødes, og at det fremdeles fødes nye folk, at sivilisasjonen går videre, så ligger det et håp der da.
1: Det jo det. Og som du skriver helt til slutt da, I anmeldelsen som ligger på NRK.no, ikke vold eller forsvar, begrepet beredskap, får oppdatert mening I denne lille, velformulerte romanen.
0: Ja, det en bok som nettopp får oss til å tenke litt over hvordan vi selv vil reagere, hvis vi skal bli utsatt for noe sånt, og man vil jo beskytte sin nærmeste, skal man hvilken måte det beste man kan gjøre det på, og vi tenker jo alltid at det så fint med dialog og ikke vold, men hva gjør du hvis fienden truer din aller nærmeste? Mm. Det en litt sånn filosofisk og så utfordrende bok, vil jeg si.
1: Ja. Hermed anbefalt da, av deg, Anne-Katrine Strømme, Sara Jonsens søsterbrødrene. Takk for besøket, og så høres vi igjen til høsten, for nå tar vi straks sommerpause I godt selskap.
0: Det gjør vi jo I NRK.no, og så kommer vi kritikerne til å legge ut en sånn liste med gode tips til sommerlesing.
1: Så bra.
0: Som vel kommer I løpet av neste uke, tenker jeg, så da det jo bare å følge med der.
1: Det må vi gjøre, vet du. Takk skal du ha.
0: Ha det.

ELO har vi hørt på nå. Electric Light Orchestra. En navnet i sin fulle lengde, Sweet Talking Woman. Maj-Britt Andersen, hun lar seg høre, synes jeg. Rett som det, og den her er jo nydelig. Mitt hjerte er ditt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka. Det skjer mange ønsker om god bedring i dag. Vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessa sin egen heimby Kristiansand.
1: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra, da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
0: Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
5: Vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen er veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor i situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått i en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært i forhold til diskusjoner rundt å være organdonor, som også er viktig for mange andre mennesker som er i en vanskelig situasjon.
0: Marte Gundersen.

0: ledende helsefaglig rådgiver i LHL Landsforeninger for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier det store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
1: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
0: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheter om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter en operasjon. Kronprinsessa ble sett på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudet for donorer sine etterlatende og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudet å spore organdonorer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Nå er det mange av dere som sikkert synes at det var en superstart av dagens jukebox med Elvis Presley og The Jordanaires og Fever. Velkommen til jukebox. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette er altså siste uka med jukebox før sommerferie. Men fortvil ikke, folkens. Jeg vet at det flere av dere som har kontaktet oss og sier «Åh, nå går jeg inn i en sorg, det jo ikke jukebox gjennom hele sommeren». Det mulighet til å ønske seg sanger og fortelle historier i programmet Ferievikarene gjennom hele sommeren. Ferievikarene sendes jo da fra 9 til 11, og jeg skal ha sending hver fredag. Da blir det både bryggedans og god stemning, så det altså mulig å rapportere litt da fra Sommer-Norge og ønske seg musikk som du har lyst til. Og vi må jo ha litt sommermusikk i dag. Kanskje vi skal ha noen sånne heia-rop til de norske fotballgutta. I det hele tatt, jeg har en litt sånn bra følelse for denne sendingen her. Det liksom bra stemning. Rapporter fra der du er. Det alltid hyggelig å høre hva dere holder på med, kanskje hva dere ser av utsikt, vær og forventninger til dagen og sommeren, i det hele tatt livet. Berit, hun har latt seg inspirere av en sang hun har hørt på radioen på NRK P1+, Bård Ose i Bergen til Vangen på Voss. Hans Petter Hansen har en fantastisk stemme, skriver Berit. Jeg vil gjerne høre Vaya con Dios.

Hans Petter Hansen, Vaya Con Dios. Nå skal vi få lov til å være med på konsert. Og det Per Johan som har sendt meg en melding. Det har han gjort altså i radioappen til NRK. Det kan du også gjøre. Du går inn der, søker opp jukebox og trykker send inn. Og Per Johan, han var altså så heldig å være på en tidlig konsert da med selveste Bruce Springsteen. Det skjedde på Valle Hovin, det var en utekonsert, og dette var på 80-tallet, skriver Per Johan. Dette jo et godt sommerminne fra den tida. Det var fint på Valle Hovin den gangen, skriver Per Johan. Melodien han vil høre, dette også et liveopptak fra Meadowlands Arena, Jersey Girl.

Fikk vi være med på konsert vi også med Bruce Springsteen og The E Street Band, Jersey Girl. Det var jo også låta til Tom Waits da. Kjell skriver, etter endt folkeskole, så flytta min tante til byen. Det var begrenset skolegang, så da ble det jobb på kaféen for tanta mi, skriver Kjell. Hun trivdes og fortalte litt om enkelte episoder hun hadde opplevd, og da jeg var stor nok til å huske at hun var på besøk, så var hun lykkelig gift med to barn. Men hver gang frøken Johansen og jeg ble spilt på radioen, så fikk tanta mi et lurt smil. Kanskje hadde hun opplevd noe tilsvarende, men det fortalte hun aldri noen ting om. Hun bare sang med på teksten. Så til minne om min snille tante og alle andre som fikk jobb på kaféen i byen, så ønsker jeg å høre nettopp Inge Jakobsen med frøken Johansen og jeg.

Hei, hei. Målfrid er mitt navn, og jeg bor i Bærum. Akkurat nå så står døra til terrassen åpen, og sola skinner, og musikken lyder ut i rommet her. Nei, livet er herlig på en solskinnsdag. I disse VM-tider så synes jeg at det kanskje hadde vært kjekt å med et gjenhør av en gammel fotballlåt, sunget av Wenche Myhre i hennes ungdomstid i Tyskland. Den går sånn, er stedt im Tor, og ikke dahinter. Altså han, keeperen som hun da har forelsket seg, han står i mål, og hun står bak mål. Det er en lystig melodi som synes kunne passe godt i disse fotballtider. Hei, hei!

trofast fotballsupporter der, Venke. Myhre stemt im tår, var Målfrid som hadde ringt vår telefonsvarer. Og før det, Asle Beck med Skur 55 og Katarina and the Waves med Walking on Sunshine. Har du lyst til å høre litt sånn alternative fotballmelodier, så det jo bare å gjøre som Målfrid her. Ta kontakt med Jukebox. Og så kan vi bestille det opp til deg. Gøy å spille noen av litt sånn, ja, hva skal vi si, noe litt annerledes. Ja. Det som interessant jo at det jo ikke nødvendigvis alltid den musikken som ble spilt det stedet man var, som utløser minner. Pino har sendt meg en melding, og nå skal vi da altså mimre tilbake til en videregående på Lillestrøm. For han skriver da jeg gikk på realskolen, som det het på 60-tallet, på det interkommunale gymnasiet på Lillestrøm. D-I-K-A-S, altså DIKAS, nå Lillestrøm videregående, så var det et yrende elevliv der med teatergruppe, kor og jazzklubben Pelikan. Og jeg hadde medlemsnummer 5. Jazzkonserter ble holdt i den såkalte frokostkjelleren, som var et tilfluktsrom under gymsalen, forteller Pino. Og der kom kjente norske jazzmusikere som Arild Andersen og Terje Rypdal, og ikke minst saksofonisten Jan Garbarek. Så da jeg for noen dager siden hørte en melodi med Candy Duffer, nederlandsk saksofonist, da, og Dave Stewart, med Lily Was Here, så var jeg umiddelbart tilbake på realskoletiden på jazzklubben på DIKAS.

internett at denne saxofonisten Candy Duffer, altså nederlandske Candy Duffer, var bare 20 år da spilte inn denne låta sammen med Dave Stewart, altså fra Eurythmics. Lily was here. Hei Hanne, skriver Lars ved Fjæra i Trondheim. Når Lasse Berghagen beskriver skjærgården i til Stockholms skjærgård, så det som om man kjenner både luften av saltvann og stemningen av sommer i hele skrotten. Vi har lite skjærgård i delen av Trondheimsfjorden hvor jeg bor, men lukta av sjø og sommer, ja, den mer eller mindre internasjonal. Med hilsen og en klem, altså fra Lars ved Fjæra i Trondheim, som ønsker å høre nettopp Lasse Berghagen.

Ja, hei, hei, dette er han Bjarne fra Ski. Jeg født oppe i Femundsundet i England. For 70 år siden nå, så ble jeg konfirmert sammen med tvillingene Jo og Gjermund Eggen. Det skjedde på Drevsjø kapell. Nå heter det da Drevsjø kirke. Men for 60 år siden, så i februar nå som var, så vant jo Gjermund 3 gull i under VM på ski i Oslo. Han vant 50 kilometer, var med på stafettlaget som vant, og så vant han 50 kilometer. Alle husker vel de berømte bildene, med de ventebildene som var da, for da var det jo ikke så mange kameraer i sporen, og vi husker jo Jarl Høysæter og Kristen Kvello som var kommentatorer, og når Jarl Høysæter sa, nå må du komme, Gjermund, og det gjorde han også, så han vant da 5 mila. Og i år så er det da 85 år siden vi gutta ble født. Så dette ble mange tall. Men altså, noe senere da, i 66 var det vel, så skrev jo Vidar Sandbeck en låt som han Gjermund sang inn. Den heter Engerdalsvalsen. Jeg håper vi får høre den. God sommer!

Engerdalsvalsen her med Gjermund Eggen, sammen med Dizzy Tunes. Det var Bjarne med dette konfirmasjonsminnet. Han ringte oss altså fra Ski, men var jo ikke derfra opprinnelig. Før det, Finn Kalvik på flukt, og før det, The Pointer Sisters med I'm So Excited, og før det igjen, Lasse Berghagen med Til Stockholms skjærgård. Kanskje er det noen av dere som skal til Stockholms skjærgård I sommer, hva vet jeg? I hvert fall det som sikkert at Jukebox tar en liten pause. Det blir sommerferie, og Peggy Kristine på Skjervøy, hun litt vemodig over dette. Hun sier, synes det trist at dette siste uka til Jukebox. Ønsker dere alle en riktig god sommer, og så får jeg si da, Peggy Kristine, og til alle dere andre der ute som kommer til å savne Jukebox, det jo hyggelig at dere vil savne oss her, og historiene til alle dere der ute, men det slik at ferievikarene åpner altså for publikums og lytternes historier og ønskelåter gjennom sommeren, så da det jo bare og følge med mellom 9 og 11, da blir det ferievikarene, altså med historier og musikk fra lytterne, ispedd mye annet snacks. Jeg skal ha sendinger på fredager, og da har jeg tenkt at vi kan ha litt sånn bryggedans, for dansbar fredag jo populært. Da blir det litt tidligere, da blir det sånn litt morgendans på vei ned til morgenbadet, men da får dere altså Hoftun på fredager I ferievikarene. Men Peggy Kristine på Skjervøy, hun vil gjerne høre Dr. Hook. Her If Not You.

Dr. Hook, if not you. Hei, Hookbox, skriver Ola og Emma. Dagens treningsøkt unnagjort. Og sola skinner, og himmelen blå som i Samarkand. Vi har spist lunsj på terrassen og tenker tilbake på turen til nettopp Samarkand for 2 år siden. Vaskemaskinen snart ferdig med jobben sin, og da skal klesvasken henges ut. Vi lurer på om vi kan få høre Birgitte Grimstad synge, og så drømmer vi oss tilbake til en ny tur.

Jeg hadde en kurierradio i sin tid, og hadde en rød liten frokost etter jeg kom til Oslo. Det var å tenne på radioen og slå på kaffemaskinen og lage frokost til resten av gjengen. Bortsett fra lørdag og søndag, da hadde jeg fri, og da laget de frokost til meg. Men jeg var alltid lurt på hvor mange år har dere holdt på med den musikkradioen som jeg bare sto på automatisk. Men så ble den kureren stjålet, og det er en lang historie som jeg ikke skal fortelle her. Tusen takk. Ja, det var hvilket ønske jeg skal. Jeg ønsker jo selvfølgelig Radio Luxemburg. Nå har jeg glemt navnet selvfølgelig, men han er bergenser. Ja, takk skal du ha.

Beach Boys her, Wouldn't It Be Nice, og før det så hørte dere Thor Endresen med Radio Luxemburg. Jeg fikk ikke navnet på deg som hadde ringt fra Bergen, og fortalte

0: fortalte om noe som antageligvis veldig gjenkjennelig for veldig mange. Og det disse små tingene som vi kanskje ikke tenker over engang, men altså det å ha denne morgenrutinen hvor du kommer inn på kjøkkenet, du skrur på radioen helt automatisk, samtidig som du setter på kaffetrakteren eller kaffemaskinen. Og som hun også sier, husker jo ikke hvor mange år man gjorde dette. Altså, det jo en sånn ting som en del av livet, og når man ser tilbake på det, så kanskje man tenker også at den stunden der med denne kurerradioen og den kaffen, det liksom det som var lykke, eller det som på en måte man kan se tilbake på, de virkelig lykkelige stundene, de småtingene som man ikke tenker over. Ja. Så tusen takk for at du ringte og delte denne lille historien her. Det var jo synd at den ble stjålet, denne radioen. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig på å finne ut av hva det var som hadde skjedd, men det som du sier, det var jo en annen historie, så den får vi ta en annen gang. Har du lyst til å dele en historie på telefonsvareren vår, så kan du ringe 2304 11 11. Arnhild vil høre en melodi som hun mener perfekt til husvasken. Og dette en av favorittene, sier hun. Og så takker hun jo for all den andre fine musikken som blir spilt i jukebox. Hun tror nok at det går bra å vaske huset til det andre også. Men Arnhild vil i hvert fall høre Willie Nelson og Kimmy Rhodes' It Always Will Be.
1: Sometimes I

Willie Nelson og Kimmy Rhodes. It always will be. Arnhild mener at dette er perfekt vaskemusikk, altså. Og så finnes det jo musikk som kan få oss litt opp igjen når vi er litt nede. Sånn er det for Inger. Hun sitter altså, i hvert fall så gjorde hun det da hun sendte denne meldingen. Fikk opp altså et minnebilde på telefonen sin. Og det sånn som plutselig dukker opp. Det kan man jo få i sosiale medier også. Husker du at du la ut dette på type Facebook eller noe sånt for 13 år siden? Plutselig så sitter man der og så får man bilde av en person som kanskje for eksempel har gått bort. Og så blir man nesten litt sånn tatt litt sånn på senga over at jeg var kanskje ikke forberedt på at jeg skulle bli minnet på det akkurat nå. Og sånn var det altså for Inger som fikk opp et bilde der med en pappa og to onkler som har det så gøy med barna i en trampoline. Og så fikk hun dette litt over seg at hun ble trist, og hun skriver «Jeg er 89 år og har hatt mine nedturer, men en sang som alltid har gitt meg motivasjon til å gå videre, det er Maria Haukås Mittet og Hold On, Be Strong. Jeg trenger å høre den nå i jukebox. Vær så snill», skriver Inger.

hører denne her, så jo jeg da umiddelbart tilbake I Beograd. Det var min lille Grand Prix-opptreden der som kommentator det året da Maria Haukås mittet deltok

for Norge og sang Mira Craig sin låt Hold On Be Strong. Jeg satt altså opp I boksen der. Var I Beograd I 2 uker. Og vi så altså denne sangen her finpusses på scenen med koreografi og kjole og I det hele tatt. Og alle disse koristene og korfolka som skulle gjøre de forskjellige tingene. Jeg husker det veldig, veldig godt. Så morsomt å høre Maria Haukås Mittet igjen fra 2008, altså Hold On Be Strong. Her til en annen kar som også har deltatt I Eurovision Song Contest. Her Lucky Lips med Cliff Richard.

Hei, Jukebox. Jeg heter Trond Erik Degnes og har bestemt meg for å ta dere med til Bornholm. I 1979 gikk jeg og min familie for første gang i land på Færøya, og tenk, det har blitt 36 turer. Jeg håper på Bornholm-tur også i år. Det gjør godt å kjenne sola, varme og stranda kile mellom tærne der vi vandrer mot stranda. Da er det minnerikt å lytte til Petter Lundblad når han synger «Ta meg til havet». God sommer til dere alle. Ha det bra.

Trond Erik. Vil jeg altså høre Peter Lundblad ta meg til havet. Han fortalte om sitt ferieparadis, Bornholm. Og før det, chips, her kommer solen. Og så var det Cliff Richard da med Lucky Lips før det. Dere som hører på Jukebox, dere omtenksomme mennesker. Dere bryr dere om andre. Ikke bare bryr dere dere om andre som hører på Jukebox. Dere hører godt etter på historiene til folk, og så lar dere dere også berøre av det som skjer. Så nå er det jo flere som både har sett på fotball, men som også har fått med seg at kronprinsessa Mette Marit nå har vært gjennom en lungetransplantasjon. Og det er det flere lyttere som har ønske om at vi skal, hva skal vi si, sette musikalsk fokus på. Dag, blant annet i Skudenes Havn, skriver i dag så heier jeg på kronprinsesse Mette Marit. Masse lykke til i tiden som ligger foran deg. Dere er gode som gull, hele kronprinsfamilien, sier Dag i Skudenes Havn. Mens Randi skriver det er mange som tenker på kronprinsessen og ønsker henne god bedring. Jeg husker at jeg for mange år siden så et TV-program fra Nidarosdomen med nettopp kronprinsessen, og hun sa at hun likte Erik Bys blå salme. Nei, Henning Sommeros blå salme. Kan dere spille den og ønske Mette Marit alt godt, skriver Randi i Nord. Mens Dag i Skudenes Havn, altså, han vil høre Hyrden av Jonas Fjell og Ole Paus. Så her får vi først Blå salme med Hilde Heltberg, og så Hyrden da med Ole Paus og Jonas Fjell, som en liten hilsen til kronprinsfamilien, og ikke minst kronprinsesse Mette Marit.

Der hørte vi Ole Paus og Jonas Fjell, altså hyrden. Det var Dag I Skudenes Havn som ville at kronprinsesse Mette Marit skulle få denne på veien I sin rekonvalesens etter lungetransplantasjon. Og så var det Randi I Nord som ønsket at hun skulle få høre det som hun mente var en favoritt hos kronprinsessen, nemlig blå salme. Så tusen takk for at dere så omtenksomme der ute, og som ønsker at kronprinsessen vår skal bli frisk. Her Shirley Bassey, Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me.

historie og favorittmusikk med oss. Ring 2304 1111 eller send inn I appen NRK Radio.

Randy Newman og Rollin' på vei hjem til postbud, altså. Sommernatt ved fjorden med Ellen Westberg, Andersen og Ketil Bjørnstad. Og Øyvind Ekornes før det, og så var det selvfølgelig da Shirley Bassey. Kiss me, honey, honey, kiss me. Bjarne Vestmo I Stjørdal skriver John Denver laget mange fine sanger, og en av de vakreste Annie's Song, som han skrev til sin daværende kone. For mens John Denver ble skilt fra sin Annie allerede før han omkom I sitt mikrofly, så jeg fortsatt gift med min Elsa flere år etter vår gullbryllupsdag.

denne her altså utrolig vakker. John Denvers kjærlighetserklæring til Annie. Annies song altså. Denne sendingen den går mot slutten, men vi har fremdeles et par sendinger igjen før Jukebox tar sommerferie, så det fullt mulig å kontakte oss. Uansett om du gjør det I radioappen, eller om du ringer telefonsvareren vår 2304 1111, eller sender e-post til jukebox@nrk.no. Jeg tilbake med Dansbar fredag på fredag, og så Jukebox tilbake. I morgen til vanlig tid. Her Alf Kranner, og den som var en løvetann.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. President i USA Donald Trump truer med å ta opp igjen bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil ta opp igjen bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noe omgående oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Iran anklager Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepet for at de inngår en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer at de vil svare på angriper dersom Iran ikke stopper. Israel ikke stopper, unnskyld. Politikere på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessen har vært gjennom en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det viktig at kongefamilien prioriterer helsa hennes i tida fremover.
1: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
0: Høyesterett skjerper straffenivået for såkalt æresvold. Tre menn som utsetter en kvinnelig slektning for vold, trusler og fridomskrenking fikk i dag øka straffer med minst et halvt år. To av de tre er nå dømte til fengsel i to år, den tredje til halvandet års fengsel. Dommen så fast at æresmotiv er skjerpende ved straffutmålinger, skriver Høyesterett i en pressemelding. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Og til sist, den norske villaksen er fremleis sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Laksen kan i flere elver forsvinne helt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. I 2025 var situasjonen litt bedre, men villaksen står fremleis i fare for å dø ut i Norge. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. Og flere nyheter de kan du finne på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK P1+.

Det ble Annie's Song med John Denver som ble åpningsmelodien i dagens Nonstop her i NRK P1+. Annie, det var John Denvers første kone som han giftet seg med i 1967, og de gikk fra hverandre ca. 15 år senere. Men denne nydelige melodien, Annie's Song, den vil forbli en evig grønn melodi. Ja, hjertelig velkommen til Nonstop. Her får du den ene fine melodien etter hvert, som, ja, den kommer som perler på en snor. Ingebjørg Bratland, hun er allerede i gang her med å telle opp eller telle ned alt ettersom. Hun skal synge Ljos.

Tony Bennett, I Wanna Be Around. Det er Nonstop du lytter til, og nå skal du få noen refleksjoner rundt det å være millionær. Ja, millionær. Det er Åsmund Nordstoger som byr på en, ja, han kaller melodien sin for bagatellmessig vise om det å være millionær. Jeg regner med at dette er en, ja, en forholdsvis eldre melodi, en forholdsvis eldre visesang, visemelodi. Og kanskje ville denne melodien handlet om å være milliardær om den ble skrevet i våre dager. Ja, kanskje.

0: dette var jo, som du hørte sikkert, det var Lill Lindfors sammen med alle disse barna. Da blir det veldig, veldig fin stemning her i Non Stop, og de sang sammen Teresa. Men vi skal snu om litt her, ikke bare så litt heller. Vi skal få inn skikkelig rock'n'roll. Da blir det Long Tall Sally med Little Richard.
1: Good

Ja, så kom det litt hyggelig applaus der også. Far har fortalt, dette var jo Lillebjørn Nilsen, om nostalgi, om, ja, om minner som vi mennesker kan ha da. Men Lillebjørn Nilsen, han var her like opptatt av å se inn i framtiden. Mennesket søker sin framtid, var noe som gikk igjen i teksten her. Inderøy, som ligger i Trøndelag, har sin egen marsj. Det er Daniel Herskedal som spiller nå Inderøy-marsjen, og den får du her i Nonstop NRK P1+.

Ja, dette er jo en vise som dukker opp når det lakker og lir mot høst, og vinteren truer der fremme et sted. Gi meg handa di, sang Anne-Karin Kaasa. Og så er det jo mye trøst å finne i musikken når kveldene blir mørkere, det er jo det. Electric Light Orchestra for eksempel, ja, det er jo smak og behag selvfølgelig, men det har mange fine melodier. Nå skal du få Living Thing, det er en fin låt, og dette her du hører på nå, det er Nonstop i NRK P1+.

What a different day made med Dinah Washington. Dette er egentlig en spansk melodi fra 1930-tallet, men Dinah Washington spilte den inn i nyere versjon i 1959, og da fikk hun en såkalt hit med What a different day made. En veldig, veldig flott melodi. Hjemlengsel, det har vel de fleste av oss kjent på, hverken, ja, kanskje både før og etter, holdt det på å si. Det kan dukke opp når som helst. Sondre Bratland sin hjemlengsel, den er vel muligens rettet mer mot et menneske, tror jeg. Syng meg heim, synger han. Og ja, du får denne melodien i NRK P1+, og du lytter akkurat nå til Nonstop.

en snor, Kirsten Bråten Berg. En melodi laget av Leonard Cohen, og her oversatt av Håvard Rem. Denne melodien har vel nærmest blitt en norsk klassiker, nydelig sunget av, ja, Kirsten Bråten Berg. Men nå føler jeg at vi trenger et stort smil, for det skjer noe når vi mennesker smiler til hverandre, og ja, verden smiler tilbake. Kanskje det er det som kalles for hverdagsmagi?

When you smiling, når du smiler, sang Louis Armstrong. Ja, jeg står her i studio helt alene og prøver å smile for meg selv, og det kjennes faktisk ganske bra ut også bare, ja, det er noe med disse bevegelsene i munnen og munnviken som gjør at tingene, vet ikke jeg, det kjennes litt sånn fint ut å bare smile, rett og slett bare smile. Vi skal få inn de siste nyhetene om noen få minutter her i Nonstop, og så er vi tilbake igjen like etter Dagsnytt. Men oppimot de siste nyhetene så får du Ola Bremnes som skal synge om Bror.

0: vin.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
2: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegremet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
1: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Nonstop. God musikk i NRK P1+.

Eric Clapton ble så mange andre fascinert av reggae-musikken på 1970-tallet, og spilte inn flere av den sorten, den godeste Eric Clapton. Dette var den gamle gospel-sangen Swing Low, Sweet Chariot, som ble til reggae. Dette er Nonstop, og musikken står i kø her hos oss. Nå skal det bli, ja, det blir norsk musikk. Friheten synger Henning Kvitnes og Ida Jenshus sammen.

Ja, jeg blir stående og småsynge for meg selv her i studio og høre på The Rolling Stones, som synger Paint It Black. Det ga minner om gamle dager, da vi var på noen sånne ungdomlige fester, og så var det ofte Rolling Stones som var bakgrunnsmusikken. Ikke bare bakgrunnsmusikken, det var gjerne den musikken vi danset etter, også den gang. Jeg kan også gjerne nynne med på neste melodi, om det så skal være. Det Ole Ivars som synger om regnets rytme.

Shy Feel synger de her. Det er den amerikanske gruppen Ambrosia, som var nok så populær på 1970-tallet med 4-5 store hitmelodier, blant annet denne How Much I Feel. Dette begrepet, eller navnet Ambrosia, det er også et begrep i den greske mytologien. Det var faktisk gudenes mat som sammen med drikke, spesielt nektar, ga disse gudene udødelighet og evig ungdom, blir det sagt. Dette var altså fra den greske mytologien. Nå skal Marta Valle synge Ikke Alene.

fikk i hvert fall kjørt seg denne trommeslageren her helt til slutt. Det var Bobby Darin som spilte og var først og fremst sang On the Street Where You Live. Og du bor, eller du, nei du bor ikke, men du lytter til NRK P1 Plus akkurat nå, og du inne i programmet Nonstop. Og nå skal vi lytte til Gurin Hagen sammen med Aud Ingebjørg Barstad, og de skal synge sammen Øst for sol.

Det var Guren Hagen sammen med Aud Ingebjørg Barstad som sang Øst for sol. Det er mange som er glad i denne gamle gruppen The Searchers, og vi spiller de selvfølgelig også her i Nonstop. Her får du melodien This Empty Place.

vakker, tidløs musikk dette. Ray Charles med I Can't Stop Loving You. Denne melodien er jo spilt inn av mange artister, men personlig er dette min favoritt i hvert fall. Vi skal straks ha inn de siste nyhetene igjen her i NRK P1+, og så vi tilbake etter Dagsnytt som vi pleier å være. Jeg tror vi hører på Vamp noen minutter nå, og for de skal synge Et nytt land, og så snakkes vi igjen om ikke så alt for lenge.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 16. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett til høsten. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten i natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå i ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon, og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

Ja, liten tvil om hva som titlen på denne melodien, Under the Boardwalk. Boardwalk, jeg tror det betyr rett og slett strandpromenade. Dette var i alle fall The Drifters som sang og spilte her i Nonstop i NRK P1+. Jonas Fjell, vår kjære Jonas Fjell, han har en vakker kjærlighetssang der han ikke, ja, han sparer ikke på noen ting, han tar kjærligheten helt ut, holdt jeg på å si. Melodien heter Nerven i min sang, og du hører denne nydelige kjærlighetsmelodien i her, ja, du hører den rett og slett her i Nonstop.

0: Du hører på Nonstop i NRK PM+.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke

får sagt det på en sin snodig måte. Gruppen De Lillos, aldri epleslang. Og som du kanskje hørte i teksten, så etterlyses det litt mer rampestreker fra den oppvoksende slekt. Livet bak en skjerm eller PC gjør at det blir hverken epleslang eller ruteknusing, som de sang her. Og ok, men ja, det siste høres jo greit ut at det ikke blir noe særlig med ruteknusing, men epleslang, ja, akkurat det har jeg ganske godt forhold til. Det må jeg innrømme. Her kommer Svante Thuresson, Du ser en mann.

kjente David Essex, populær engelsk sanger og skuespiller. Han hadde noen hitlåter han også, og en av de hørte du her i Nonstop, Hold Me Close. Vi skal, vi må høre litt på Rita Eriksen her. Hun har en veldig vakker sang som heter «Jeg vandrer langs med elva», og du lytter til Nonstop i NRK P1+.

Min beste venn på en dårlig dag sang Tom Roger Odland her i NRK P1+. Nå skal vi få inn en artist som holdt på enda lengre enn Tom Roger Odland. Det er Jan Eggum, og dette er en melodi helt i starten på hans karriere. En melodi som rørte mange, også undertegnede. Den heter Mor, jeg vil tilbake.

Rita Engebretsen og Helge Borglund med Barna Tro. En melodi som ble en gjenganger, for eksempel ja, i ønskekonsertene her i NRK Radio. Der ble den spilt igjen og igjen i løpet av flere år. Vi skal skifte sjanger her i Nonstop akkurat nå. Jerry Rafferty, han er straks her med kanskje sin mest kjente melodi, Baker Street. Det er en melodi som også er veldig kjent for sitt flotte saksofonspill, litt ute i melodien. Så ja, bare hør etter.

Ja, dette ja, stilig popmusikk fra slutten på 1980-tallet. Det var Beverly Craven som sang Woman to Woman. Her kommer et litt sånn snedig spørsmål på slutten av, i hvert fall det nærmeste slutten av Nonstop i dag. Var det du, Jesus? Og det er Bjarne Brøndbo som stiller dette underlige spørsmålet. Var det du, Jesus?

0: Ja, som du sikkert hørte, dette var Bjarne Brøndbo som sang og tolket Åge Aleksandersens melodi «Var det du, Jesus?». En riktig så flott versjon. Og det var nesten siste melodi i Nonstop her i dag, men du vet NRK P1 Plus fortsetter selvfølgelig etter nyhetene med utmerket selskap og god musikk. Du får her med deg Brooke Benton mot Dagsnytt. «It's been a long, long time». Ove Gundersen her i Nonstop ønsker deg faktisk alt godt.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when.

0: NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpinga stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltninga skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette-Marit ble satt på venteliste 5. juni, og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallet skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna er en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Nå begynner du å bli svulten. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja,
2: det har det.
3: Veldig fint.
2: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå. Da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og... at vi var klar for det.
3: Klar for en til.
0: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Velmøtt, vær især til radioprogrammet hvor du gir og hvor du får. Og hvor dine assosiasjoner til musikk du liker og setter pris på langt på vei kan være verdt si vekt I gull. Og for deg kanskje Randy Newman gull, han åpnet I alle fall seilaset med Birmingham, årgang 1974. Mange lyttere melder til oss I Jukebox om hvilken pris som dere setter på de assosiasjoner og små historier som følger musikkønskene gjennom to sendetimer. De som blir til I radioappen, I en e-post eller med egen stemme på telefonsvaren. Det som jeg før har sagt flere ganger, selve drivstoffet I Jukebox 6 dager I uka.
1: Hei, Jukebox. Så det jammen mandag igjen. Den trist og grå? Kan jo høre på Frankie Carly og hans orkesters glade melodi når han ramser opp alle ukas dager. Så munter melodi, så da blir vel jukebox litt enn I godt humør. Tror jeg. Hilser til alle med håp om en fin start på uka. Og melodien altså mandag, tuesday og wednesday. Ha det bra alle sammen. Hilsen Bjørg, Oslo.
0: Og så har det jo blitt tirsdag. Det jo kanskje bare et fortrinn. Når vi hører Frankie, Carl and his orchestra. Takk for ditt bidrag, Bjørg.

Absolutt, den bidro til humørstigning, I hvert fall her I min umiddelbare nærhet. Så takk for det igjen, Bjørg. Håper flere synes den var kvikk og fin, og melodiøs ikke minst. Så står det her, vi en gjeng som koser oss I garasjen, og kan vi da få høre Bjørn Vikhagen søng Australian Memories. Det ganske godt gjort å komme på akkurat den låten I en garasj, men det I hvert fall sånn at Bjørn Vikhagen populær hos oss her I garasjen. Og med hilsen garasjegjengen på Hovdenakken, her suser Bjørn Vikhagen inn I jukeboks.

Jeg har aldri vært så langt til Australia, men så fikk vi Bjørn Vikhagen her da, om sine minner fra den verdensdelen. Vi skal østover, sett ifra det norske standpunkt og ståsted. Vi skal til Finland, og her skriver Agnete på Askøy at i min oppvekst på 1950-tallet hadde vi en sveivegrammofon og mange 78-plater, særlig med, klassisk musikk, men også noen barneplater. En spesiell plate gjorde spesielt inntrykk, og det var Finlandia av Sibelius. Da fortalte min far hva de forskjellige temaene betydde, de rolige og melodiøse, da var det fred i Finland, og i motsatt fall, de harde, da var det krig. Jeg tror nok min far hadde vinterkrigen i tankene når han sa det. Så når Finlandia blir spilt, så kommer alltid tankene fra 1950-årene, og det min far fortalte meg tilbake. Vi får ikke plass til hele verket i jukeboksa, men vi skal høre et utdrag, det som ofte også kalles Finlandia-hymne. Så kan jeg jo nevne her at den urframfølelsen av Finlandia fant sted i 1899. Det ble skrevet av Sibelius som den dramatiske avslutningen til en serie musikalske tablåer for en

pressefeiring, og det arrangementet var i realiteten en skjult protest mot den økende sensuren, russiske sensuren i Finland, og da bar stykket titelen «Finland våkne». Her hører vi Helsingfors Universitetskor i Finlandia-hymne.

Helsingfors universitetskor i Finlandia-hymne, som du helt sikkert har hørt, for det nok en av de mest kjente delene av Finlandia av Sibelius, akkurat det. Stykket var så sterkt politisk ladet at det I perioder ble forbudt av det russiske imperiet, og for å lure sensuren så måtte det ofte spilles under et dekknavn, og da gjerne impromptu. Da fikk det passere. Henning Kvitnes på visitt I jukeboks og sønge «Den lange natta».

0: France Gall var det med Poupée du, eller Poupée du Sir, Poupée du Son. Det ble vinneren i 1965 i Eurovision Song Contest, og det var Luxemburg som trakk det lengste strået. Og denne sangen, den, ja, Poupée du Sir, voksdukke, betyr vist det. Og Poupée du Son, en slags fille eller sagflisdukke, og selv om det har en litt sånn pussig titel, så finnes det anstrøk av litt sånn mørk samfunnskritikk også i denne teksten etter det jeg har blitt fortalt. Fra det ene til det andre, ja, ja, ikke så veldig annerledes heller tematisk. Jeg håper flere enn meg har sansen for den godeste Herren som sa at fred er slett ikke målet, det er veien. Ja, det var den indiske som navnet datt ut litt på akkurat nå, men da har jeg laget en liten bru over til Mari, som er neste innringer i Jukebox.
1: Kjære Jukebox, det Mari som har vært nok så motløs når jeg ser at ender på grufulle historier som gjentek seg. Jeg har skrevet noe for 9 år siden. Det er godt en har radio. Der en sjel kan lage seg billetter av det en hører. Nyhetene i TV er skrekkscener fra alle kriger og elendigheter i verden. Og alt dette får meg rett inn i stovene våre. Kan ikke forstå hva de vil oppnå med å legge alt i ruiner, og så mange uskyldige drept og mange på flukt. Da vil jeg heller slå på radioen og lytte til Jukebox og roe meg med håndarbeid og en fin sang. The Fields of Attenray med Paddy Reilly. Takk til alle som er med og skaper dette programmet. Helsing, Mari Herland. God sommer.
0: Takk det samme til deg, Mari. Og så kan jeg jo bare reorganisere litt det jeg sa her før, om at Mahatma Gandhi, han sa «Det er ingen vei til fred. Fred er veien». Og det tror jeg du og Mari omtrent er, ja. Og her er det Fields of Athenry med Paddy Reilly.

Paddy Riley, The Fields of Athenry. Og det ingen ringe sang I irsk forstand, og heller ikke utenfor Irland, heller vil jeg tro, for det at den går for å være kanskje den mest berømte irske sangen I sin generasjon, og kanskje den mest populære noensinne. Jeg kunne sikkert ha fylt tida frem til klokka to, med å fortelle om alt jeg har skummet gjennom om den her teksten og melodien. Fin nedgang. Stein Ingebrigtsen klar. Bare du.

sang Stein Ingebrigtsen i Jukebox. O.B. Johnson en amerikansk country-sanger som har mange bra låter, skriver Erland. Men han egentlig alldeles norsk og heter Ole Bjørn Johannesen, nemlig. Han kommer fra Råde I Østfold, og nå kunne jeg tenkt meg å få høre

Where in heaven on earth have you been? Hilsen Erland fra Strømmen. Ja, en liten historie lå jo i det du skriver her og da. Det er jo det vi vil ha i Jukebox. En liten beretning om et navn som egentlig et annet navn, men som like fullt kommer her og synger. Vær så god.

0: Ja, den feida litt overraskende brått, men det var i hvert fall O.B. Johnson. Where in heaven on earth have you been?
1: Men det var Edna Andreasen. Jeg kom på et gammelt minne fra først på 50-tallet. Jeg var rest til Trondheim for å besøke en venninne som jobbet der. Og så visste jeg at vi har en fjern slektning, en enslig dame som bodde. Og det var så langt å ta trikken til endestasjonen, og jeg tror det heter Brattøra. Det var i hvert fall langt. Jeg følte at det gikk ut gjennom havet, men det var det jo ikke. Men det heter vel Ø når det er sånn. Og så tenker jeg opp inn i sånn en gang, og så opp på et, i en sånn sjøbu, opp på et bryggeloft. Det var jo ikke strøm, men døra gikk opp. Og så var vel batteriradio å ha på, og så var det klokka 11 om søndags, så det var jo gudstjenesten som sto på fint og stille. Og så har hun en slags ovn, det så ut som en lugarsovn, så det var ovnen med renga på, så antagelig laget maten og varmet opp. Og når jeg kikket med

0: rundt, så var det altså engelsk broderi på, ifra sengeteppet til, jeg er ikke sikker om hun har gardiner, så det var ikke vindu, men altså, tenk den idyllen da, når hun da gikk mot kvelden, så var det å holde på seg varmt, og så tenner jeg oljelampa selvfølgelig, og hører på batteriradioen. Sånn var livet. Takk for fint program.
1: Og takk for fint bidrag, Edna. Hva gjør verden litt bedre og litt vakrere, kanskje? Og jo, det kan jo være sånne erindringer og sånne skildringer som du ga et eksempel på her fra 1950-tallet. Jeg klarte veldig lett å danne et bilde av det du så når du var på besøk til denne slektingen din. Så da blir det ikke feil på noe vis. Det mener jeg i hvert fall at det ikke blir. Louis Armstrong, What a Wonderful World. For mye fint finnes det nå fremdeles.

Beigar var det som var innom, og fremførte Blågras på Skrindo. Så til neste musikkønske I dagens jukebox. Det står her at korpset mitt, mitt korps har tatt ferie I 3 måneder, og vi avslutter sesongen med en liten tur til Sverige. Spilt på nasjonaldagen deres der. I år har vi spilt mye ny musikk, deriblant May the Road Rise. Jeg blir veldig glad hvis jeg får høre den, helst med Markus Götz I brassversjon. Ja, det var det. Den har jeg letet etter, men den finner jeg ikke innspilt noe sted. Så vi får nøye oss med låten som sådan. Til deg da, som en her lytter av Jukebox. Den som fremføres av Roger McGuinn og The Jayhawks. Så får vi I hvert fall stift bekjennskap med låten som sådan. Så kan det jo hende at brassversjonen med Markus Götz og Co. dukker opp ved en annen korsvei. Vær så god.

Charmerende tekst og melodi. Sigrid Moldestad var det som sang Ser deg tilbake. Nå tilbake til litt engelsk musikk, I hvert fall språklig sett. Og her står det Hei Jukebox, jeg kom til å tenke på en låt det lenge siden jeg har hørt. Veldig lite spilling og framføring av den I radio. Og låten siktet til Indian Reservation med gruppa Paul Revere and the Raiders. Den har en tekst som veldig, eller var veldig aktuell da plata kom ut I 1971. Den absolutt like aktuell også I dag, dessverre. Enkelte ting forandrer seg ikke selv om årene går. Nei, når det gjelder ufri og dårlig behandling av medmennesker, så ja, så det som det har vært. Det finnes både her og der. Ole Kristian det som har sendt oss de her linjene, og du skal få den låten du ønsker deg, så det ikke plutselig så lenge siden du har hørt den, etter at vi har hørt Indian Reservation.

She's Like the Wind, Patrick Swayze og Wendy Fraser, var det vi hørte der. Og Bjørn Eidsvåg sammen med Sigvart Dagsland før det I alt jeg ser. I kveld så kan du regne med at du blant de tålmodige som venter til midnatt og får se det store som vi har ventet på I månedsvis. Norges første kamp under VM I fotball. Midnattstimen blir spesiell, I hvert fall for den som litt interessert I fotball. Nå har Stig meldt seg fra Samnanger. Han skriver følgende. Jeg blind og helt avhengig av gode kommentarer når jeg skal høre på fjernsyn eller høre sport. I radio for eksempel. I den forbindelse jeg mektig imponert over hva sportskommentatorene I VM I NRK får til. Utrolig dyktige de, og jeg får fornemmelser av at jeg faktisk ser på fjernsyn, selv om jeg ikke ser. De forteller så godt hva som foregår, så herved vil jeg gjerne hilse. Og hedre alle de flinke reporterne som refererer fra verdensmesterskapet I fotball. Jeg har alltid hatt Bjørge Lillelien som et forbilde, og jeg håper NRK fortsetter den gode tradisjonen sånn at vi som svaksynt og blind fremdeles kan få delta I det som skjer. Skulle det la seg gjøre med et musikkønske til denne hilsen, så måtte det nesten bli alt for Norge I disse VM-tider. Ja, helt enig med deg I det. Og det Kari. Nei da, det det ikke, det var Stig, så vi heller oss til det nå. Og så hører vi alt for Norge med Jørn Lande og Drillos. Tvi, tvi I kveld.

ja, jeg kjenner det litt i brøstet og i magen. En sommerføggel begynte plutselig å røre på seg, kjente jeg, når den låten her gikk på lufta. For det nå en gang sånn at hvis man bare opptatt av landslaget, sånn som både jeg og kanskje flere til så det noe det gjelder. Og da spørs det jo også litt hva vi skal spille etter alt for Norge når vi først i denne stemningen. Vi får ta noe som kjent da og kjært. Creedence Clearwater Revival. Om en titelen litt sånn introvert og negativ. Nei, Bad Moon Rising, vi får prøve den, og så håper at dere som publikum av Jukebox i dag synes det greit.

0: Hei, det er Sigrid Dosvar som ringer fra Alta. Jeg hørte en dag en veldig fin sang, og det var med Holosan Cash og Bob Dylan. Farewell Angelina. Det er jo en gammel sang som jeg vet John Baez hadde før, men jeg synes den da var veldig fin, så den hadde han vært flott å få høre. Takk.
1: Ja, det forstår jeg utmerket godt. Jeg skulle gjerne tenkt meg å høre den. Har leita helt opp til at sendingen startet. Har ikke greid å finne den i innspilt versjon på plate noen plass. Så da har jeg tenkt vi får gjøre et kompromiss her, Sigrid. At vi lar lytterne av Jukebox få høre Farewell Angelina med hun du nevnte innledningsvis, nemlig Joan Baez. Vi prøver det, og så håper jeg at den versjonen du ønsket deg med Roseanne Cash og Bob Dylan sammen, jeg leter etter den, altså, men jeg fant den ikke, at vi en eller annen gang får høre den også den i jukeboks. Men nå er så Joan Baez.

Jeg vet ikke om vi får det i den neste låten vi skal høre i Jukebox heller, men Julie London er I hvert fall frem på her nå ganske straks med Make It Another Old Fashioned, Please.

0: Julia London, make it another old fashioned, please. Vi er inne i mjukjazz-avdelingen i Jukeboks i dag. Vi skal høre Benny Goodman ganske straks. Men først, neste innringer.
1: Ja, det Jon Håve som ringer, og jeg fikk meg litt av jobb. Jeg lever en radio. Vi har Inger Helga. Først så ønsket jeg en låt, så det glemt, skal han hete. Men så spørste du den likevel. Så var det en spørst nå nylig igjen, og etterpå det hadde låten sitt fast i høvet mitt. Jeg har ikke hatt den. Hymne til friheten, skjønhet. Og nå har jeg funnet på det. Og det spørste mitt siste instrument for cirka 40 år siden. Nå skal jeg kjøpe instrument igjen. Nå skal jeg få med i hvert fall ja, noen innan familien som er mye flinkere enn meg til spill. Så vil vi spille den melodien. Og så var jeg trodde var det Magnolia. Jeg trodde det så var i programmet, men det, da hørte jeg fort at det ikke var det. Det var Benny Goodman. Og han gir en spill med Benny Goodman med små besetninger. Tusen hjertelig takk. Ha det bra.
0: Da håper jeg det, Jon, at det blir greit om vi setter i gang Benny Goodmans sextett. Det jo ikke alt for mange, selv om det kanskje litt flere inn i en trio. Dobbelt så mange, faktisk. Men når vi hører East of the Sun and West of the Moon, så tror jeg det meste fell til ro. Og full aksept tror jeg det blir givet. Vær så god.

East of the Sun, Benny Goodman sextett. Og fra Goodman til Carpenters, Yesterday Once More.

gamle gode Carpenters, Yesterday Once More. Sett i Buvika og ser ut på det sure trønderværet i 10 røde Celsius-grader. Ja, det jo en liten historie i seg selv. I dag har vi veldig lyst til å høre melodien Vidda med Ole Edvard Antonsen. Med hilsen Heidi og Kjell. Og da håper jeg temperaturen stiger litt, sånn at det blir godt og behagelig hvis dere skal sette dere til rette og se fotballkamp fra midnatt og et par timer utover i neste døgn. Vidda, Ole Edvard Antonsen og Bergen Filharmonikerne.

Vi hørte Vidda med Ole Edvard Antonsen og Bergen Filharmoniske Orkester. Musikken komponert av Antonsen selv og Atle Halstensen, så nå det også nevnt. Albumet Landscapes det som huset Vidda for øvrig. Frida Onnevik lager også sin musikk og sine tekster. I det her tilfellet, her bor i jukeboksen.

Den har du hørt før, og Huey Lewis and the News glir godt inn I jukebox-konseptet dem. Hip to be square, var det vi hørte. Det drar seg mot sommer, og det betyr jo at folk...

Anne-Marie Kvien sang sangen til bygda. Da runder vi av Jukebox for I dag, men husk at vi på lufta igjen I morgen, og på torsdagen og på fredagen, så ikke nøl med å la skrivegleden og beretningsfryden overstrømme deg. Send oss en liten historie, en assosiasjon til musikken du ønsker deg til Jukebox. Bruk telefonsvareren døgnet rundt om du vil på 23 04 11 11. E-post jukebox@nrk.no eller via radio.

appen hvor du skriver inn ditt og sender. Lykke til med det. Vi tar imot hele uka gjennom, og så får du Chivetta Steel og Calling You på tampen av denne sendingen. Tweet vi i kveld da, fra midnatt, hvis du blant dem som skal se kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM. Vi krysser fingrene. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten er om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som er europeisk rett, som Norge er bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det er fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det er ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi er nå, hvor et vedtak er kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen er at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing. Det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk senior.

0: rådgiver I spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30.000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp I Agder tingrett I høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv I en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning I husholdningen og dårligere resultater I grunnskolen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Dette på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
3: Som ønsker deg velkommen da til en time med gammeldans den her junikvelden I NRK Radio. Og I kveld så starter vi med rett I dansefoten. Her en Åge Sogn.

Åge Sogns gamlehandsorkester rett I dansefoten. Og jeg håper det at flere av kveldens låter går rett I dansefoten til

kraftlag. De glade gutter I Johans, de jubilerer nå I år, om ikke så alt for lenge, så skal du også få møte Johans her på dansefot. I kveld så skal de spille Vildbassen.

Denne gjengen har spredt utrolig mye musikalsk glede. Johans og Vildbassen. De jubilerer I år, og om ikke så alt for mange ukene, så skal de også ta turen innom her på Dansefot og fortelle litt om akkurat det. Happy Squat ga jo oss en flott jubileumsplate nå tidligere I år, og der finner vi jinta på

Fiskvett fra denne plata som kom ut tidligere I år. Skrot ga oss også en fin plate nå I år. Denne gjengen med en sterk tilknytning til Gudbrandsdalen og Otadars musikken som spiller nykomponert og tradisjonell musikk I et moderne uttrykk. Her kommer de med en som heter Lykke.

Lykke, det her da, ifra Skrot og denne platta som kom ut tidligere i år. Litt senere i kveld så skal det også bli ny musikk med Lendmen, som ute med en single nå i juni. Men akkurat nå så skal jeg spille noen låter fra ei plate som kom ut i 1988 med

het da Lørdagstrall og var komponert av en Ottar Johansen og kom ut på denne Mixtur-plata som kom ut I 1988. Der finner vi også denne reinlenderen etter Hilmar Alexander.

Pols fra Nordmøredam og Mikstur. Det var 1988. Nå skal vi tilbake til nutiden, for nå i juni så har Lendman kommet ut med en single. De ga jo oss en plate for ikke så lenge siden som heter 2-0. Denne nye singelen, den har fått navnet 2-1. Vi skal starte opp med en B-burger.

B-Burger, en av de her to nye låtene med Landman som nå har kommet i juni. Den andre nye låten, det den her Rennlenderen.

Det var en ny musikk det med Lendben og den her Renlenderen. Og det som nå skjer, det at jeg har funnet frem kveldens tre ønskelåta. Og denne junikvelden så det en melding som har dukket opp her i appen til NRK Radio ifra Dagny, som har tre låter hun vil høre på dansefot. Og det skal du få i kveld. Vi skal starte opp med låt nummer en på lista di ifra Stefan Persson. Denne brudvalsen da, som heter Ingers brudvals.

Det var en Kalle Jularbode og Eskil Tunavalsen som Dagny hadde ønsket. Og den tredje låten på lista til Dagny, det Gammelkjæringvalsen med Oddvar Nygårds kvartett.

Oddvar Nygaards kvartett fra 1985 med gammelkjæring Valsen. Og dette var tre låter som Dagny Røstum hadde ønsket. Har du tre gamlelands ønsker? Da vil jeg gjerne høre fra deg. Send meg en melding I appen til NRK Radio. Gå inn der, søk opp på Dansefot, og der finner du oss som send inn-knappen. Det jo mye fotball nå I juni. Nå skal du få en mazurka etter fotballkamp.

Pål Brattås det. I disse fotballtider med Mazurka etter fotballkampen. Jo, hva det var livet. Det en gammeldagslåt som flere har spilt inn på plate. I kveld blir det en versjon fra 1976 fra en LP-plate som heter Sving om i Dalom. Her kommer Ole

Jo, hva det var, Livat og Ole Bjarnes. Det kan hende at du ble litt svett under skjorta når du danset til den en gang i tida. Så svetten hølja, det en med Grindstuen og Midtlys orkester.

Katrin Stuen og Mitt Livs orkester fra en plata som heter Dans på Setervollen, som kom ut da i 1994. Så Svetten Hølja, for øvrig en låta som Oddvar Nygård har komponert.

0: Bergmesteren, dette var en vals som jeg hadde plukket fra en plate som heter Jularbo-minnen, som Jannes kvartett har gitt ut. Det var en time med gamlelandsmusikk denne junikvelden I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
1: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enige I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg, men det langt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
1: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som Riksdagen har vedtatt

0: forslaget gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
1: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forbereder oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, så forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.

Starships med en versjon av I, som de ga ut på Dancehall I gang 13. Til helga så kommer det ny musikk også med Skyts. Ikke nok med det, ny musikk med Striplers Kontrast, Mikke Algrens og Donnes også klar til helga. Og så det ny musikk med Johans på gang. 40 år har Johans holdt på, og på lørdag har de annonsert at de kommer hit til på Dansefot Studio.

Sound. Ole Ivars med denne Jalle med belgen. Og så noen sommerlige toner med Lasse Stefans også i Ventan på kjærleken.

Kjærleken, en Lasse Stefans låt som har vært med fra rundt 1990. Vi skal høre litt Peter Malmström også, det er deg som jeg saknar.

månedene Ted Gjerdestad-låten da, som Rune Rudberg sang i Skandinavia på den tredje plata som kom i 1991. Her en annen populær stemme også, Håkon Banken sin.

herlige Värmland da, som Håkon Banken sang om. Det bare å ønske seg musikk her I på Dansefot også, da bør du gå inn I appen til NRK Radio og søke opp på Dansefot der, så kan du sende inn. Jeg tar imot 3 ønskeblater fra dere lyttere gjennom hele denne sommeren. Ta og send inn da, om du ikke allerede har gjort det.

og Furulunds. Denne låten var så på denne plata som ble utrolig populær når den kom ut i 2006. Denne plata som da heter Fly min engel. En annen populær låt skal du også få nå. Her kommer Sara Solhaugen og Gluntan.

Sara Solhaugen da, spilt av Gluntan. Det finnes jo så mye god musikk, og Gluntan har jo mange låter, og Ingemars, dem har også mange populære låter.

Et kafé I Bordeaux, du hørte stemmen til Peter Aas. I 1990, når dette kom ut, så hette også Lotta og Anders Engbergs orkester. Hørte du på dansefot på lørdagskvelden, da fikk du sikkert med deg besøket som jeg hadde med meg, nemlig gutta I Reddick, som blant annet var klar med to nye låter, og en av disse fikk jeg jo spørsmål om å spille I kveld også, En favn av røde roser.

Flamingo-kvintetten og den vakre stemmen da til Hasse Karlsson. På lørdagen så spilte jeg Oi, hvilken morgon med Ingmar Nordstrøms, og så var det en melding her. Denne finnes på norsk også med Picasso. Ja da, her kommer den.

0: Opprinnelig en stor slager fra Italia, denne gang på norsk da med Picasso. Hvor skal vi sove i natt? Onsdagskvelden jo fortsatt ganske ung, straks klar med mer på dansefotmusikk, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret i intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen i kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
2: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det fantastisk.
1: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
3: Det ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
1: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signaler flere ganger i kampen.

0: De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, I VM-kampen mellom Portugal og Kongo I kveld ble det uavgjort 1-1. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Du hører på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
2: Som ønsker deg fortsatt en god onsdagskveld nå I juni. Og så det Sven Ingvars som ligger klar akkurat nå. Ja, ringer på fredag.

og Striplers musikk da, som slipper ny musikk bare om noen få dager, og dette skal du få høre I på dansefot på lørdagskvelden. Straks klart for onsdagskveldens tre ønskelåter, men før det en Lasse Stefans låt da, du hinner med en gubbe til.

Kindbergs låt fra 1998 som heter Du er så vakker. Det også en Roar M som har signert denne meldingen som lagt igjen I appen til NRK Radio. Han har tre ønskelåter med tre svenske band som han gjerne vil høre her I på dansefot. Og som du skriver, I 98 så kom det ut en plate med Kellys som heter Et lite hjerte av gull. Der den låt som jeg savner litt. Der du går.

du glömt med? Och det spørsmålet var det Holmsve som stilte. I 97 så kom en liten engelplata med Thorleif, så det jo mange gode låter på denne plata, blant annet Alla underbara stunder,

vår lille paviljong, det var en kjentende med Trond Eriks. Det jo massevis av kjente låter med vikingerne, og så har jeg nå tatt med den her i kveld.

0: ferdig med den saken.
1: Ja. Ja, sånn er den saken, ja. Rune Rudberg og umulig å forstå.

Du den fineste da, ifra Red Fox, som Benne heter. Benne som Leif Roar Øyås da, dannet på slutten av 60-tallet. Da hette de noe annet, men i 1970 så fikk de da navnet Red Fox. Fortsatt så kommer det musikk, og fortsatt så driver de og står på en eller annen scene rundt omkring.

Der kom en Mr. Ray inn. Det skulle vært vi. På lørdagskvelden så får jeg besøk her I studio. Da kommer gutta I Johan sin jobb. De feirer som 40-årsjubileum nå I år. Og så har de med seg en splitter ny låt som du skal få høre på lørdag. Her også Johans da med Oppdagere.

Oppdageren med Johans, som kommer hit i studio på lørdag. Da blir det også ny musikk, både fra Kontrast, Donnes, Mikke Algrens og ikke minst Striplers. Takk for at du har blitt med denne onsdagskvelden i på Dansefot. Ha fortsatt en flott uke med og uten fotball. Ha det godt!

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. G7-landene enige om å stå samlet i støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo lagt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte i høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt i 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har i dag, og det nå en jobb som da ligger i departementet.
0: Bane Nor vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom i dag tilkjennes Bane Nor 180 millioner kroner. Rettssaken mellom Bane Nor og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september i fjor og har dreid seg om togstans og vannlekkasjer siden den nye togstrekningen åpnet i 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skulle kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegremet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PM+.
5: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk ispill litt sladder. Pils.
1: Store artister har personlige assistenter, og de får kjørt seg.
2: De må være tilgjengelige for artisten 24 timer i døgnet.
1: De har mye spennende å fortelle, da skal vi komme inn på i dagens program.
2: Og vi starter med kongen.
1: Ja, det er sjelden feil å begynne med Elvis.

0: Little Sister med Elvis Presley.
1: Boro, så fint du kan munnske. Velkommen til en halvtime populærmusikk i sped litt sladder. I dag er det de personlige assistentene som skal heidrast.
0: Ja, for de personlige assistentene, det ofte de som sitter med de virkelig gode historiene om artistene.
1: På engelsk har denne yrkesgruppa et flott navn.
0: Gopher.
1: Gopher, ja.
0: Ja, det kommer av go for this, go for that. Altså, gå og hent ditt, gå og hent datt. Hele tiden så blir disse assistentene spurt om å hente noe.
1: For her hadde det vært nok å gjort for både LOs sommerpatrulje og arbeidstilsynet. Det på jobb, alltid.
0: Døgnet rundt.
1: Og Elvis hadde jo en ujevn døgnrytme.
0: Han hadde jo også en hel stab av personlige assistenter.
1: Ja, han nødde seg ikke med en.
0: The Memphis Mafia ble de kalt, disse her assistentene som hele tiden var tilgjengelige for Elvis. Og de satte standarden for hva en person skal kunne gjøre for en artist.
1: Ja, har du noen dømme på hva de måtte gjøre?
0: Ja, en av de tingene var jo for eksempel å skaffe damer i garderoben.
1: Til Elvis?
0: Ja, ja. Og Elvis, han så de ofte selv fra scenen, og så når han da gikk bak for å tørke svetten, så sa han samtidig til sin ene assistent, nummer tre fra høyre ut i salen.
1: Hun skal få lov å komme inn
0: og... Ja, og da gikk for eksempel Red West, han ene av de to brødrene West, ut og hentet denne kvinnen, og you're gonna meet Elvis.
1: Og så var det vel mye at de måtte lage mat igjen på senkveldstid.
0: Ja, det gjorde de støtt og stadig. Og vet du hva? De hadde jo fri tilgang til kjøkkenet hans. Ja. Så hver gang en av de var der og laget seg et flott smørbrød, så kjente Elvis gjerne duften og tenkte, lag etter meg også.
1: Jeg går videre. De tok seg av alt rundt Elvis, sånn at han kunne konsentrere seg om film, musikk og å skyte fjernsyn. Det var sikkert travelt nok for de som jobbet for Elvis når de skulle skaffe en dame, og han hadde det vel travelt, han som jobbet for Kiss også.
0: Han hadde det vel mer travelt enn de fleste. Billy Francis, han ble til slutt så lei av alle disse damene han måtte skaffe til Kiss, og særlig til Gene Simmons, at han gjorde det verste som en gopher kan gjøre.
1: Tok han damer selv?
0: Han bannet til sjefen, og ba han dra et visst sted. Gene Simmons ringte til gofferen sin klokken 5 om morgenen. Så hadde gofferen Billy Francis fått sove 2 timer etter å ha skaffet diverse damer til Gene Simmons. Når da bassisten ringer og sier, jeg vil ha cola.
1: Jeg er ferdig med damene, jeg vil ha cola.
0: Da sier Billy Francis,
2: f*** off.
0: Og han visste da at han slapp å gå på jobb dagen etter.
1: Og da viste seg å stemme?
0: Ja.
1: Han var ute?
0: Ja.

0: Kiss Unplugged, Going Blind. Innspilt da etter at Gene Simmons i Kiss hadde must go for en sin.
1: Ja, Billy Francis, han hadde fått nok av å hente cola til sjefen sin midt på natten, så han fant seg et annet band å jobbe for.
0: Og ja, så han tok ikke helt skrekken innenfor populærmusikken.
1: Nei, han gjorde ikke det, men etter det neste bandet, da lurte han på om han kanskje skulle finne seg noe annet å gjøre.
0: Ja, for hva var det neste orkestret han fikk jobb hos?
1: Bad Company.
0: Bad Company, kjent rockeorkester, ikke minst kjent for å være flinke og feste.
1: Så flinke at til og med John Bonham, trommeslageren i Led Zeppelin, en gang måtte be bandet om å roe seg ned.
0: Ja, det tidenes vitnemål å ha på seg igjen, altså. Og når du nevner John Bonham, så skal vi love å komme tilbake til han litt senere i programmet. Men nå helder vi oss jo Bad Company og Gofuren deres.
1: Og Gofuren, Billy Francis, han var personlig assistent for vokalist Paul Rodgers. Men en dag, midt på en turné, i garderoben, da tenkte han, nei.
0: Nå er det nok.
1: Nå er det nok.
0: Dette her er verre enn å hente cola til Gene Simmons.
1: Ja, fordi at hver gang Paul Rodgers, vokalisten, fikk seg to drinker, det var nok, to drinker, da hoppet han ut på gulvet og ville slåss med alle. Come on, you! Come on! Give me a fight!
0: Før han skulle på scenen.
1: Og ingen i bandet ville jo slåss med vokalisten, så det måtte jo bli Billy Francis da, vet du.
0: Ja, han måtte offre seg gang etter gang i garderoben og slåss da med arbeidsgiveren.
1: Til slutt. Så sitter han her i garderoben. Sjefen hopper og danser foran han med nevene klar. Og da tenker Billy Francis, der er ikke nok penger i denne bransjen til at jeg gidder å være her.
0: Jeg slester ikke med han en gang til.
1: Det paradoksale her, Finn, er jo det at Paul Rodgers har laget noen av de vakreste kjærlighetssangene i bransjen.
0: Han tok ut aggresjon i garderoben og var følsom når han kom på scenen.

0: Bad Company med sangen Love Me Somebody, fremført av en følsom Paul Rodgers.
1: Mannen som hadde den uvanen at han likte å slåss med den personlige assistenten sin før han gikk på scenen. Da går vi til Led Zeppelin, Bård, og John Bonham, som vi nevnte litt tidligere.
0: Han hadde en trofast assistent som heter Mick Hinton. Han måtte tåle det meste.
1: Ja. John Bonham, trommeslageren i Led Zeppelin, er jo kjent berykta for å være en av de virkelig rastløse sjelene i populærmusikken.
0: Ja, men det var bare når han var på turné. Da var han et vildyr. Hjemme så var han pappa John, men ute på veien, da var det ingen som var trygg.
1: Det er mange som liker å sammenligne dyret i Muppet Show med John Bonham.
0: Ja, en god sammenligning. Ja. Hans personlige assistent, Mick Hinton, kan du se på noen av konsertopptakene med Led Zeppelin. Han sitter hele tiden klar til å levere noe til John Bonham. Go for this, go for that.
1: Og de hadde et godt samarbeid.
0: Ja, men som jeg sa...
1: Merker du dro på den?
0: Ja, Mick Hinton, han måtte tåle omtrent alt av sjefen sin. Og så var det jo sånn at Led Zeppelin, de satt alltid fremme på første klasse når de fløy fra Storbritannia til Amerika for nye turnéer, mens resten av besetningen i bandet, de måtte være bak på turistklasse.
1: Ja, så gofferen satt bak?
0: Ja. Så var det en gang over Atlanteren at John Bonham sovnet i sitt første klasse sete og tisset på seg selv.
1: I sete?
0: Ja. Så gikk han bak til assistenten sin på turistklasse. Klappet han på skulderen og sier, «Hei, Mick, har du lyst til å sitte på første klasse?» «Ja», sier han.
1: «Jøss, dette var raust.»
0: «Da skal jeg bytte sete med deg, så får du lov å sitte på første klasse resten av turen.»
1: «Med resten av bandet.»
0: «Wei», sier Mick Hinton, vet du, takker sin sjef for dette tilbudet. Tasser frem da. John sier at jeg skal få sitte her i setet hans. Og da er det at et av de andre medlemmene svarer, «Da håper jeg at du har vanntette bukser.»

0: Led Zeppelin med sangen Poor Tom, som ikke handlet om Mick Hinton.
1: Den personlige assistenten til trommeslager John Bonham hadde likevel fortjent en hyllest etter alt han måtte gjennomgå. Det kan være vanskelig å være personlig assistent for en artist som er på fest hele tiden og som skal ha tak i både narkotika og dame og det som verre er. Men det må jo også være vanskelig å være assistent for en som er forfengelig og forfengelig som den vi skal øve til nå.
0: Da skal du få høre en liten historie om Rod Stewart. Han er forfengelig.
1: Ja, han liker å skryte av seg selv og få damene han treffer til å skryte av han.
0: Og han er veldig opptatt av håret sitt. Det har han alltid vært.
1: Det er jo veldig fint.
0: Ja, lurer du på hvordan det står rett opp?
1: Ja.
0: Ja, nå skal du få høre. Det er flere personlige assistenter som har måttet gjøre det samme for Rod Stewart før en konsert. I garderoben.
1: Mange har gått lei.
0: Ja, mange har gått lei av å piske eggevite.
1: Ja. Eggedosis?
0: Nei.
1: Eggevite. Det er jo plommer.
0: Ja, nå må du ha begge deler. Hør nå. Eggeviten skal piskes for at Rod Stewart skal kline det opp i håret sitt, slik at håret står rett opp i 2 timer, altså en hel konsert.
1: Det hjelper ikke med noen sånne sprayer og sånne andre ting.
0: Nei, eggevite. Pisket eggevite.
1: Så fram med vispen og piska.
0: Derfor er det at det alltid er en julvisp i bagasjen til Rod Stewart når han reiser verden rundt.
1: I hvert fall så var det da tidligere i karrieren hans, for håpet for han, og ikke minst de personlige assistentene, at det nå finnes et stoff som får det til å stå på Rod Stewart.
0: Og tenk deg nå at eggeviten er pisket, Rod Stewart har fått det i håret sitt, og ut på scenen og begynner å synge.
1: Tilbake i garderoben ligger det en røys med eggeplomme og en utslitt personlig assistent.

0: Rod Stewart med pisket eggehvite i håret. Tonight I'm yours.
1: Fra Rod Stewart skal vi over til, ja, vi får vel si kompisen hans.
0: David Bowie.
1: Ja.
0: David Bowie er en av de få som har hatt kvinnelig personlig assistent, og han er kanskje den som har hatt den samme assistenten i flest år.
1: Han har blitt beskyttet av en trufast og tålmodig dame da.
0: Det var to veldig treffende stikkord, Finn.
1: Ja, hvem er denne damen?
0: Corinne Schwab, også kalt Coco. Hun har vært i David Bowies liv siden midt på 70-tallet. Hun har gjort alt for han, vært kokk, sjåfør, påkleder, til og med elskerinne i perioder.
1: Avkleder,
0: man tror. Avkleder også. Det var Coco Schwab som var med og tok han ut av herointåken i Amerika og over til Berlin i 1976. Og det reddet livet og karrieren til David Bowie.
1: Hun har vel også fått kritikk, ikke minst fra ex-kona til Bowie?
0: Ja, det stemmer. Angie Bowie, hun påstår at det var Coco sin skyld at ekteskapet røk. Og dessuten så mener hun det at David Bowie, han er en lasaron. Men hver gang han vises frem, så dufter det av roser, og det er takket være Coco.
1: På den måten gikk hun både til angrip på assistenten, og samtidig sa hvor god jobb hun gjør.
0: Det gjorde
1: hun. Ja. Både hun så fint tok hun avsluttet med artisten Coco har passet på i mange, mange år, nemlig David Bowie.
0: Vi sier takk for oss med TVC 15.

0: NRK P1 Plus.
1: Uh-huh, honey. All right.

0: NRK P1 Plus.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet i formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
1: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette er en gigantisk seier, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
3: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå er det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke er noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
4: Hvorfor er dette en viktig dom?
3: Det er en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR er tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter i Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride i operan i kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1 Plus.

som kan dele på bifallets brus, før jeg gjeng og vasker krus. Og i såpe og lunka vatten blir det blå og servise turka. Jeg kan høre den glaskratten fra en tora den mamma surka. Men med deg to vi prøver dansen og få svingt litt grann med svansen. Du er siste leikelig.

0: Her er NRK-nyheter. Det er midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Kristi Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så oftest, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene, og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
6: Dette er NRK P1+.

Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har signert intensjonsavtalen med Iran, sier en amerikansk tjenestemann.

0: Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen er signert digitalt. Avtalen er signert elektronisk altså, og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran er ferdig, og at begge parter har signert. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er kommet ut, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av forhandlingene.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. Nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. Alle tre er våkne og bevisste, men med uavklart skadeomfang, melder politiet. To er kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. I fotball-VM imponerte England i åpningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glitret da Kroatia ble slått 4-2.
2: England vinner 4-2 over Kroatia i åpningskampen i gruppe L. 2-2 til pause. Og så gikk England forrykende ut i andre omgang, fikk 3-2 ved Bellingham, før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. En stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det er storhetene som viser seg fram.
0: Kommenterte Jan Post, og Ghana og Panama er de to andre lagene i gruppe L og møter hverandre nå klokka ett, og du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV2.
3: NRK PN+.

Her er NRK Nyheter klokka to. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. USAs president Donald Trump bekrefter å ha signert intensjonsavtalen med Iran. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen nå er signert. Avtalen er signert elektronisk og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. Talspersonen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har